Tennis Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt en radio från midnatt har vi hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tronvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Riv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på, men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna.

0: vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså, mm.
1: Det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
0: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser, men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en... Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music. Innan det också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die, och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en, det är en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Ja, taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Just så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i Ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 72250.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller bergigt och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
3: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет проходить.
5: En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen SotaVision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

Och Let It Be med The Beatles. Och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be. Nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten. Singen Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller mejla den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig Henrik Jonsson 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten, Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Nu har jag väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej. Kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet och däckfirma stod i lågor, citat, man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA, troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller?
1: Okej,
0: vad heter
1: den där? Oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Norlin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och Mad Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Bromma pojkarna. Och Ludvig Åberg spelar major genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med Peter och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så är, kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen. Humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med, Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid snabben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: olyckor som är pågående. Dels riksväg 63, sträckan Fagerås-Arvika mellan Lenekorset och Högboda. Sen även då riksväg 73, Nynäsvägen i Stockholm mellan Handen och Vega. Båda de här ställena får man räkna med att det är trångt att passera förbi just nu. Men man får även ha med i beräkningen alltså att det är mycket djur som rör sig så det inte händer fler olyckor.
1: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
0: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om

Stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt, det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 16:45, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mälbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, oh, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, oh, vad synd. Jag ville gärna prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Där jag av misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten,
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, är grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag ska ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt. Tack.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Ja. Jo, det är... intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Men det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, ja. Ja.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massor av förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då. Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som ville att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Men det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara det att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är gjort. Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon. Vad ska du hitta på?
2: Ja, nej, vi skulle väl ha en sväng på Hembygdsparken i Ängelholm, titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så blir det en födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej,
2: okay. Det gör vi inte. Det är med mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, 2 svar fick jag i alla fall.
3: Härligt.

Therese med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida grattar, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vakenatsverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vakenatsverigesradio.se.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Ekot klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlig helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag. Men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristiden nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att han gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna, så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är jättegott också.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Dry Spell med Kacey Musgraves i Vaken med P3 och P4. USAs utrikesminister Marco Rubio, han har varit i Rom. Han kanske fortfarande är kvar, vad vet jag. Han har i alla fall haft ett möte med påven där och de pratade om lite internationella frågor om relationen mellan USA och Vatikanen. Och så gav de också varandra traditionsenligt presenter. Och vi kan höra vad Marco Rubio gav till påven.
1: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också. Så att, ja, de ligger lite efter där, så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
1: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen, den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått så många timmar in på hans födelsedag, men han har ju uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Ja, det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Terrence Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är "Beat smoking like the Swedes". Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken inte kommer.
10: Ja, det är farligt.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör han väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sverige 2 med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar P1 och Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån här fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Hör man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direktsänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direktsänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så att det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall, helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för år är att ni också kommer sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där, Hyle Vega, att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö, som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort, så det kanske inte är några exotiska fåglar, men ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då, i Österbotten, så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge med en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromtö med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså natttimmarna, de första, mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Och den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren. Och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delfonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: Och god morgon säger också vi här i P4 Jämtland och dina morgonkompisar idag. Men det är ju jag, Emily Andersson. Och vem hittar vi där ute då?
2: Här hittar vi Patrik Sjö.
1: Underbart att du kommer att göra oss sällskap idag.
2: Jajamän. Hela den här fredagsmorgonen.
1: Du känner fredagspeppen?
2: Ja, jag gör det, men känner ingen grilllukt ännu.
1: Inte? Vadå? Nej. Är det ingen som har rullat fram grillen och tänt den så här för att fixa frukosten på grillen idag?
2: Nej, trots blå himmel.
1: Exakt.
2: Varför vi säger det är ju för att det är grillens dag.
1: Det är grillens dag, det finns temadag för allt och idag är det grillen som har sin egen dag. Vi ska snacka grillning idag och vi vill liksom höra vad du är sugen på att grilla just nu. Har du kanske en favorit eller något väldigt oväntat du gärna kastar på grillen? Det vill vi höra om. Mm. Patrik, vi kickar igång morgonen tillsammans med Ekot också.
2: Ja.
1: Vi får senaste nytt av Christian Lunner.
3: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
4: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
5: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på fem områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
6: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
5: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
4: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
7: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
8: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
7: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
9: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
10: Jag hoppas att översättningen var korrekt. Men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll. Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
9: Kuba ser un país completo livre.
10: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet. Som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Låten Colin i Buenos Aires.
3: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Ja, men det där var väl goda nyheter vi fick av Christian Lundner, eller vad säger du? Myggorna har det tufft, det kan bli få av dem i sommar.
2: Mm, myggfritt nu på morgonen i alla fall.
1: Ja, det är det. Det är kallt, biter lite.
2: Det gör det faktiskt, men det blir en vacker dag ser ut som i alla fall här i Östersund, för inte ett enda moln på himlen. Det är helt klarblått.
1: Jättefin morgon och jag har sett att temperaturerna kan nå mot 15 grader idag, så lite värme. Och då kanske det är många som kommer att rulla fram grillen och tända på till fredagsmyset.
2: Mm. Ja, men verkligen så blir det. Extra fredagsfeeling med grillen, va?
1: Ja, det måste man väl ändå säga. Alltså, jag har inte grillat än i år, jag längtar. Jag vet inte, det kommer nog inte bli idag heller. Men jag vill bli lite frestad idag av dig som lyssnar. Vi vill snacka grillning, vi vill ha ditt grilltips. Vi vill höra vad du är sugen på att kasta på gallret.
2: Ja. Har vi några grillare i Jämtland här i Dalen, tror du?
1: Vi har! Alltså, det finns så många duktiga, tror jag. Vi hade en hel serie för 6 år sedan med grillfantaster vi besökte runt om i länet. En av dem ska komma tillbaka idag, Jessica från Dvärset, som har en liten... Hon gillar att grilla otippade saker och ska få tipsa oss lite granna på kanske oväntade succéer på grillen idag.
2: Ja, oh, men kul. Man kanske blir bjuden på någon grillat nu på morgonen.
1: Ja, vem vet?
2: Nej, vem vet?
1: Nej. Men du som lyssnar kan alltid vara med på ett hörn. Du kan skriva in till oss på vår Facebook-sida där du hittar en grillbild. Eller så drar du ett sms till 063 16 06 60. Och Patrik, du är på språng den här morgonen.
2: Ja, vi ska ju prata om lite tyngre saker än att grilla och fredagsfeeling också. Tänkte börja 6:15 så ska vi prata lite om män i hemtjänsten som faktiskt väljs bort. Och det är ju också lagstiftning som regeringen vill gå vidare med att man ska kunna välja kön när man har hemtjänst. Och det kan man ju bland annat göra i Östersund redan. Vi ska prata lite grann om hur det fungerar och inte fungerar.
1: Mm, och sen ska vi dra vidare till Vången också där det är en stor tävling idag.
2: Ja, hovslagartävling, den har jag aldrig varit på någon gång. Och där, det är inte bara att man ska slå på en hov alltså, utan man ska ju tillverka, liksom smides tävling kan man nästan säga. Så jag vet hur en häst går ut, men jag har inga kunskaper i övrigt, så att det ska bli spännande.
1: Mm, häng med oss dit, häng med oss här under morgonen och gör oss sällskap. God morgon på dig som lyssnar.
2: God morgon.
11: Hej.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Jämtland. Vi ska få lite koll på nyhetsläget också denna tidiga morgon. Mikael Ragnarsson kom precis in i studion i vår sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, i svepet först kan du berätta om att det byggs ett nytt särskilt boende i Östersund. Men redan nu är det lång kö till kommunens äldreomsorg.
1: Ja, det är för närvarande ett 70-tal personer som köar till särskilt boende i Östersunds kommun. Och nu så har bygget av ett nytt hus på Soliden med 90 lägenheter börjat. Men det blir klart först om 2 år, 2028. Till dess så försöker Östersunds kommun hitta övergångslösningar, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Margareta Winberg.
2: En sån är ju att vi nu ska öppna 7 platser på Björkbacka. 7 platser för äldre och 7 platser som LSS-bostäder.
1: Det säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Östersund, socialdemokraten Margareta Winberg.
0: Mm. Och flera unga yrkesmänniskor från länet har skördat framgångar i en tävling för de bästa i landet.
1: Ja, stora framgångar. Bland andra 21-åriga Jennifer Ström från Nälden. Hon tog guld i yrkes-SM när hon tävlade i grenen bilskadeteknik. Och hon är faktiskt den första kvinnan som någonsin tagit guld i den grenen. Och av övriga tävlande från länet så tilldelades också Isak Söderholm från Tandsbyn en guldmedalj i trädgårdsanläggning. Han tävlade i par eller tillsammans med Milton Dahlström från Nyköping. Och även Strömsundsborna Erik Hjelm och Pontus Strand kammade hem medaljer. Silver i grenen anläggningsmaskinförare. Så man kan verkligen prata om medaljregn över duktiga yrkeskvinnor och män från länet i det här yrkes-SM som avgjordes nu i veckan mellan 4 och 6 maj nere i Stockholm, och det lockar över 30 000 besökare.
0: Kul, jag ska försöka få tag i någon av vinnarna.
1: Ja.
0: Ja. Så sist och slutligen några som misstänks för något fuffens.
1: Ja, det var 2 personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern som greps igår och som anhölls av åklagare misstänkta för stöld och häleri. Upprinnelsen till det här var att polisen igår på förmiddagen fick samtal om att man hade hittat misstänkt stöldgods i ett källarförråd i ett flerfamiljshus i Östersund. När polisen började nysta i det här ärendet så ledde det till de här brottsmisstankarna mot mannen och kvinnan som nu alltså är anhållna, och nu ska polisen också försöka spåra de rätta ägarna till det här stöldgodset.
0: Mm. Det senaste är denna tidiga fredag morgon, den 8 maj. Mikael Ragnarsson, du dyker in med nyheter hela morgonen.
1: Mm, prova med det.
0: Tack så länge.
1: Tack.

0: Pernilla Andersson säga någonting bra.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Lofsdalen gör det igen, trampar rakt upp på prispallen. För andra året i rad så har Cykelsverige rustat fram Lofsdalen Fjällpark MTB som landets bästa stigcykelområde. Alexander Johansson från föreningen Lofsdalsspår som sköter lederna. God morgon!
3: God morgon!
0: Du, hur stort är det att era cykelstigar återigen blir framrustade som de bästa?
3: Ja, men det är jättestort och vi är superglada att få det här kvittot andra året i rad faktiskt. Så det är ju superkul att kvitto på att vi gör mycket rätt och vi hoppas att locka fler till byn på det här sättet.
0: Ja, du, det är ju cykelcommunityn Happy Rides som då varje år låter cyklister rösta fram de bästa cykelställena i Sverige. Nästan var tredje röst full på era cykelstigar. Vad tror du att det beror på?
3: Det är väl såklart att vi har väldigt bra cykelleder och så. Vi har ju haft det här, jag fick kolla upp det inför 15 år sedan satte de visionen att vara Sveriges bästa cykling och ja, 2024 nådde vi det. Så det är ju såklart lederna, men så har vi också väldigt hängivna stugägare och turister som kommer hit och röstar väl gärna fram oss också som bästa orten när de själva är här och tycker om att vara här.
0: Mm. Och förutom den här första platsen då när det gäller stigcykling så tar Lofsdalen även bronsplatsen när det gäller Sveriges bästa downhillparker. Kan du berätta lite grann om hur vårt arbete ligger bakom allt det här?
3: Ja, men som sagt, 15 år sedan satt de visionen och sen var ju fjällanläggningen, ja men slalombacken först ut och bygga den här bikeparken. Och de var ju väldigt tidiga ut med det i Sverige. 16 kilometer leder tror jag de har ut för där. Det är ju inte någonting jag är involverad i så, men det är liftburen cykling för de som inte har koll på det. Och sen var vi klara med fjällparken 2023 och där är det 23 kilometer grävda flowleder. Så det är ju ett jättearbete som har lagts ner där under många år och det är ju flera projekt som har drivits för att ja, men vi har leder på södra sidan sjön också och ett lekområde för barn nere i byn och det, ja, vi försöker bygga på och göra allt väldigt bra som vi gör också, att det inte är längden på lederna utan det är kvaliteten.
0: Mm. Lofsdalen är ju en liten by med inte ens 200 fastboende. Alltså, hur viktig är den här cykelturismen för er?
3: Ja, men det är väldigt, väldigt viktigt. Det är både restauranger, det är ju många som hyr ut cyklar som ja, men kan få lite mer rull på sommaren. Och vi vill ju öka invånarantalet och få mer heltidsarbeten. Det är det som kan vara lite svårt i fjällen att ja, men kunna behålla folk året runt när vi har sån stark vintersäsong. Men sommaren är ju svagare och framförallt vår och höst kan ju vara lite tuff. Sådär. Men då är cykling ett bra tillskott. Och så har vi vandringen som fortfarande är den stora resanledningen på sommaren, men cyklingen växer ju väldigt ja, mycket.
0: Mm. Men du, även om nu Lofsdalen lovordas för sin cykling så är det få veckor om året som det är jättemycket folk på plats för att cykla hos er enligt dig. Hur känns det?
3: Det är väl lite väntat och det är ju de här industrisemesterveckorna som är störst. Det växer ju, jag pratar lite med destinationen här om dagen efter jag hade pratat med er och visste att jag skulle hit och ja, det ökar ju, men det är från ganska låga nivåer, så vi hoppas ju att det ska växa och bli lite mer utspritt, för det är väldigt fint här. Men från midsommar öppnar vi cykellederna och så är ju de cykelbara fram till ja, men när kärlen kommer, då börjar det bli lite svårt för att det börjar skjuta upp och sådär. Men så det är en väldigt lång säsong, men det är väldigt koncentrerat med folk. Så det är någonting vi jobbar på att få hit fler. Och då är det ju bra att vi får de här utmärkelserna så vi blir lite mer kända i landet. För nu tävlar vi inte bara med fjällorterna runt om oss, utan det är ju väldigt många fina anläggningar söderut i Sverige också.
0: Mm. Ja, de här utmärkelserna då kan ju ha en betydelse, men hur jobbar ni övrigt för att cyklisterna ska hitta till er?
3: Ja, men vi för

0: tyckte det var ett bra utfall förra året. Vi såg folk där som kom upp hit sen, så vi kör på med det i år igen. Och så försöker vi locka lite folk med våran bike weekend också, 9-12 juli. Men lite, ja, det är familjehäng och roliga utmaningar på cykelledarna.
1: Ja, och sommaren är snart här och det öppnar för cykling igen. Alexander Johansson från föreningen Lofsdal Spår som sköter ledarna. Grattis igen då för att ni för andra året i rad har röstats fram med att ha landets bästa stigcykelområde. Ha en fin sommar på cykel.
0: Tack så mycket. Tack.

0: Oasis med Whatever. Här kommer Ekot nu med de senaste nyheterna.
1: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
2: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
1: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Tack för det, Christian Lundner. Och alldeles strax så får du koll på nyhetsläget här hemma också.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. I 7:30-nyheterna nu så hör du först om platsbrist på äldreboenden i Östersund.
1: Det byggs ett nytt särskilt boende i Östersund, men redan nu är det lång kö till kommunens äldreomsorg.
2: Ja, vi försöker ju hitta då övergångslösningar.
1: Socialdemokraten Margareta Winberg är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
2: En sån är ju att vi nu ska öppna 7 platser på Björkbacka. 7 platser för äldre och 7 platser som LSS-bostäder.
3: Men just det, om det är 73 i kö och nu är det 7 plus 7 platser, så är det ju ett stort gap ändå där i kön. Hur löser ni det?
2: Nu är det ju också så, ska man komma ihåg, att det blir ju tomma platser på de nuvarande särskilda boenden. Man bor ju inte så länge efter att man har kommit in på ett SÄBO.
1: Platsbristen förstärks också av att kommunens demografi förändrats. Förskolor stängs medan äldreboenden öppnas. Och det är tungrott att vända på den skutan.
2: Framförallt så har vi ju byggt väldigt mycket skolor. Och vi har satsat mycket på barn. Det är ju så att pengapåsen där är inte oändlig. Så då har det blivit en sådan prioritering.
1: Intervjuade gjorde Marcus Frånberg. Mitt namn är Viktor Lidvall.
4: I veckan tog 21 år gamla Jennifer Ström från Nälden guld i yrkes-SM. Hon tävlade i grenen bilskadeteknik och är den första kvinnan som någonsin tagit guld i grenen. Från länet tilldelades också Isak Söderholm från Tandsbyn en guldmedalj i trädgårdsanläggning. Han tävlade tillsammans med Milton Dahlström från Nyköping. Även Strömsundsborna Erik Hjelm och Pontus Strand kammade hem en medalj. Silver i grenen anläggningsmaskinförare. Yrkes-SM inträffade mellan den 4 och 6 maj i Stockholm och lockade över 30 000 besökare. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
0: Och då ska vi säga god morgon också till Olle Allén som rapporterar om trafikläget idag.
5: Jag kan väl börja med att säga att det är ett mycket lugnt läge i trafiken i Jämtland än så länge. Inga stora störningar på vägarna. Jag påminner om det vägarbetet som påbörjades för några dagar sedan. E14 förbi Bräcke. Där är det beläggningsarbete och trafiken regleras med lots. Så det är även ett körfält avstängt. Så där kan det bli lite långsam trafik då och då. Men inga olyckor, inget sånt. Och i tågtrafiken ser det bra ut. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack för det, Olle, och alla som ser till att vi blir uppdaterade på nyheter också. Vi är ett helt gäng här för dig den här morgonen. Och Patrik Sjö, strax ska det handla mer om äldreomsorgen i Östersunds kommun.
6: Det ska det göra. Män i hemtjänsten som väljs bort ska vi prata om nu då, när man i Östersunds kommun kan välja att vem som ska komma till dig, så att säga.
0: Men vad gör egentligen den här valmöjligheten för den som då kanske är man och jobbar inom hemtjänsten och känner sig lite bortvald?
6: Ja, det är det vi ska ta reda på. Jag ska prata med undersköterskan Roger Malmberg, som är en av dem som ibland blir bortvald på sitt jobb.
0: Och du, i nyheterna hörde vi också om Jennifer Ström, svensk mästare i bilskadeteknik och den första kvinnan att vinna det här priset. Henne får vi höra här i radion ungefär vid 7:15. Hon är morgonpigg, precis som vi.
6: Härligt.
0: Fint. Kul att du har radion på. Du som lyssnar kan också vara med på ett hörn, för Patrik, vi snackar grill idag.
6: Ja, precis. Jag tror att det är någon annan som kommer plocka fram grillen efter jobbet idag, eller vad tror du?
0: Ja, det tror jag. Det är fredag, det vankas fint väder, blir uppemot 15-16 grader på sina håll. Och det är grillens dag.
6: Det är ju det idag. Och ja, vad lägger man på då? Är det en köttbit eller en halloumi eller vad är det?
0: Eller kastar
6: det
0: du på...
6: Det kan man få lyssna, höra vad våra lyssnare tycker och tänker om det.
0: Det är det vi vill höra, det är det vi vill att du skriver in om. Alltså, vad är du sugen på att grilla just nu? Har du någon specialitet? Något du bara liksom... älskar och som det vattnas i munnen på dig, kanske bara du tänker tanken. Eller så grillar du något oväntat som du kan tipsa oss om.
6: Ja, in och skriv.
0: Gör det på vår Facebook-sida eller så drar du ett sms till 063 16 0660.

0: Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Nu är det dags för Radiosporten med Petter Bartling.
1: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Möregård med Axel Bekymmer.
2: Ja, jag är hemma så mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, de var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Möregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
3: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss det här.
1: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Vi ska ju snacka väder nu. Vi har med oss meteorologen Moa Hallberg på SMHI. Du, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det är en solig, fin morgon här i Östersund. Ser det ut så här runt om i hela länet, eller hur är läget?
1: Ja, men det är soligt på de flesta håll. Vi har lite höga molnslöjor som rör sig in över delar av Härjedalen, men på många ställen soligt. Och det väntas ju vara ganska soligt här under dagen, men att det tidvis här senare, framåt, framförallt mitt på dagen, eftermiddagen, kan vara lite tätare moln som passerar och skymmer solen till och från.
0: Okej, men du, det blir lite värme idag, har jag sett.
1: Ja, men temperaturen stiger, så vi väntas ligga mellan 11 och 16 grader här under dagen, men i fjällen då lokalt lite lägre.
0: Mm, kommer det blåsa något?
1: Jo, men vi har en sydlig vind och tidvis upp mot friska vindbyar att vänta.
0: Okej. Du, när vi kliver in mot helgen sen då, lördag och söndag, vad ser du i prognosen?
1: Jo, men vi har ju ett lågtryck som rör sig åt nordost på Norska havet, och i samband med det här under morgondagen så har vi tätare moln som letar sig in under dagen, och sen även framåt eftermiddagen regn som kan ha snöinslag i framförallt fjällkedjan. Och under söndag så ligger det här nederbördsområdet kvar då, faller främst som regn, men lite snöinslag på sina håll kan det vara även öst om fjällen, och temperaturen är ju då lägre, så vi ligger omkring 5 plusgrader. Eller mellan 0 och 5 plusgrader.
0: Då känns det som man verkligen får utnyttja den här fredagen om man vill ha sol och lite varmare temperaturer.
1: Ja.
0: Så blir det. Moa Hallberg, tack för prognosen. Ha en fin fredag. Vi hörs senare.
1: Det gör vi. Tack så mycket.

0: Linda Lindell, What a Man här i P4 Jämtland. Hemtjänstundersköterskan Roger Malmberg väljs bort ibland för att han är man. I Östersund så kan äldre med kommunens hemtjänst nämligen välja att till exempel bli duschad av bara kvinnlig personal, vilket skapar en ojämn arbetsbelastning i personalen. Något som tidningen Kommunalarbetaren var först med att rapportera om, Patrik.
1: Ja, och här på den kommunala hemtjänstens högkvarter då, i gamla Österängsskolan i Östersund står jag med Roger Malmberg här. Rätt mycket folk som springer här redan. Jag börjar tidigt.
2: Ja, jag börjar i 7 nu då, och brukar vara lite tidigare för att läsa av vad som har hänt. Nu har jag varit ledig 2 dagar. Och sen är det nattorganisationen kommer in nu på morgonen och byter av oss då, och rapporterar över. Så det är därför det är lite spring här nu på morgonen.
1: Du blir ibland bortvald på jobbet, kan man säga så?
2: Ja, det kan man absolut göra. Så är det ju.
1: Hur är det?
2: Ja, det känns ju lite så där, men det är inte så motigt tycker jag. Jag har jobbat så länge i branschen nu så att jag känner mig ändå ganska bekväm. Mm.
1: Och de som undrar vad vi menar så är det ju då medborgare som har hemtjänst som i Östersunds kommun får välja om man vill ha en kvinna eller en man som kommer och hjälper till.
2: Ja, det har ju blivit mer och mer så nu att många väljer ju vilket kön de vill ska hjälpa dem vid dusch. Och det har ju framförallt blivit mycket kvinnor. Och det ligger nog långt tillbaka också lite grann. Den generation som är i behov av hemtjänst nu väljer oftast kvinnor kanske för att de är van vid att ha kvinnor när de var yngre, och det följer nog med dem nu när de blir äldre. Så att
1: den här valmöjligheten då, jag gissar att det finns både plus och minus som är allt annat.
2: Jo, det gör det absolut. Det blir ju en sned arbetsbelastning. Många av de som jobbar är ju undersköterskor, och det omfattar ju en arbeten med delegeringar och grejer, såromläggning, man ska ge insulin, dela dosetter, och om då kvinnor ska bara gå och duscha, då blir det en skev arbetsbelastning tycker jag.
1: När man har kompetens för mycket annat.
2: Mycket, mycket mer än så. Så att absolut, den blir konstig. Det blir den.
1: Och samtidigt en fin sak för medborgarna.
2: Absolut, det tycker jag. Man får ju det är ju respekt och integritet det handlar om liksom.
1: Jag ska läsa innantill här. Enligt tidningen Kommunalarbetaren så har över 200 av Östersunds kommuns dryga 1300 hemtjänsttagare valt vilket kön de vill ha på personalen då, vid dusch till exempel. Nästan alla valde kvinnor, även manliga hemtjänsttagare har också valt kvinnlig personal, så det är inte bara kvinnor som väljer kvinnor.
2: Nej, så är det faktiskt. Det är även män, och ja, det vet jag egentligen inte riktigt varför. De äldre männen som väljer kvinnor kanske tycker att de gör ett bättre jobb. Det är också någonting som är gammalt tillbaka. Det tror jag. Så kan det vara.
1: Men du tar inte allt för hårt låter ändå när du blir bortvald eller?
2: Nej, det gör jag inte. Sen är det så att det kan vända också. Efter en tids kommunikation och man träffar de här personerna mycket. Man kanske är där på andra insatser. För dusch gör man inte varje dag. Så är det ju. Och då får man ju liksom en kontakt med de här personerna. Så att man bygger upp en relation helt enkelt. Och då känner ju de ett förtroende. Och då kan det vända också. Det har hänt mig flertalet gånger. Det är jättepositivt till.
1: Men just nu är arbetsbelastningen skev.
2: Nej, inte just nu. På våran enhet så tycker jag ändå att det funkar. Men det är en tuff situation att lösa många dagar, för att det är personalen som styr. Hur många män har vi idag? Hur många kvinnor är det som jobbar på våran arbetsplats idag?
1: Vad ser du för konsekvenser om det nu här fortsätter att bli så här?
2: Ja, det är arbetsbelastningen, och sen rekryteringen blir ett problem. För då måste man ju bara rekrytera kvinnor.
1: Lagstiftning som regeringen vill gå vidare med är just det här att man ska välja. Känner du att det är liksom den viktiga frågan i ert jobb?
2: Ja, det finns ju andra saker som jag också anser är väldigt, väldigt viktig. Det är ju då rekryteringsprocessen. Att man kanske måste lagstifta att man drar ut ett register på de som man anställer. Och då tänker jag mycket på det här som har hänt nu sista tiden med övergrepp och det är ju fruktansvärt tragiskt, anser jag.
1: Och nu kommer vi in på någonting som vi kanske kan göra ett helt ytterligare ett program framöver.
2: Absolut, det tycker jag verkligen att vi kan göra.
1: Roger Malmberg, undersköterska på Östersunds kommun. Tack för att du delade med dig.
2: Tack så mycket.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind. Härligt att du har radion på. Emily och Patrik är dina morgonkompisar idag här i P4 Jämtland. Det börjar redan kurra lite granna i magen när jag tänker på grillat.
1: Ja, verkligen. Det gör det för mig också. Så att du börjar fundera på vad jag har för favoriter. Men jag har inte riktigt kommit fram till det. Har du det? Vad du har?
0: Ja, men varför för favorit? Alltså jag är ju typ uppvuxen på att grilla älgkött. När man är dotter till en älgjägare så hela frysen är full med älgkött och det ska ju ätas. Många tycker ju att nej, det går inte att grilla älgkött. Det blir så torrt. Men jag tycker faktiskt det är väldigt gott.
1: Mm, ja, absolut, och det beror ju på vad det är för bit älgkött också och hur den grillas som sagt. Men köper du en dyr oxfilé och genomgrillar den så kanske inte det blir bra alla gånger fast det är ett bra kött. Så alltså, vi måste ha lite grilltips tror jag här av våra lyssnare.
0: Ja, men jag skulle behöva det. Jag vill liksom lämna det där. Man hamnar lätt i att ja, men man köper en liten bit kött, för mig blir det nog antingen, har jag inte älgkött, då blir det kanske någon fläskytterfilé eller något sånt där som jag kastar på med någon majskolv. Men jag vill liksom ha mer idéer på hur jag får det gott på grillen. Så att, ja, bjussa på lite grilltips idag nu när det är grillens dag. Det är alltså en temadag idag.
1: Ja, mm. Man får grilla marshmallows och onyttiga saker också.
0: Ja.
1: Man behöver inte vara duktig.
0: Nej,
1: alltså. Att, men varför jag säger så är för att nu är det faktiskt blivit en trend att allt fler grillar ju vegetariska grejer och lite annat än det var när jag växte upp när det bara var kött.
0: Exakt. Men du, om du bara ska ta något nu då, vad skulle du kasta på grillen om du rullar ut grillen ikväll?
1: Nej, men någon form av köttbit. Någon form av, ja, är någon bra köttbit.
0: Ja.
1: Kanske en oxfilé eller en flankstek eller så lite majskolvar, lite champinjoner och någon paprika och ja, så dränker man det med bearnaisesås.
0: Ja, såsen. Mm, viktigt. Vi ska få lite tips här. Vi har en grillfantast från Dvärset, Jessica. Hon kommer att gästa oss lite senare under morgonen. Hon älskar att kasta på lite allt möjligt på grillen. Och det är ganska så otippade saker ibland. Vad sägs om päron inlindat i bacon? Det här ska hon få berätta mer om lite senare under morgonen. Du kanske också har någon sån här härlig, liksom, kanske lite oväntad grej som du har kommit på att det här är ju smaskens att grilla. Eller så helt enkelt bara skriv in och berätta om vad du är sugen på just nu. Kanske om du ska handla till kvällsgrillningen då. Vad blir det då?
1: Mm. Päron går nog bort för mig. För dig då?
0: Men jag tycker det där låter spännande. Jag ser fram emot att höra mer från Jessica.
1: Ja,
0: man behöver lite nya grejer.
1: Inspiration.
0: Ja, väck vårt grillsug nu så det börjar vattnas ännu mer i munnen. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller så smsar du 063 16 0660.

0: Mando Diao med Dance with Somebody. I Ekot nu klockan 7 som vi får av Christian Lundner får vi en rapport från vår medarbetare i Libanon om händelseutvecklingen i Mellanöstern.
1: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
2: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot dem, vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
1: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
2: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
1: Säger Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
4: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
6: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
7: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
6: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönnar.
0: Och här är det Emily och Patrik som rullar på den här morgonen i P4 Jämtland. Jag är i studion, Patrik, du är ute på våra vägar. Och härligt, nu börjar de här grilltipsen att trilla in till oss.
8: Härligt.
0: Helgrillat vildsvin, vad säger du om det?
8: Ja, men gott. Vildsvin har jag faktiskt bara ätit en gång. Det var när jag var i Tyskland och det var jättegott kött.
0: Jag tror också att jag blev bjuden på det en gång faktiskt. Inte helgrillat vildsvin, men vildsvinsbitar som låg på grillen i alla fall. Och sen kompis pappa. Ja, det var gott har jag för mig. Det är Jesper som har skrivit in det. Helgrillat vildsvin tog med mig det till Västgård Gamefairs camping och det blev riktigt uppskattat av många. Alltså han har ju, du vet så här, en stor grillbalja, typ en avkapad sån här, vad säger man? Fat, oljefat. Som man liksom har lagt kol i och så är det då ett helt flott vildsvin som hänger där på pinnen.
8: Ja, man behöver ju inte slå honom för att få skriva in. Han la ju ribban rätt högt nu. Ja.
0: Men Lina då, här, det här låter också smarrigt. Ett riktigt gott tips är baconlindad champignon som är fylld med färskost med svartpeppar och flingsalt.
8: Ja, gott. Det är någonting som jag skulle kunna tänka mig.
0: Ja. Smarr, alltså det vattnas i munnen här nu. Det är alltså grillens dag idag. Det är därför vi liksom skruvar upp grilltermometern lite grann här i radion. Det är dessutom fredag, solen skiner, det väntas bli en varm och fin eftermiddag. Så att det bara passar bättre än att vi får lite grilltips och bjuder varandra på det.
8: Ja, absolut. Och redan har vi dragit igång. Klockan är bara 7. Kommer bli mycket innan 10, tror jag.
0: Vart ska det här sluta? Spår nu bara. Skriv in till oss.

0: Houston, Texas med Ella Langley här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson är här med ett nyhetssvep till dig. Du, Micke, det byggs ett nytt särskilt boende i Östersund, men redan nu så är det lång kö till kommunens äldreomsorg.
1: Ja, de ligger lite efter där, Östersunds kommun. Det är ett 70-tal personer som köar till särskilt boende för äldre då i kommunen. Och nu så har bygget av ett nytt hus på Soliden med 90 lägenheter börjat, men det blir klart först om 2 år. 2028. Till dess så försöker kommunen hitta övergångslösningar. Det öppnas bland annat 7 platser på Björkbacka och 7 i LSS-bostäder. Men det här räcker inte långt. Vård- och omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Margareta Winberg, förklarar hur det kan just nu i alla fall då saknas så många äldreomsorgsplatser.
2: Framförallt så har vi ju byggt väldigt mycket skolor och vi har satsat mycket på barn. Det är ju så att pengapåsen där är inte oändlig. Så då har det blivit en sådan prioritering.
1: Säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Margareta Winberg.
0: Och så kommer det reaktioner på beskedet att Trafikverket backar i en aktuell fråga.
1: Ja, byborna i Arlbacken i Bräcke kommun, en av många byar på väg att mista väglyset som det har sett ut. De välkomnar Trafikverkets besked om att all nedsläckning av vägbelysning ute i landet pausas. I alla fall tills vidare. Fredrika Färm i Arlbacken.
3: Det återstår att se, men jag hoppas på att de kan hitta en lösning. Sen kan man tycka att ska man behöva göra så stor grej för att bli hörd, att just samma dag som det sänds, då kan man räcka ut en hand.
1: Ja, det var ju lite tydligt att medierapporteringen kanske hade en väldigt avgörande inverkan i det där beslutet. Fredrika Färm i Arlbacken var det vi hörde.
0: Mm. Och så är det flera unga, yrkesskickliga personer i länet som vunnit fina priser.
1: Ja, det är en hel radda yrkeskvinnor och män från länet, unga sådana som har tävlat i yrkes-SM i Stockholm i veckan. 21-åriga Jennifer Ström från Elden, hon tog guld i grenen bilskadeteknik och är därmed den första kvinnan någonsin som har tagit guld i just den grenen. Härifrån länet så tilldelas också Isak Söderholm från Tandsbyn en guldmedalj i trädgårdsanläggning. Han tävlade tillsammans med Milton Dahlström från Nyköping. Även Strömsundsborna Erik Hjelm och Pontus Strand kammade hem medaljer, silver i grenen anläggningsmaskinförare. Och det här yrkes-SM då i Stockholm, det lockade över 30 000 besökare.
0: Wow! Vi ska höra 21-åriga Jennifer här i radion om bara några minuter.
1: Ja, härligt.
0: Mm, vi kan också kasta in en kulturnyhet. Artisten, rapparen Petter, som ju bor i Åre, kommer med ny musik. Det är den första singeln från ett album som han kommer att släppa i höst. Singeln som släpps idag heter Sparat bilder. Det är då som det första försmaken då på det hela. Ja, det här skivan, det blir Petters första med ny musik sen han släppte Hälsa Stockholm 2022. Jag har inte hunnit få tag på den låten än som han släpper idag och Sparat bilder. Vi får se om den dyker upp här i vår låtlista senare under morgonen.

0: Steven Sanchez och M. Byhold med Until I Found You. Nu du, Jennifer Ström från Nelden är svensk mästare i bilskadeteknik och skrev historia. Du är den första kvinnan att vinna det här priset, Jennifer. Stort grattis och god morgon.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känns det att bli svensk mästare i bilskadeteknik?
1: Jag har nog inte riktigt fattat det än. Det känns lite overkligt fortfarande.
0: Ja, och historisk dessutom. Första kvinnan att vinna i just din yrkeskategori då. Vad säger du om det?
1: Det känns jättestort. Det är ju en mansdominerad bransch. Och jag är ju med och deltar till att inte är det, kanske. Så att det känns jättestort.
0: Ja, och kan det här göra någon skillnad, tror du? Att du kommer fram här och vinner och syns?
1: Ja, men jag hoppas det. Det har ju varit väldigt uppvaktat det här. Att jag är första kvinnliga och det känns som en stor grej. Så jag hoppas verkligen att fler unga tjejer ser det och vågar.
0: Ja, men berätta om det. Vad har reaktionerna varit här efter att du har vunnit?
1: Ja, men det har bara varit positivt. Jag har blivit uppvaktad av min familj och av jobbet. Och...
0: Hur har de firat dig?
1: Det blev smörgåstårta och jag fick blommor och en applåd.
0: Wow, välförtjänt verkligen. Du, Jennifer, du jobbar ju på en bilverkstad i Östersund med att reparera plåtskador och återställa karossen på personbilar som till exempel har krockat. Och på yrkes-SM då så samlar man ju Sveriges främsta unga yrkesskickliga då. Och det är en tävling som jag vet ställer väldigt höga krav. Hur tuff var den här tävlingen?
1: Nej, men det var svåra moment, verklighetstrogna moment, men svåra. Och det var tidspressen kom ju åt den. Och så besökarna. Att det var folk som jämt stod och tittade på en. Det är inte, hör ju inte till vanligheten.
0: Nej. Du, vad skulle du säga var liksom det tuffaste momentet du utsattes för?
1: Vi skulle tillverka en tröskel.
0: Vad är det för något?
1: Vi skulle svetsa ihop 4 plåtbitar. Så att det blev en tröskel på bilen. Ja... Och använda lite olika tekniker och sånt. Och, men som sagt, med tidspressen så vart det kämpigt. Ja.
0: Men det måste ju, låter ändå som att du fixade det väldigt bra med tanke på att du gick och vann allting.
1: Ja, det kändes inte så bra när jag gjorde det. Men uppenbarligen så har det ju gått ganska bra. Mm.
0: Du, vad skulle du säga? Vad betyder det här för dig personligen? Att vinna en sån här tävling och som ett kvitto på att du verkligen är duktig på det du gör?
1: Ja, men det betyder jättemycket. Jag har ju fått höra av mina chefer och kollegor och sånt att jag är duktig, men ja, ibland känns det som att det är en sån sak man bara kan säga också, men nu fick jag verkligen ett kvitto på att jag är svensk mästare. Jag är bäst i Sverige i år.
0: Oh, wow, hur känns det att säga det själv?
1: Ja, det känns, jag blir typ helt fnittrig och går runt och ler bara för mig själv, för att det är så sjukt. Mm.
0: Och fint att skriva in på CV:t också för framtiden.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Men det är just det där du sa också, att göra allt det här inför publik. Det var ju publikrekord på yrkes-SM. Runt 31 000 besökare. I vanliga fall jobbar du väl i en verkstad ganska ensam. Hur var det att liksom ha alla med blicken riktad mot dig?
1: Ja, men det var konstigt. Det var väldigt speciellt att man hela tiden hade någon som stod och tittade över axeln och stod och pratade om en och filmade och tog kort. Och... Mm. Så man blev ju nervös.
0: Ja, jag förstår det. Jennifer Ström, du är bara 21 år. Har hela yrkeslivet framför dig. Vad drömmer du om?
1: Oj. Ja, just nu ska jag nog bara fortsätta med det här. Jag älskar ju mitt jobb.
0: Vad härligt. Du, fortsätt med det. Stort grattis igen säger vi alltså till dig, Jennifer Ström från Nelden. Du är svensk mästare i bilskadeteknik. Du, njut av den här segern ett tag till nu. Och nu vet jag inte om vi tappade Jennifer. Ja, så kul att höra henne här i radion i alla fall. Jennifer som vann, vi ska också nämna, av de tävlande från länet så tilldelades också Isak Söderström från Tandsbyn en guldmedalj i trädgårdsanläggning. Och även Strömsundsborna Erik Hjelm och Pontus Strand kammade hem en medalj silver i grenen anläggningsmaskinförare.

0: lägre då. Mm. Sen har vi sydlig vind med tidvis friska vindbyar att vänta.
1: Men vädret slår om lite här under helgen, va?
0: Ja, vi får in lite mer moln under morgondagen och väntas även kunna börja röra sig in lite regn, framförallt i de västra delarna av länet, och skulle kunna ha snöinslag då i fjällen. Och söndag ligger det här regnet kvar, och även strax öst om fjällen kan det bli lite snöinslag då vi får in lite kyligare luft och ligger på enstaka plusgrader.
1: Mm, låter lite ruskigt här över helgen. Ja. Man får njuta av solen idag då. Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: Viva La Amor med Medina. Här kommer Ekot nu med senaste nytt till dig.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
0: Med Christian Lunner där. Idag vill vi att du hjälper till och väcker vårt grillsug med ditt grilltips. Vad är det godaste eller det mest oväntade som du gärna kastar på grillen? Det frågar vi.
2: Ja, jag har fått några fler kommentarer.
0: Ja, vi har rätt ut det här med kängurukött också. Marcus skrev ju till oss tidigt i morse: det godaste jag har grillat måste nog ändå vara känguru. Det var inte alls så studsigt som jag trodde, skrev han ju. Och då funderar vi på, kan man köpa kängurukött verkligen? Får man det? Han svarar oss nu, det är en butik som alltid säljer det i Östersund. Sen finns det säkert på andra ställen också. Oftast är det lättast att få tag i juletid enligt Marcus då.
2: Ja, men jag har nog sett något paket.
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Bengt, han skriver: en riktigt god entrecôte från en ko, född uppvuxen på gården med naturbete och egenproducerat foder med ett perfekt marmorerat fett. Trots att det tydligen är en hälsofara och det största miljöhotet mänskligheten utsatt för, så är det ju riktigt gott, skriver Bengt, som jag vet driver en gård.
2: Ja. Jag kan bara hålla med. Det lät gott.
0: Ja, det lät gott. Christer, han skriver valfläsk. En riktigt fin fläskbit som dryper av fett inlindad i ett tjockt lager med ost.
2: Ja, det lät ju också gott.
0: Kanske kan vara något. Ja, alltså, när det kommer till mat så är det mesta gott.
2: Det enda jag inte kan säga i precis den platsen jag är på nu, det är att man ska äta hästkött.
0: Nej, men vet du vad?
2: Här är hästar överallt.
0: Det där tar ju emot. En del tycker det är fel att grilla vilket kött den handlar om. Andra tycker att just häst kan man väl inte äta. Grillcheferna har smsat in och skriver så här: hej, marinerad hästfilé på grillen. Det är det absolut goda

0: det jag har testat.
1: Mm. Oh, tur att de inte hade P4 Jämtland på under tävlingen här på Vången nu.
0: Ja. Ja, vi får hålla det oss för oss själva där.
1: Vi gör det.

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering och först hör vi om en färsk knarkdom.
1: En 25-årig kvinna från Östersund döms till ett års fängelse och en 27-årig man från Ragunda kommun till fängelse i 6 månader för narkotikabrott i ett mål där 5 personer stått åtalade. En 27-årig kvinna från Östersund döms för ringa narkotikabrott till 40 dagsböter. 2 av de åtalade frikänns av Östersunds tingsrätt. Domarna gäller ett parti hasch och cannabis som i slutet av februari i år transporterades från Timrå i Västernorrlands län via en ort i Ragunda kommun till Östersund, där flera försäljningar av knark dokumenterats av polisen. Den 25-åriga kvinnan dömdes senast i maj förra året för narkotikabrott till fängelse i 1 år. Hon var nyss villkorligt frigiven vid tiden för den nya brottsligheten. Därför är inget annat än ett nytt fängelsestraff aktuellt enligt domstolen, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Det byggs ett nytt särskilt boende i Östersund, men redan nu är det lång kö till kommunens äldreomsorg.
3: Ja, vi försöker ju hitta då övergångslösningar.
2: Socialdemokraten Margareta Winberg är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
3: En sån är ju att vi nu ska öppna 7 platser på Björkbacka. 7 platser för äldre och 7 platser som LSS-bostäder.
4: Men just det, om det är 73 i kö och nu är det 7 plus 7 platser, så är det ju ett stort gap ändå där i kön. Hur löser ni det?
3: Nu är det också så, ska man komma ihåg, att det blir ju tomma platser på de nuvarande särskilda boenden. Man bor ju inte så länge efter att man har kommit in på ett SÄBO.
2: Platsbristen förstärks också av att kommunens demografi förändrats. Förskolor stängs medan äldreboenden öppnas. Och det är tungrott att vända på den skutan.
3: Framförallt så har vi ju byggt väldigt mycket skolor och vi har satsat mycket på barn. Det är ju så att pengapåsen där är inte oändlig. Så då har det blivit en sådan prioritering.
2: Intervjuade gjorde Marcus Frånberg. Mitt namn är Viktor Lidvall.
0: Och den som rapporterar om trafikläget den här morgonen, det är Olle Allén.
5: Ja, det stämmer bra. Det är dock inte så mycket att rapportera om den här morgonen än så länge. Det har varit en väldigt lugn start på dagen och det fortsätter. Det är lugnt i Jämtland. Ingenting att rapportera om från vägarna och inte heller någonting att rapportera om när det gäller tågen just nu. Så ett bra läge. Jag fortsätter hänvisa till trafikredaktionens tipstelefon om jag missar någonting. Ring då 020 999 444.
0: Och just nu är vi på Vången i Krokoms kommun där det är hovslagartävling idag.
6: Ja, nu börjar det dra ihop så här inför tävling. Ska vi se här om man kan få störa någon här. Hej, vad heter du?
7: Alexandra Ålstedt.
6: Ska du tävla?
7: Jajamän.
6: Hur känns det då?
7: Nej, men det är nervöst. Det är första tävlingen så det är lite spänt. Men det ska bli jävligt kul.
6: Var kommer du ifrån?
7: Strömsund, men jag bor i Krokom nu och pluggar här på Vången.
6: Och då pluggar du?
7: Hovslagarutbildningen, andra året.
6: En tävling då, hur är det liksom, när ni ska ha en utbildning och så nu ska ni tävla mot varandra?
7: Nej, men det är kul, det ska bli spännande. Vi i klassen känner ju varandra, så där vi tävlar väl kanske inte mer, eller inte så mycket mot varandra. Men de här klasserna som kommer utifrån, det är väl mer de man vill säga vart de ligger till.
6: Men vad är det du ska göra, om man ska förklara lite snabbt?
7: I min klass ska vi smida 2 bakskor som vi har bild på 2 skor. Så vi ska göra 2 som ser så lika ut som de som möjligt. 2 bakskor som är 10 mm järn, så det är ganska tungt. Men det är det vi ska göra i min klass då. Sen är det lite olika klasser.
6: Ja, jag ska inte störa dig. Du ska förbereda dig. Ja. Lycka till.
7: Tack så jättemycket.
6: Ja.
0: Härligt.
6: Jag är lite nervöst här.
0: Ja, det är klart det är det när det är tävling. Du kommer ju stanna kvar där ett bra tag till och ge oss lite rapporter under morgonen.
6: Ja, rapport hur det går.
0: Yes, det låter livligt där i stallet.
6: Ja, men det är ingenting mot för det kommer bli när allting dras igång här. Det kan jag lova när jag ser vad det är för grejer som är uppställda här med... Ja. Vad heter allting? Det får jag ta reda på till sen.
0: Bra, du vill ju hörs.
6: Ja,

0: 18s med Iconic.
1: Här står ju något trät. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?
0: Tips för er lite yngre lyssnare där. Nu, för dig kanske speciellt som är extra sportintresserad, det blir grus och guld i Radiosporten nu som är här med en uppdatering. Petter Barling är med oss.
3: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
4: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
4: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga, så att de ska hjälpa en upp liksom.
3: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: Tack för det, sporten där. Alldeles strax ska vi prata om att många män i Jämtlands län skippar tarmcancer-screening.

0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady. Trots att de får gratis provtagningskit hemskickade så är det många män i Jämtlands län som inte screenar sig för tarmcancer enligt Regionalt cancercentrum i norr. Det här måste vi ändra på, tycker du, John Sandström från Bispgården, som jobbar med det här och som själv fick tarmcancer för snart 2 år sedan. God morgon, John.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vad tänker du om att nästan 4 av 10 män i Jämtlands län skippar den här provtagningen för tjock- och ändtarmscancer trots att de får det här testkittet hemskickat gratis?
1: Jag vet inte, det kan finnas många skäl. Ett är väl att män inte har fått så många såna här grejer tidigare. För kvinnor är det vanligt med cellprovtagning och mammografi och sådana saker, så att det är väl lite nytt så.
0: Alla män och kvinnor mellan 60 och 74 år ska vartannat år få hem ett sånt här självtest med provrör och en liten plastpinne för att snabbt och enkelt kunna lämna ett avföringsprov. Man vill se om det finns dolt blod i bajset. Och sämst i klassen här i länet är männen i Ragunda kommun. Bara varannan som fått hem testet deltar i tarmcancerscreeningen. Och jag tänker, du som själv kommer från Bispgården, vad tror du hindrar de här männen från att testa sig?
1: Ja, jag vet inte. Jag bor ju i Luleå nu, men jag får nog åka ner och jaga på dem lite grann. Men som sagt, det kan finnas många skäl, men det är så enkelt och snabbt och smidigt att göra och kan spara så mycket lidande och elände.
0: Så man borde inte tveka, tycker du, att verkligen göra det här testet?
1: Nej, absolut inte. Det är ingen lek att få en sån här cancer. Det blir operationer, cellgift, allt möjligt. Så man får snabbspola till att få känna sig jättegammal, jätteorkeslös, andfådd, allt dålig aptit. Det är inget kul att hamna i det.
0: Nej.
1: Plus som sagt att man kan dö riktigt.
0: Du, John, du jobbar ju som kommunikatör på Region Norrbotten med bland annat de här cancerfrågorna. Och för snart 2 år sedan så drabbades du själv av tjocktarmscancer. Hur var det för dig?
1: Ja, det kom väldigt plötsligt, kan jag säga. Så att det började med akut blindtarmsinflammation som fick opereras på en gång. Där man då upptäckte att det var en tumör. Så sen fick jag de undersökningar som blir då datortomografi, koloskopi, planerad, där man hittade ytterligare en tumör också då. Så det blev en stor operation på Karolinska i Stockholm. Sen 2 omgångar cellgiftsbehandling efter det. Så det var en riktig pers och resa.
0: Och du, då som nybliven cancerpatient, då fick du en vårdplansbroschyr i handen som du själv varit med och tagit fram i ditt jobb. Vad kände du där och då?
1: Ja, men då får man ju lite kvitto på att det man jobbar med ger resultat i alla fall. Ja, det blev jag glad över. Mm. Och att det fungerar, att vården fungerar så väldigt bra. Det, just för de här cancerdiagnoserna så är det ju väldigt bra förberett, om man säger, i vården hur det ska gå till. Och som patient blir man väldigt väl informerad om vad som händer.
0: Du blev ju sjuk som 59-åring. Det var ju precis innan då det här, ditt första brev skulle ha kommit med provtagningskit för tarmcancerscreening. Och då hade cancern spridit sig och du var sen sjukskriven i 1 år.
1: Ja.
0: Går det att beskriva hur tufft den här cancerresan har varit?
1: Ja, det är fantastiskt att man glömmer ganska fort, för nu mår jag ju bra i stort, jag har återhämtat mig. Men just den här perioden, det blir som sagt, man får verkligen känna sig som en 95-åring. Minsta motlut så blir man anfådd, går i trappor, blir anfådd. Man har inte jättemycket till liv, om man säger så. Man är bunden hemma, infektionskänslig. Mycket mediciner och sånt. Så att det är absolut något man ska undvika.
0: Och du, din uppmaning är ju nu att alla mellan 60 och 74 år, kvinnor och män som får hem provtagningskit för tarmcancer, gör provet direkt. Varför är det så viktigt?
1: Ja, nej, men dels för att få ett kvitto på att ja, men jag är okej, jag har inget, man hittar inget konstigt. Men hittar man då det här med blod i bajset så blir man ju då undersökt riktigt. Och då kan man ju hitta förstadium till cancer, polyper som kan växa ut i tarmväggen som man kan ta hand om. Heller om man skulle fånga en cancer väldigt tidigt så blir det inte så väldigt stora konsekvenser. Ju tidigare man fångar den desto bättre. Så att de här 2 minuterna det tar att göra det här, det är så mycket värt.
0: Mm. Och så viktigt alltså att upptäcka det i god tid.
1: Ja, helt klart.
0: John Sandström från Bispgården som är kommunikatör på Region Norrbotten och som då själv haft tjocktarmscancer för snart 2 år sedan. John, tusen tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack. Hej.

0: Chaperone med Good Luck Babe.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Patrik. Och Patrik, det är du som gör hästjobbet idag.
3: Ja, precis. Och nu står jag här bredvid den mest kända som bor på Vången faktiskt. Han är 7 år och heter William Avenue. Han är jätteintresserad av min mikrofon. Och med mig har jag Johanna Svensson som är lärare här också. Hur stolta är ni över den här hästen?
4: Ja, mycket. Han är ju fantastiskt duktig och har presterat oerhört bra de senaste månaderna här.
3: Ja. Jag tror vi måste förklara. Den här hästen alltså står här och på ägs av travskolan och var med då i V85 som är det största man kan vara med och springa i Sverige när det handlar om trav. Och vinner nere i Färjestad i Karlstad och nu igen på Umåker. Och den här hästen har väl tjänat då, vad är det, över 400 000 redan?
4: Ja, det är helt fantastiskt och han har bara gjort 9 starter så att det är ju ett fantastiskt resultat och har vunnit 7 av dem. Mm. Det är ju oerhört bra.
3: Och nu blir det ett äventyr som är enormt. Alla som har någon förknippning eller vet vad trav är, om jag säger Elitloppshelgen, då hajar man till. Och dit ska ni, för han har kvalat in dit.
4: Ja, det är ju superkul att han får vara med på den största travdagen på hela året i Sverige. Liksom. Ja. Det är superhäftigt.
3: Det kan man nästan inte drömma om att en Vångenhäst får vara med om, va?
4: Nej, hans jobb är ju att vara skolhäst på Vången och sen är ju det här en superbonus att han får vara med och tävla liksom i elitserien. Liksom. Ja, ja. Det är ju superhäftigt.
3: Ja, häftigt. Ni måste känna enorm stolthet.
4: Ja, verkligen.
3: Och nu blir det väl slagsmål eller om vem som ska få åka med, för alla, hela skolan vill väl åka med?
4: Ja, jag hoppas det. Det går en buss ner där lärare och alla elever får möjlighet att åka ner och heja på William då under Elitloppshelgen. Så att jag hoppas det är många som tar tillfället i akt. Och,
3: bland 20 000 andra.
4: Ja, verkligen. Att det blir en stor hejaklack.
3: Ja, det förstår jag verkligen. Och hur mycket pengar är det, står det på stället? 250 000 eller sånt?
4: Ja, jag tror det är 250 000 i första pris i finalerna. Så att, det är ju ett fantastiskt tillskott om han skulle kamma hem det. Liksom. Men det är ju jättesvårt. Alltså, alla som är med där är ju i toppform och har ju också kvalat in genom att vinna eller göra bra prestationer. Så att, det är ju supersvårt att vinna där, men bara att få vara med är ju jättestort.
3: Ja, nästa tävling som går på Vången, det är här uppe, för Hovslagen håller på och ska göra sig i ordning. Det är lite ett kvitto på ditt jobb också, hur duktig du har varit nu, för det är dina elever som tävlar, många av dem.
4: Ja, men visst. Många av dem är mina elever och sen så får de ju då möta elever från andra skolor i Sverige nu då och jämföra sig med dem och det blir ju också ett kvitto för mig definitivt och se om jag har lyckats lära ut rätt saker.
3: Ska vi gå upp och titta?
4: Ja, det ska vi definitivt.
3: Tack så mycket Johanna Svensson som står här då med William Avenue som då ska tävla under Elitloppshelgen som första Vångenhäst någonsin. Ja, rätt häftigt i alla fall för oss som vet vad trav är.
0: Oh, wow, det fattar även jag att det är stort, jag som inte kan så mycket.
3: Ja, nej, men det är verkligen stort.
0: Hur gammal? 7 år, sa du?
3: 7 år, ja.
0: Fin häst.
3: Fyllde år i förrgår förresten.
0: Aha.

0: sorger kvar.
1: Släpp alla sorger med Nordman. Hoppas du har en fin fredagmorgon tillsammans med oss. Vi ska uppdatera dig på lite nyheter nu. Ekot klockan 9 får vi med Christian Lunner. Och först om en stor hackerattack.
2: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
6: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
7: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
6: Det här är ju liksom kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det jag liksom har haft mest ångest över.
2: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
8: Over the course of my lifetime I visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
2: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
0: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
8: It was one of the most privileged moments of our life, really.
2: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
1: Och här i P4 Jämtland så mötte vi en stor stjärna här alldeles nyss. Men ganska så tystlåten stjärna.
9: Ja, William Avenue heter han. Fyllde 7 år i förrgår och ska tävla på Solvalla under den största travdagen som vi har i Sverige under elitloppshelgen då. Lördagen då ska han springa i V85-finalen med 250 000 i första pris. Och han är då en skolhäst på Vången som har blivit så här bra, och det är ju unikt.
1: Ja, hur ovanligt är det att en skolhäst som är till för att barn och unga ska lära sig, att det blir en stjärna?
9: För 20-25 år sedan fanns det en häst som hette Diddy Sting som var häst, eller en Vången-häst då. Och han provade på V75 som det hette då liksom. Men det senaste någon har varit i närheten av att vara med i sådana sammanhang.
1: Mm. Kul, fint möte där med William Avenue alltså.
9: Så ska vi säga också att Henrik Kile som gick på skolan här och nu jobbar i ett proffstall, han får chansen att köra, och det var han som vann senast. Så att även kusken har en Vången-koppling.
1: Mm. Och du stannar ju kvar där på Vången en stund till, för det är dags för hovslagartävling där idag.
9: Ja, precis. Johanna Svensson som jag pratade med i samband med den här hästen, hon är ju lärare här, hovslagarlärare heter det kanske. Ja. Och hon ska titta till sina elever nu då, som ska tävla i den här smidestävlingen. Vad var det hon sa, tjejen jag skulle prata med? De skulle fixa 2 bakskor, va?
1: Ja, så var det, va?
9: Ja, spännande.

0: Pretenders, I'll Stand By You. Mikael Ragnarsson står vid mig här i studion nu, här med en lokal nyhetsuppdatering. Du, först till en färsk dom i en knarkhärva här i länet.
1: Ja, där är händelser som tilldrog sig i vintras, så där i slutet av februari, början av mars. Nu så döms en 25-årig kvinna från Östersund till ett års fängelse, och en 27-årig man från Ragunda kommun får fängelse i 6 månader för narkotikabrott. Det är efter en rättegång där totalt 5 personer har stått inför rätta. En 27-årig kvinna från Östersund döms för ringa narkotikabrott till 40 dagsböter. Och 2 av de åtalade frikänns av tingsrätten. Domarna, de gäller ett parti hasch och cannabis som i slutet av februari i år transporterades från Timrå i Västernorrland via en ort i Ragunda kommun till Östersund, där flera försäljningar av knark dokumenterats av polisen. Den 25-åriga kvinnan, som väl får sägas vara huvudpersonen i det här målet, dömdes senast i maj förra året för narkotikabrott till fängelse i 1 år. Och hon var nyss villkorligt frigiven vid tiden för den här nya brottsligheten. Så därför är inget annat än ett nytt fängelsestraff aktuellt enligt domstolen.
0: Mm. Och så kan en del länsbor som har blivit av med saker nu kanske ha tur att få dem tillbaka via polisen.
1: Det handlar om ett stöld och häleriärende där 2 personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern, greps under gårdagen och sen anhölls av åklagaren misstänkta för stöld och häleri. Upprinnelsen till hela var att polisen fick samtal om man hade hittat misstänkt stöldgods i ett källarförråd i ett flerfamiljshus i Östersund. Och när polisen sen började nysta i det här ärendet så ledde det till misstankarna mot den här mannen och kvinnan. Polisen ska nu, eller håller väl på nu, och försöker spåra rättmätiga ägarna till stöldgodset.
0: Mm. Tack för uppdateringen, Micke.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Vad är du sugen på att grilla idag? Det är fredag, solen skiner, det är dessutom grillens dag idag. Så vi efterlyser lite goda tips på läckerheter att kasta på grillen. Jag har ringt upp en lyssnare som har skrivit in till oss den här morgonen. Dan Humble i Östersund. God morgon.
4: Ja, god morgon.
0: Ja, men vad har du för läckerheter att tipsa om?
4: Ja, det är ju egentligen inget märkvärdigt, men det är väldigt praktiskt, för oftast när man har grillat färdigt sin varmrätt och annat så har man den här härliga glödbädden kvar. Och då är det väldigt lämpligt att lägga på en hel ananas.
0: En hel ananas?
4: Jajamän. Och så se till att vända den några gånger. Och det är ingen fara att den ligger för länge. Det är snarare tvärtom, att den kommer att ligga för kort tid. Så att...
0: Men så att helt oskalad och sådär, den ska läggas som den är då i glödbädden. Hur länge?
4: Ja, hur länge som du vill. Bara se till att vända den några gånger. Så. Sen efteråt så tar du upp den och skär bort ytterkanterna och skippar själva rotstocken. Och sen ja, glass och varm ananas, det är hur gott som helst.
0: Jaha. Det blir liksom, vad händer när ananasen blir varm? Blir den sötare?
4: Ja, men det är så mycket annat som man grillar. Alltså, det får en helt annan smak. Det är lika med citroner. Och det är så fascinerande hur mycket som värmen påverkar våra maträtter.
0: Mm. Du, vad brukar du få för betyg när du serverar varm ananas grillad?
4: Ja, om den har fått lägga tillräckligt länge så brukar den bli godkänt. Annars är det ju det blir lite tråkigt.
0: Okej. Ja, kul. Ja, men då kan man ju testa det då, om man känner att man blev sugen nu. Så att kasta på en hel ananas på efterglöden.
4: Ja, och så sen ofta så är det på varuhusen. Det brukar finnas en sån här berg med ananas. Så passa på då om ni inte har provat det någon gång. Jag lovar att ni kommer inte ångra er.
0: Nej. Tack för tipset, Dan Humble i Östersund.
4: Ja, då, tack.
0: Glad fredag.
4: Detsamma.

0: Maxwell och Ingrosso med Sun is Shining. Alla kvinnor och män mellan 60 och 74 år ska få gratis provtagningskit för tarmcancer-screening hemskickad vartannat år. Men vi har pratat med flera länsbor som aldrig har fått det här erbjudandet. Och det beror på att det är nu, först i år, som Region Jämtland Härjedalen kommer igång med hela målgruppen. Olle Sjöström, överläkare i kirurgi i Östersund och medlem i den nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancer-screening. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Ja, men du, gratis provtagning då för tjocktarm- och ändtarmscancer i hemmet började ni med redan 2022, men det är först nu då som alla 60-74-åringar får det här erbjudandet. Vad är det som har gjort att det har dröjt?
1: Man startade ju i Stockholm-Gotland redan 2008-2009 och sen i resten av landet införde man då gradvis fler och fler årskullar. Och anledningen till det är ju att det vi testar för, det är ju om man har osynligt blod i avföringen. Om man då, om det här testet visar att man har det, då är nästa steg att man ska göra en koloskopiundersökning. Och då har man varit orolig att det inte funnits kapacitet runt om i landet för att göra det här i tid. Sen som vi som bor i Jämtland, vi kan ju vara väldigt lyckligt lottade, för vi har kanske en av de mest välfungerande såna här koloskopiverksamheter i Sverige med väldigt korta väntetider.
0: Så det ska vi känna oss trygga med här?
1: Ja, vi hade väldigt förutseende chefer för över 10-15 år sedan som skickade folk för utbildning för att göra koloskopi med hög kvalitet, så att de är ju väldigt erfarna vid det här laget.
0: Mm. Och nu då, alla de som har gått och väntat på att kanske få ett sånt här provtagningskit för avföring hemskickat, de kommer alltså märka skillnad här nu då framöver?
1: Ja, och då är det ju så att man är mellan 60 och 74 år, och då är det så i år är det ett jämnt år, 2026, så då får man ju ett brev hem om man är 60, 62, 64, 66 år gammal. Och nästa år, då är det ju 2027, ojämnt år, så då blir det om man är 61, 63 och 65 år och så vidare. Och det här kommer hem i brevlådan, och sen så är det ju lite kinkigt det där, hur ska jag ta ett prov på min egen avföring? Och då finns det instruktionsfilmer på 1177 hur man ska bete sig. Och sen lägger man det där på lådan och då åker det till ett labb i Stockholm som analyserar det där åt oss.
0: Mm. Ja, vilken lyx ändå tycker jag att man kan få den här chansen nu att faktiskt få göra ett sånt här test.
1: Ja, och det verkligen. Sen har vi gjort lite undersökningar under den här fasen när vi har infört det här gradvis. Då är det ju tyvärr att vi män, sådana som jag i norr, vi kanske tar det där testet lite mindre omfattning än vad kvinnorna gör. Det är en av anledningarna att vi har en liten kampanj som pågår nu, att vi vill ju att alla, så många som möjligt, ska göra det här testet.
0: Ja, det visar sig ju att nästan 4 av 10 män i Jämtlands län skippar den här provtagningen, och det är oroande tycker du. Varför då?
1: Ja, syftet med allt sån här cancerscreening, det är ju att hitta cancer i tid medan det fortfarande går att bota. Och när det gäller just tarmcancerscreening är det ju så att vi också har chansen att hitta förstadium till cancer, polyper i tarmen, för de kan också blöda, och då kan vi upptäcka med det här testet. Så att förutom att vi då kan hitta cancer i tid, så kan vi dessutom hitta förstadium till cancer i den här cancerscreeningen. Och vi män har ju dessutom en liten ökad risk för cancer, framförallt i ändtarmen jämfört med kvinnor. Och då är det väl extra viktigt att just vi tar det här testet.
0: Och upptäcker man tarmcancer tidigt, då ökar chansen att bli frisk. Hur tydligt är det?
1: Det är jättetydligt. Man kan säga, hittar man en tarmcancer i tid, då överlever 9 av 10. Men hittar man det för sent ibland, så får vi ju inrikta oss på bara en lindrande behandling och inte en botande behandling. Mm.
0: Men du, varför tror du att det är så att så många inte tar det här enkla avföringsprovet som man får hemskickat?
1: Ja, dels så är det ju kanske det här med avföringen just, att det kan kännas motbjudande och krångligt. Samtidigt är det ju ändå någonting man kan göra själv, man behöver inte boka en tid. När det gäller just mäns inställning så här, så har vi ingen forskning just varför just män i norr skulle vara sämre. Däremot generellt bryr sig ju tyvärr män sämre om sin hälsa. Och sen finns det forskning från andra delar av världen att har man långt avstånd till vården så kanske man

0: Eldkvarn, vår lilla stad. Nu är klockan blivit 21:30, så vi ska få en snabb uppdatering från Ekot.
1: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
2: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
1: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
0: Christian Lundner hade vi där. Ja, har ni börjat tända på grillarna än eller? Det är ju grillens dag idag. Jag förväntar mig att det grillas överallt.
3: Ja, här har man dragit igång gasolen i alla fall. Det är ingen gasolgrill utan det ska grillas hästskor.
0: Just och det.
3: Som man sen ska få till på ett bra sätt.
0: Vi är på Vången där det tävlas och de ska smida hästskor idag. Men du, vi har fått lite mer härliga lyssnartips på läckra saker att kasta på grillen. Petra skriver: en totalt grillad lök, rätt sotad, mums. Inte så märkvärdigt i det här sammanhanget men ack så gott.
3: Ja, det är gott. Det har jag också provat på.
0: Alltså då tar man en hel lök och bara lägger på.
3: Jajamän.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kul.
3: Inga konstigheter.
0: Nej. Magnus skriver: jag och Moa grillar alla köttdelar som kommer från en älg. Huvudsaken den är skjuten för en gråhund.
3: Okej, okay. Ja. Så kan man se det också.
0: Så kan man se det. Vad härligt. Vad har vi mer då? Christian, älgkött eller kyckling grillas med majs, gul lök, paprika och champinjoner. Man blir sugen nu.
3: Men det kanske blir lite grillning ikväll.
0: Ja, vi får väl se. Härligt, du, man hör, det är mycket vimmel där hos dig.
3: Ja, det är som man står här, alla håller på förberedelse vid sina respektive ställen de ska stå på. Det är så här, så ska jag verkligen våga gå och fråga någon? Så jag vet inte. Nej. Jag håller mig lite på avstånd, de ser ju väldigt sammanbitna ut här.
0: Men vi vill höra mer från tävlingen som drar igång här om en stund. Så häng kvar där!
3: Ja.

0: Honey Boy heter den här låten med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och sen Chiar med ett helt gäng. Klockan, den är 9:30 nu. Vi ska få lokala nyheter och den här gången handlar det om hemtjänst.
1: Manliga undersköterskor väljs bort när äldre med hemtjänst ska duschas.
2: Det är en tuff situation att lösa många dagar för att det är personalen som styr. Hur många män har vi idag? Hur många kvinnor är det som jobbar?
1: Hemtjänsttagare i Östersunds kommun får välja vilket kön de vill ha på personal som hjälper dem att duscha. Undersköterskan Roger Malmberg har blivit bortvald.
2: Och det ligger nog långt tillbaka också lite grann. Den generation som är i behov av hemtjänst nu väljer oftast kvinnor. Kanske för att de är van vid att ha kvinnor.
3: Du blir ibland bortvald på jobbet, kan man säga så?
2: Ja, det kan man absolut göra. Så är det.
3: Hur är det?
2: Ja, det känns ju lite så där, men det är inte så motigt tycker jag. Jag har jobbat så länge i branschen nu så att jag känner mig ändå ganska bekväm.
1: Enligt tidningen Kommunalarbetaren så har över 200 av Östersunds kommuns dryga 1300 hemtjänsttagare valt vilket kön de vill ha på personalen vid dusch. Nästan alla valde kvinnor. Även manliga hemtjänsttagare har valt kvinnlig personal. Då riskerar arbetsfördelningen att bli snedfördelad.
2: Man ska ge insulin, dela dosetter och om då kvinnor ska bara gå och duscha, då blir det en skev arbetsbelastning tycker jag.
1: Men Roger Malmberg har också varit med om att äldre har ändrat sitt val.
2: Man bygger upp en relation helt enkelt och då känner ju de ett förtroende och då kan det vända också. Det har hänt mig flertalet gånger.
1: Reportrar Patrik Sjö och Viktor Lidvall.
4: En kommun i Jämtlands län har anmält en arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket. En hemtjänstanställd utsattes för fysiskt våld av en omsorgstagare i samband med omvårdnadsarbete vid ett särskilt boende i kommunen. Enligt anmälan så blev omsorgstagaren arg och skrek, slog och bet arbetstagaren, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Vi kan väl kika till vädret också, för det är en fin prognos idag. Jämtlands län får mest soligt idag, men fram på dagen så får solen samsas med stundvis täta moln. 11-16 grader, lite lägre i fjällen. Och står man där vid grillen idag eller ikväll, då får man vara beredd på att det är sydlig vind med friska vindbyar. Så man vet hur man ska ställa grillen för att inte få allt os i ansiktet.
3: Ja, precis. Det är ju det att tänka på också. Men vi har inte pratat om det faktiskt. Jag hörde om han som pratade om den fina kolbädden och ananasen där.
0: Ja.
3: Många kör ju gasol. Där kanske vi också får en vattendelare. Gasol eller kol, vad ska det vara?
0: Ja, jag tror att det är en stor vattendelare. Man har sin favorit. Jag har aldrig använt en gasolgrill.
3: Nej, jag tänkte säga när du sa att det rök så är det många som inte förstår vad du menar.
0: Nej, det är så. Men det kan ju komma, det ryker väl ändå lite från en gasolgrill, alltså när det blir liksom ånga, matos som stiger uppåt.
3: Jo, lite grann, men det går inte att jämföra riktigt.
0: Vad väljer du då?
3: Om jag vill göra det enkelt så gasol, annars tycker jag väl att det är lite mysigt med kol. Men det är ju, då är det en lite, ja, mer att göra.
0: Och sen är det där kol eller briketter.
3: Precis, det är ju också. Du ser, vi har ju två nya program nu som vi kan göra.
0: Eller hur? Ja. Men det är ju grillens dag idag. Vi vill höra mer om vad du är sugen på att lägga på grillen. Vad är det godaste eller kanske det mest oväntade som du gärna kastar på? Vi hörde ju Jessica Edling Villalonga som gästade mig här i studion tidigare i morse. En grillfantast. Hon tipsade ju om päron eller banan inlindat i bacon som ett tillbehör. Ja. Vad säger du om det?
3: Varm frukt äter inte jag.
0: Gör du inte det?
3: Nej.
0: Aldrig?
3: Nej.
0: Varför inte?
3: Varm frukt är inget gott.
0: Är du trångsynt, Patrik?
3: Nej, men tänk sådär varm banan. Det är nästan så att man...
0: Men har du aldrig grillat banan med att lägga i så här? Många skär ju ett snitt i bananen och pluppar ner choklad i som efterrättsbanan. Gillar du inte det?
3: Inte varm frukt i mat.
0: Jag vet vad jag ska bjuda dig på nästa gång vi ska äta något tillsammans. Varm frukt till förrätt, varmrätt, efterrätt.
3: Du ska alltid vara elak.

0: put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human.
1: Human heter låten med Rag & Bone Man. Radiosporten nu med Petter Barling kommer med basket, hockey och en liten ordvits.
2: Här är Radiosporten. Internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter 4 raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
3: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
2: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
4: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Ivar Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
5: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen.
4: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
2: Martin Marlowe och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget, det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
1: Vi får se om det blir magi även i det här nya landslaget då för Wolfgang Pichler.

0: Taylor Swift med Opalite. Nu värms hjärnen ute på Vången hos dig, Patrik. Det är smidestävling för blivande hovslagare och tidigare så träffar ju vi tävlingsledaren. Nu är det dags för första årets lärlingar, va, och inleda tävlingen.
1: Jajamän, de skriker en minut till start. Jag lämnar publikhavet och går ner på tävlingsplatsen. Får man störa några sekunder?
2: Ja.
1: Vad heter du?
2: Nils Molind.
1: Kommer du ifrån?
2: Jämtland, här i Klövsjö.
1: Du är nervöst?
2: Ja, ja, väldigt.
1: Då har vi 30 sekunder kvar. Vad ska du göra då om 30 sekunder?
2: Då ska jag styrka ihop metallen och hoppas göra en sko fint. Det är målet.
1: Ja, spännande. Hur mycket tränar man på det här?
2: Jag har tränat typ 2 timmar varje dag i en månad, så ganska mycket.
1: Är det viktigt för dig att det går bra idag?
2: Viktigt? Nej, men jag hoppas att det går bra.
1: Nu skriks det. Var det kört nu? Drar ni igång nu?
2: En minut kvar.
1: En minut var det, men då är det lugnt. Kan vi stå så här länge?
2: Ja. Ja, det kan vi.
1: Ja, du berättade att du hade påbrå från USA.
2: Ja, jag var uppväxt i USA och sen flyttade hit när jag fyllde 19. Och åkte lite skidor på Vendon, festade och sen tänkte jag, nej, nu ska man börja livet. Jag sökte mig till hovslageriutbildning nere i Lerum. Kom in och nu tävlar jag. Det är jättekul.
1: Varför hovslagare då?
2: Ja, jag tycker om djur och hästar och jordbruk och allt så där. Och det är en bra yrke och det finns jobb.
1: Nu kör vi. Nu stack han, för nu börjar det.
0: Jag blev stressad där för att du störde honom så nära in på start.
1: Ska vi se om det finns några folk. Det är ganska mycket folk som har börjat komma hit och tittar till här också. Ska vi se om man får störa någon som är här. Hej, får man störa lite?
3: Va?
1: Får man störa lite grann?
3: Ja, visst.
1: Ska du tävla också eller är det bara publik?
3: Jag är publik, men jag ska hjälpa till mina klasskamrater.
1: Ja, det är klasskamraten som tävlar.
3: Ja.
1: Hur nervösa är de?
3: Väldigt, och jag är också väldigt nervös.
1: För att?
3: För deras skull. Ja.
1: Men är det viktigt?
3: Ja, det är det. Man vill ju kunna smida. Ja.
1: Vad heter du?
3: Ottilia heter jag.
1: Och vad står hon som står här? Vad heter hon?
3: Hon heter Nova.
1: En som det är henne du följer just nu.
3: Ja, just nu är det.
1: Vad gör hon?
3: Nu försöker hon smida. Och sen är det även Lisa där borta.
1: Ja. Hon har börjat hamrat på någonting.
3: Ja, hon ska nog smida sin sko där.
1: Ja. Ja. Så det är alltså en, vad ska man säga, en plåtbit som hon ska smida till en sko?
3: Ja, det är ju en järnbit. Ja, ett plattjärn som man smider till en sko. Ja.
1: Men som hovslagare egentligen behöver man väl inte göra sina egna skor, men hur viktigt är det ändå att man kan?
3: Ja, alltså det finns ju att köpa skor, så det gör ju de flesta. Men för att få kalla sig hovslagare så måste man kunna smida.
1: Och nu då, den här tävlingen då, hur mycket snackas det om den?
3: Väldigt mycket. Ja, vi har varit nervösa och försökt träna och alltihop. Ja.
1: Varför tävlar inte du?
3: Jag är förkyld, så jag har inte hunnit träna så mycket.
1: Nej, okay. Någon ska ju vara supporter då.
3: Ja, men precis. Ja.
1: För annars hade du väl vunnit?
3: Absolut, självklart.
1: Ja, du ska få koncentrera dig här. Det är häftigt att se för de som inte har sett hur man tillverkar en hästsko. Ska jag tro att det är väldigt udda.
3: Ja, verkligen. Det är intressant att se. Det är svårare än man tror.
1: Ja, undrar hur varmt det är i den där ugnen som nu är. Den här plåtbiten åker in i.
3: Väldigt varm. Man får se till så inte skon bränns upp.
1: Det är till och med så.
3: Ja, där.
1: Ja, stort tack för att jag fick störa.
3: Tack.
1: Vi går vidare här.
0: Det är verkligen i hetluften.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är verkligen. Det är verkligen för fart. Ska vi ta en till?
0: Ja, men om du vill, hugg.
1: Nu ska vi se. Här är någon som är riktigt koncentrerad. Får man störa?
4: Ja, visst.
1: Är det någon du följer extra noga?
4: Ja, nu är det Isabella här på längsta höger här.
1: Är det dottern?
4: Nej, men hon går i samma klass som min dotter.
1: Ja. Ni är inte härifrån?
4: Nej, hon är från... jag tror hon kommer upp från kusten någonstans. Norröver.
1: Men du låter inte som du...
4: Nej, jag är från Göteborg. jag och min dotter.
1: Ja, tävlar hon också?
4: Ja, men i nästa pass.
1: Ja, ja, just det. Så att din nervositet har inte börjat öka riktigt?
4: Nej, exakt.
1: Men vad tror du, vad säger hon om att tävla då?
4: Ja, men det här ska bli jätteroligt att se. Det är ju en erfarenhet. Alla de här som är med nu i första årskullar av tre. Ja. Så det är bra träning.
1: Ja. Vilken skola går hon?
4: Ja, de går i Lerum, men skolan ligger i Kungsbacka söder om Göteborg.
1: Haft en resa hit.
4: Ja.
1: Ja, då väntar vi på spänning då till dottern kör igång.
4: Ja, exakt. Och det är om en timme ungefär. Ja.
1: Tack och tack.
4: Tack, hej.
0: Ja, härligt. Och de hamrar på som bara den där, alla som tävlar. Det är full huggning.
1: Kan man säga.
0: Tack för rapporten. Vi är alltså på Vången där det är en stor tävling för hovslagare.

0: Prince med 1999.
1: I P4 Extra fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla, som gör en VM-låt. I P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.
2: P4 Jämtland,
3: Sveriges Radio,
0: med Emily, Patrik och Johanna den här fredag morgonen som snart är slut. Vi har pratat grillat. Vad säger du om en baconexplosion, Patrik?
4: Ja, vad är det?
0: Ja, det är Tommy som har skrivit in, skickat bilder till och med. Han skriver så här: jag brukar grilla baconexplosion. Flätad bacon med fläskfärs, vitlök, riven ost, rub, barbecue sås, kryddor. Det enda jag ser liksom av det här knytet, det är ju att det är flätad bacon runt då hela. Och då antar jag kanske att det är fläskfärs där inne.
4: Mm, ja, men det låter helt okej.
0: Ja.
4: Bacon är gott.
0: Det är det. Det är många som gillar bacon som en extra krydda. Vi hörde ju tipset från Jessica tidigare i morse. I hennes familj så kan man rulla bacon runt det mesta man vill grilla. Men de tipsar om banan och päron.
4: Mm. Går vi vidare.
0: Just det, ja. Så var det.
4: Vet du vad få har tipsat om?
0: Nej.
4: Fisk.
0: Ja, just det.
4: En härlig laxbit att lägga på med någon liten krämig dillsås till sen.
0: Mm.
4: Är inte det dumt?
0: Nej, det är inte så dumt. Det låter gott. Verkligen. Mm. Jag grillar sällan fisk. Det borde man ju göra. Det är som att grilla skaldjur till exempel. Det fick vi också tips om av Jessica tidigare här i morse. Att grilla räkor som man lägger i marinad innan. Hela då?
4: Då tipsar hon ju också på att om man ska lägga dem på grillen så har man nästan ingen kvar. För alla ligger där nere i kolet eller nere i brännarna. Utan man måste ju ha någonting att lägga dem på.
0: Exakt. Det finns ju såna här olika bra plåtar, eller inte plåtar, men med hål i liksom. Ja. Grillkorgar.
4: Ja, sån grilla hamburgare är ju ingen hit till exempel. När allt fett rinner ner och det börjar blossa upp och börjar brinna istället. Då är det också bra att man inte hellre kan som steka dem fast man grillar.
0: Mm. Jag har fått tips här ifrån en lyssnare. Sovasburgare som äts med blåbärsaioli är ett tips.
4: Mm, det låter också gott.
0: Ja.
4: Jag har sagt gott om allting.
0: Ja.
4: Utom en sak.
0: Vadå? Ja, just varma det. Varmfrukt var det. Varmfrukt. Gud vad gott. Tack för den här morgonen nu. Du och jag, Patrik och Johanna, vi tackar för oss för den här morgonen. Fredrik Alveland kommer strax att dyka in här och tar över efter oss.
4: Det är en långt kvar på fredagen, men ändå trevlig helg från oss.
0: Ja, trevlig helg och tack för alla grilltips där. Fortsätt skriv in, det är ju grillens dag idag. Solen skiner och det är varmt, så att det kanske blir grillning. Trevlig helg på er allihopa.
4: Varmt 11 grader.

0: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
1: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
2: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
0: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Carina Sigora Morberg.
3: Och jösses, vilken fredag vi står inför här i P4 Jämtlands förmiddag. Det är mycket som ska hinnas med. Vi ska prata om ungdomsbasket, vi ska till Laxsjö, vi ska till Stekenjokk, vi ska till all over. P4. Välkommen.

0: Just så, det är titeln på låten här med Ed Sheeran, Sapphire, en av hans hitlåtar. Jag vet inte vilken i ordningen det är. Han bara spottar ur sig hits, den engelsman. Nu ska vi få en uppdatering av våra lokala nyheter. Kaj Kjellmalm är med mig i studion nu. Välkommen Kaj.
1: Ja, men tack.
0: Vi ska få höra bland annat om att manliga undersköterskor väljs bort inom hemtjänsten.
1: Ja, och det gäller då när äldre med hemtjänst ska duschas. Hemtjänsttagare i Östersunds kommun får nämligen välja vilket kön de vill ha på personal som hjälper dem att duscha. Och det här, det leder till en skev arbetsbelastning inom hemtjänsten. Det säger undersköterskan Roger Malmberg, som är en av dem som har blivit bortvald.
2: Det är en tuff situation att lösa många dagar, för att det är personalen som styr. Hur många män har vi idag? Hur många kvinnor är det som jobbar? Och det ligger nog långt tillbaka också lite grann. Den generation som är i behov av hemtjänst nu väljer oftast kvinnor, kanske för att de är van vid att ha kvinnor.
0: Det sa alltså undersköterskan Roger Malmberg från Östersund. Hur stort problem är det här då, Kaj?
1: Ja, men enligt tidningen Kommunalarbetaren så har över 200 av Östersunds kommuns drygt 1300 hemtjänsttagare valt vilket kön de vill ha på personalen vid duschar. Nästan alla valde kvinnor, och det här gäller även manliga hemtjänsttagare då. Roger Malmberg har också varit med om att äldre har ändrat sitt val, men det är oftast efter att man byggt upp en relation med den äldre, säger han då.
0: Mm. Vi lämnar det och går vidare till en dom i en knarkhärva med länskoppling.
1: Ja, det gäller då en 25-årig kvinna från Östersunds kommun som döms till ett års fängelse, och en 27-årig man från Ragunda som får fängelse i 6 månader för narkotikabrott. Och det här är då ett mål där 5 personer stått åtalade. Dessutom döms då en 27-årig kvinna från Östersund för ringa narkotikabrott. Hon får 40 dagsböter. 2 av de åtalade frikänns av Östersunds tingsrätt.
0: Och vad är de dömda har gjort då?
1: Ja, men domarna gäller ett parti hash och cannabis som i slutet av februari i år transporterades från Timrå i Västernorrlands län via en ort i Ragunda kommun till Östersund, där flera försäljningar av knark dokumenteras av polisen. Den 25-åriga kvinnan, hon dömdes senast i maj förra året för narkotikabrott till fängelse i 1 år. Hon var precis villkorligt frigiven vid tiden för den här nya brottsligheten, och därför är inget annat än ett nytt fängelse straff aktuellt enligt domstolen.
0: Tack för det, Kaj. Vi ska strax prata om basket här. Ungdomsbasket, nämligen Östersund Baskets U16-lag som är på väg till match mot Västerås. De åker till Uppsala nu, så att jag ska ringa upp dem och se hur det går där i bussen och hur taggade de är för den här matchen och hur det kan tänkas gå.
1: Basketfeber alltså.
0: Ja, men verkligen. Strax här i denna kanal.

0: Adele med Easy on Me. Nu ska vi lämna länet för en stund och bege oss till en buss som är på väg till Uppsala. Det är Östersund Baskets U16-lag som nämligen är ett av Sveriges fyra främsta basketlag i sin ålderskategori alltså, och som ikväll ska spela semifinal mot Västerås. Lagkapten för de här grabbarna är Ingmar Stenvall. Välkommen!
1: Tack, tack.
0: Ja, hur är känslan så här på matchdagen?
1: Ja, det är nervöst, men det är bra stämning här i bussen ändå.
0: Är det det? Vad görs i bussen nu då? Vad är det som utmärker den här goda stämningen?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Snackas på en massa skit egentligen, men ja.
0: Oh, det är bra.
1: Vi taggade ändå.
0: Ja, men det känns avslappnat då?
1: Ja, skulle jag ändå säga.
0: Ja. Vad skulle du säga utmärker ert lag då, Östersund Baskets U16-lag nu?
1: Ja, det handlar mycket om gemenskap och att pusha varandra.
0: Mm. Det är väl jätteviktiga egenskaper. Vad har ni mer då?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Vi är bara en bra grupp som pushar varandra också.
0: Ja.
1: Försöker ta oss så långt som vi kan.
0: Du, på andra sidan så här i Final Hour, som det är på basketlingo kallas, där slutspelet, står ju Fryshuset och Kungsholmen också. Hur känns det att få representera Östersund, Jämtland och faktiskt hela Norrland nu då?
1: Ja, det är faktiskt lite av en ära kan man väl säga. Men ja, det känns roligt. Mm. Det är inte så många tidigare lag som har kommit så här långt. Så ja, vi ska fortsätta och se. Hoppas på ett guld här.
0: Hur pratar ni om det här då i gruppen?
1: Vad menar du? Eller vad?
0: Ja, men alltså att det här är någonting som inte är så vanligt och som inte har gjort så många.
1: Jaha. Ja, alltså jag tror det är många här som har liksom höga ambitioner och så. Och det är många som försöker ta sig långt. Så jag tror inte det är jättemånga som är chockade. För ja, alltså vi har tränat hårt och så det är många som ändå antar att vi ska komma så här långt.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Men, vad säger du om motståndet då? Västerås, hur bra passar det er nu då?
1: Ja, de är duktiga såklart. De har många duktiga spelare. Några som har varit på landslagsläger och så sen innan. Men vi tror på oss och ja, tror ändå att vi har höga chanser att komma vidare.
0: Hur bra koll har ni på Västerås spel och sådär? Kollar man på videoupptagningar från matcher eller hur funkar sånt där?
1: Ja, alltså vi har mött dem förut och jag känner till de främsta spelarna liksom. Så ja, det ska vi nog klara.
0: Vad är det ni får se upp med mest tror du med Västerås?
1: De har många, vad heter det, alltså atletiska spelare och snabba. Och de gillar att springa som många ungdomslag. Men ja, det är nog egentligen det. De spelar inte jättebra lagbasket kanske. Men de har många bra individuella spelare.
0: Hur är Östersunds baskets U16-lags lagbasket då?
1: Ja, vi har många bra individuella spelare också såklart. Och vi är nog ett av de lagen som verkligen gillar att springa och pusha bollen så snabbt som möjligt.
0: Mm.
1: Men sen har vi också par bra skyttar och så.
0: Det låter bra. Du, ni är ju vana långa bussresor. Hur är det att åka så här långt samma dag som ni ska spela match?
1: Ja, det är roligt ändå. Men lite jobbigt faktiskt ändå.
0: Vad gör ni? Sitta ner. Vad gör
1: sitta
0: ni med
1: så länge? Och
0: ja, vad gör ni med all tid?
1: Jag pratar om matchen och jag vet inte, jag pratar om skolveckan typ och tidigare matcher och ja, säsongen och så. Nu när den är slutet av den så pratar vi om gamla matcher och också typ Göteborgsfestivalen som kommer direkt efter det här.
0: Mm. Inga läxor att göra?
1: Nej. Det är väl något snack om någon nationella prov, men jag vet inte, vi lämnar det bakom oss.
0: Ja, det är bra. Ni är ju redan nu då ett av Sveriges fyra bästa lag i er åldersgrupp. Sugna är ni på att ta hem segern på hela rasket nu då?
1: Väldigt sugna skulle jag säga. Det är många, många hungriga här som vill ta hem det och visa att vi kan och att vi tjänar det.
0: Mm. Ja, men vi önskar er lycka till då alltså. Östersund Baskets U16-lag som möter Västerås ikväll då i semifinal. Och på andra sidan då finns också Fryshuset och Kungsholmen. Så får vi se hur det här turnén då slutar. Vi håller koll på detta och önskar er lycka till. Ingmar Stenvall är lagkapten. Stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.

weather girl.

0: The Weather Girls säger åt dig att plocka fram, eller nej, kanske ta bort paraplyet, plocka undan det om det är så att det regnar men. It's raining men, sjunger de.
1: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Nu, gammal musik med ett skivaktuellt band.
4: Filmer X!

Just så, de är aktuella med ny platta, Wilmer X, Skånes, en av alla Skånes musikaliska storheter och stoltheter ju. Här med den gamla hitten Teknikens under. Vi får se när det blir lite ny musik i radion från dem, hoppas på det.

0: Gresula med Half of Me här i P4 Jämtland. Nu ska vi få en uppdatering av de lokala nyheterna när klockan är 10:30.
1: Byborna i Arlbacken i Bräcke kommun, en av byarna på väg att mista väglyset, välkomnar Trafikverkets besked om att all nedsläckning av vägbelysning ut i landet pausas tills vidare.
2: Ja, jag tror att det är väldigt klokt av dem. Det är ett smart drag.

0: Det säger My Jönsson som bor i Albacken i Bräcke kommun, där lyktstolparna bedömts vara uttjänta. Byborna har kämpat länge för att få behålla belysningen, men det är först efter medias rapportering som Trafikverket agerar. Det tycker Fredrika Färm, som också bor i Albacken, är oseriöst och respektlöst.
1: Det återstår att se, men jag hoppas på att de kan hitta en lösning. Sen kan man tycka att ska man behöva göra en stor grej för att bli hörd. Att just samma dag som det sänds, då kan man räcka ut en hand.
0: Albacken är inte den enda byn som drabbas. Trafikverket har planer på att plocka bort omkring 25 000 lyktstolpar i landet. Och i grannbyn har ljuset redan släckts, säger My Jönsson.
2: Jag tror att mycket görs lite för snabbt. Och jag tänker att det här är också en möjlighet för Trafikverket nu att backa bandet.
0: My Jönsson är skeptisk till att Trafikverket kommer att ändra sig, men hon understryker vikten av att inte ge upp.
2: Man måste sätta ner foten, och i och med att det är statlig myndighet också. Vi får inte backa. Man måste säga att det här är inte okej, vi bor här, vi är också värde.
0: Nu ska byborna i Albacken samlas för att gemensamt ta beslut om hur de vill agera framåt inför mötet med Trafikverket i maj. Pernilla Ant Jakobsson och Paulina Storbacka.
3: En kommun i Jämtlands län har anmält en arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket. En hemtjänstanställd utsattes för fysiskt våld av en omsorgstagare i samband med omvårdnadsarbete vid ett särskilt boende i kommunen. Enligt anmälan så blev omsorgstagaren arg och skrek, slog och bet arbetstagaren, rapporterade Mikael Ragnarsson.
4: Vädret i länet då, denna fredag mest soligt. Fram på dagen samsas solen tidvis med täta moln och temperaturen kommer ligga mellan 11 och 16 grader i fjällen, lokalt kallare. Sydlig vind med friska vindbyar i det som väntar enligt SMHs prognos.

Jag pratade om Iron Maiden igår, hårdrocksbandet från Storbritannien som ju hämtar mycket inspiration från historieböckerna. Så och även här då av Boney M med sin Rasputin.

0: Calleth you, cometh I, med The Ark. Ja, när Trafikverket ser över vägbelysning i byar runt om i landet så är det inte alla som blir av med ljuset faktiskt. För när man väljer att släcka i byar som Albacken och Rönnefors ser det tvärtom ljust ut i Laxsjö, där Signe Rosenberg är just nu.
1: Ja, men precis. Jag går här på väg upp mot vägen och för att spana in de här trafiklyserna som då kommer få lysa vidare, tills vidare i alla fall, tillsammans med Lasse Elofsson som är ordförande i Väglyseföreningen här i Laxsjö. Och här har man ju som ett upplägg att ungefär hälften av lyktstolparna ägs av Väglyseföreningen och resten är Trafikverkets lyktstolpar. Och Lasse, ni får ju behålla, de kommer fortsätta lysa, de kommer behålla lyktstolparna här när det monteras ner i många andra byar. Vad tänker du om det?
2: Ja, det är ett glatt besked liksom, men det sägs ju tills vidare, så att det är lite, ja. Man vet ju inte, det kan vara en dag och det kan ju vara flera år också, man vet inte. Men det är bra än så länge.
1: Förutom här i Laxsjö har Trafikverket också valt att behålla stolpar i Laxviken och Lövsjön. Vad betyder liksom det för byarna här att ha lyse på kvällar och nätter?
2: Ja, det ska ju bli kolsvart liksom om de tog bort det här. Och så sen har vi ju trottoaren, det är ju liksom en säkerhetsgrej om den är belyst, för det går ju mycket skolbarn och det cyklas och det är de som promenerar med hundar och allt möjligt. Så det är ju liksom lite, ja, det blir ju kolsvart.
1: Vad tror du liksom skulle hända, hur skulle det se ut här om lyset faktiskt skulle försvinna?
2: Ja, det blir som att bo i en kolsäck. Det blir ju det. Det är ju, ja, vad ska man säga? Man ser ju det där på vintern liksom, om det skulle vara bli ljust 9:30 på morgonen och så sen blir det mörkt klockan 3, före 3. Då skulle det vara kolsvart liksom hela dygnet nästan.
1: Tycker du att man kan förvänta sig av att staten ska finansiera väglysen där det bor färre människor? Eller hur tänker du kring det?
2: Ja, om de inte kan det så måste de kunna komma fram till någon lösning på byn kan liksom ta över belysningen då. Men då beror det på om de kan vara något stöd från något håll. Det beror på hur många människor som bor i den byn också som kan finansiera det hela. Så det.
1: Precis, för här i Laxsjö så har ni ju en sån här väglyseförening eller lysförening som har hand om ungefär hälften av stolparna i byn. Vad skulle det innebära? Skulle det kunna vara aktuellt om väglyserna inte finansieras och tas hand om Trafikverket? Hade ni haft råd att kunna ta över dem? Jag tror det var 38 stolpar som Trafikverket tar hand om.
2: Ja, ja, det är ju också liksom en, det må ju befolkningen få avgöra om vi har råd då, för då må man väl kanske höja avgiften, årsavgiften då på väglyset för att kunna ha råd. Sen så, ja, om det går att förhandla med kommunen och få lite bättre stöd därifrån eller någonting.
1: Hur ser kostnaderna ut idag?
2: Ja, jag har ju som inte så stor pejl på det där hela, för det är ju som kassören som håller det där. Men det är elavgiften har ju ökat, så att det blir ju mindre och mindre, så vi har ju höjt årsavgiften. Och det ser ju ut som det fungerar än så länge i alla fall. Och så om det inte blir några större reparationer, för det kostar ju.
1: Väglyseförening är ju något som Trafikverket säger kan vara en lösning i byar där man tar bort vägbelysningen. Du som ändå sitter och är ordförande i en väglyseförening eller lysförening, är det något särskilt man ska tänka på där det kan nu bli aktuellt?
2: Nej, det är ju försöka få med sig byborna och höra först och främst vad de tycker och tänker och sen kanske liksom, ja, prova och ta över det själv då. Men som sagt, då, det beror på hur många invånare byn har.
1: Andra byar har ju reagerat mycket på att det är dålig info från Trafikverket, att det ser över väglysen runt om i hela landet. Hur har informationen varit här? Nu fick ju ni besked, glada besked liksom, att ni ändå fick behålla det. Men hur har det sett ut?
2: Nej, ingenting. Jag har inte hört någonting förrän man liksom läste om det. Så det har ju inte varit någon information i alla fall. Och sen använder de ju Street View för att kolla lampor, eller ja, lyktstolpar och sånt där.
1: Ja, det är ingen som har varit här?
2: Nej, jag har inte sett någon i alla fall.
1: Hur fick ni beskedet om att lamporna ska få vara kvar?
2: Ja, men det var nog från Trafikverket. Liksom. De skrev någonting där att tills vidare skulle få vara kvar i Laksjö. Med tanke på att det var trottoar och sånt där.
1: Just ja, det säger Lasse Elofsson, ordförande i Väglysföreningen, Lysföreningen här i Laksjö, om att stolparna faktiskt får fortsätta lysa här tills vidare i alla fall. Tack för att du var med på P4 Jämtland.
2: Tack.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Väldigt uttrycksfull artist detta. Benson Boone med Mystical Magical. Nu ska vi få kulturnytt här. Vi hör Andrea Valderrama som börjar berätta om en film där en grupp får löser en mordgåta.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
1: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna, Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18 och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Ja, tack så mycket. Ja, tillbaka till P4. Vi har ju varit P4 hela tiden, Andrea. Så är det ju. Jag tänker så här att efter Kulturnytt så tar vi väl en lokal kulturnyhet då. Vad vårt län anbelangar. För att det är så att det kommer en ny låt här nu. Släppt alldeles, om det är idag till och med, av Jenny Lövgren från Östersund. Denna fantastiska musiker och sångare. Hon har gjort sig känd på senare tid. Främst som kompositör av filmmusik. Men hon hade ju också innan där en karriär som solartist och som popstjärna innan hon gav sig in på ett annat spår i musikkarriären. Men nu har hon börjat läsa sig tillbaka till att bli en artist igen och uppträder med sina egna låtar då. Här kommer den senaste singeln från Jenny Lövgren nu, Det bästa.

0: Ja, visst är Aretha Franklin med sin Think ifrån filmen Blues Brothers. Denna otroliga film med, ja, det är ju, den innehåller väldigt mycket bland sån här musik och även biljakter. Nu ska vi få nyheter från Ekot ska vi få.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempel vis Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
0: Och då kommer en så kallad flash från TT som berättar att regeringen pausar utbyggnaden av en viktig elkabel till Danmark efter en konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter, som det heter. Mer om det här får vi höra mer under följande uppdateringar av nyheterna såklart. Nu lämnar jag mikrofonen till Counting Crows och Vanessa Carlton.

0: Counting Crows tillsammans med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Nu har Kaj Kjellman kommit in i studion igen. Det betyder att vi ska få en uppdatering av lite lokala nyheter. Du kan berätta om flera guldmedaljer till länet vid yrkes-SM.
1: Ja, i veckan nu så tog 21-åriga Jennifer Ström från Nälden guld i yrkes-SM. Hon tävlade i grenen bilskadeteknik och är den första kvinnan som någonsin har tagit guld i den här genren. Så här sa hon själv om sin seger.
2: Jag har nog inte riktigt fattat det än. Det känns lite overkligt fortfarande. Det känns jättestort. Det är ju en mansdominerad bransch och jag är ju med och deltar till att inte är det, kanske. Så att det känns jättestort.
3: Ja, och kan det här göra någon skillnad, tror du, att du kommer fram här och vinner och syns?
2: Ja, men jag hoppas det. Det har ju varit väldigt uppvaktat det här att jag är första kvinnliga och det känns som en stor grej. Så jag hoppas verkligen att fler unga tjejer ser det och vågar.
0: Mm, det sa alltså Jennifer Ström från Nälden, nybliven guldmedaljör i grenen bilskadeteknik vid yrkes-SM. Alltså. Men Kai, hon är inte den enda från länet som har gjort bra ifrån sig där.
1: Nej, precis. För från länet tilldelades också Isak Söderholm från Tandsbyn en guldmedalj i trädgårdsanläggning. Han tävlade tillsammans med Milton Dahlström från Nyköping. Även Strömsundsborna Erik Hjelm och Pontus Strand kammade hem en medalj silver i genren anläggningsmaskinförare. Yrkes-SM inträffade nu här i veckan 4-6 maj i Stockholm och lockade över 30 000 besökare faktiskt.
0: Wow! Du kan också berätta om att manliga undersköterskor väljs bort inom hemtjänsten.
1: Mm, det gäller då när äldre med hemtjänst ska duschas. Hemtjänsttagare i Östersunds kommun får nämligen välja vilket kön de vill ha på personal som hjälper dem att duscha. Och det här det leder till en skev arbetsbelastning inom hemtjänsten, säger undersköterskan Roger Malmberg, som är en av dem som har blivit bortvald.
4: Det är en tuff situation att lösa många dagar för att det är personalen som styr. Hur många män har vi idag? Hur många kvinnor är det som jobbar? Och det ligger nog långt tillbaka också lite grann. Den generation som är i behov av hemtjänst nu väljer oftast kvinnor, kanske för att de är van vid att ha kvinnor.
0: Mm. Undersköterskan Roger Malmberg där i Östersund. Hur stort problem är det här, Kai?
1: Ja, men enligt tidningen Kommunalarbetaren så har över 200 av Östersunds kommuns drygt 1300 hemtjänsttagare valt vilket kön de vill ha på personalen vid duschar. Och nästan alla valde kvinnor, och det gäller alltså även manliga hemtjänsttagare. Men Roger Malmberg, han har också varit med om att äldre har ändrat sitt val, och det är oftast efter att man har byggt upp en relation med de äldre, säger han då.
0: Mm, och så lämnar vi länet och landet, för nästa nyhet gäller nämligen fotbolls-VM och musiken kopplad till den. Det var ju så att Shakira gjorde den officiella VM-låten 2010, och nu är det dags igen. Den 14 maj släpps Die Die, den officiella låten till herrarnas fotbolls-VM 2026 alltså. Och precis som för 16 år sedan är det den kolumbianska världsstjärnan Shakira som framför låten. Den här gången är det ett samarbete med den nigerianske artisten Burna Boy. Vi är redo, skriver 49-åringen på sitt officiella Instagram-konto, där man också får ett smakprov på låten. Shakiras låt till VM i Sydafrika 2010, Waka Waka, This Time for Africa, blev ju en jättehit. Så vad säger du, Kai? Vi tar väl den då?
1: Ja, den hör vi gärna.

0: Waka Waka. This time for Africa. Shakira tillsammans med Freshly Ground var det där. VM-låten ju till 2010 års fotbolls-VM i Sydafrika. Alltså herrarnas fotbolls-VM då. Nu ska vi handla om det här. Ta tusentals slipsar och gör, säg en hängmatta eller varför inte en klänning. Bland annat är det det som två konstnärer har gjort som imorgon öppnar sin nya utställning på Jamtli Östersund där du är nu, Pernilla.
1: Ja, jag står här tillsammans med konstnärerna bakom utställningen Re-Rag Rug och andra excesser. Det är Katarina Evans och Katarina Breditis som står här. Och vi står precis vid ett stort moln som är byggt eller som är gjort av massa textilier i olika färger och hänger liksom ner från taket här som en på ett nät, så det bildar som en liten vägg här inne i lokalen. Och Katarina, vad kan du berätta om det här molnet? Det ser väldigt speciellt ut.
2: Ja, jag kan berätta att rent tekniskt så är det en dubbelsidig rya kan man säga, knuten av klippspill från en fabrik från ett japanskt företag som heter Muji. Och de skickade en massa spill till oss och ville att vi skulle skapa ett konstverk av det i deras ateljé i Tokyo.
1: Så ni stod i Tokyo helt enkelt och byggde det här molnet?
2: Ja, precis. Jag ska ju säga att det är 7 meter långt, så att det är ganska stort och det hänger då mitt i det här rummet. Och det tog oss 7 dagar, vi är 2 personer, att knyta det här på plats inför liksom öppen ridå. Så att det var som en liksom installation medan vi var där.
1: Ja, hur var det, Katarina Breditis? Hur var det att stå där och ha publik och göra det här molnet på det här sättet?
3: Det var kul, för det var ju också en fantastisk miljö. Det var ju så, i och med att det är en publikmiljö så är det lite elegantare miljö än vår ateljé där hemma. Om man säger. Det är liksom en flagship store. Och då hade vi också fått dem hjälp med att sätta upp en spegel på en hel vägg bakom oss. Därför att eftersom molnet görs från 2 håll samtidigt, alltså man knyter från båda hållen, så kan man inte, man måste kunna backa lite grann eftersom det är så stort, så måste man kunna backa för att se hur blev det här, den här schatteringen i färg och sådär. Och i och med att det var en vägg bakom, så där kunde man ju inte backa, så där kunde vi inte få någon överblick. Men genom att vi hade en stor spegelvägg bakom så kunde vi stå på andra sidan nätet, titta genom nätet, och då såg vi genom spegeln hur den såg ut på den sidan, på den andra sidan så att säga. Så att, det var ju en väldigt idealisk miljö att stå i, och även intressant för att vi hade satt upp några såna här små nät vid sidan om som också publiken kunde komma och provknyta i och så där.
1: Vad häftigt det låter. Nu är det ju så, ni är ju 2 väldigt erfarna textilkonstnärer, och delar av den här utställningen har man ju kunnat se på andra ställen. Men det är första gången som alla verken är samlade, Katarina Evans.
2: Ja, precis. Det här utställningen sammanfattar liksom 25 år av de år som vi har samarbetat tillsammans med det första projektet som heter Dorido, konsten att slakta en tröja. Och sen så är det tillägget med 12 mattor i 12 olika textila tekniker som vi gjorde under 1 år. Och sen så har vi ju gjort massor med saker under tiden också. 25 år blir ju en ganska lång period. Men det är första gången som allt vi har gjort visas tillsammans på ett och samma ställe.
1: Så vad skulle du säga att Re-Rag Rug står för er? För det handlar ju om spillmaterial som har blivit konst helt enkelt.
2: Oj, vilken stor fråga.
1: Jag förstår, men om du skulle förklara, vad är det ni ställer ut här egentligen? Det är en sammanfattning av massa olika konstverk som är gjorda av spillmaterial.
2: Just det, men just Re-Rag Rug då, som är liksom, det är ju trasmatta på engelska. Och det handlar ju om mattan som kulturbärare, det är någonting som vi alla liksom har en relation till. Och vi ville ju jobba stort när vi satte igång med det här projektet. Både utvecklas som konstnärligt, göra av med massor med material, och mattan fick liksom ta formen för det här. För vi har ju en relation till trasmattan i Sverige sedan väldigt lång tid. Så det är något som alla känner igen. Vi ville bara göra det på ett nytt sätt där man inte använder vävstol. Så att det är ju resultatet av Re-Rag Rug. Det finns så många bottnar i i varje matta också, så att det var en stor fråga, men jag kanske svarade på lite av det. Om inte Katarina har något mer att lägga till.
1: Ja, vad tänker du?
3: Ja, alltså, egentligen så kan man säga så här, att den här, vi har gjort en timeline här på en vägg i utställningen också, för att på något sätt se, alltså allting springer ur någonting annat hela tiden. Och när vi började samarbeta och började med det första projektet som vi nämnde här, Do-Re-Do, då hade vi en ambition och vi jobbade med ett typ av material som i sin tur ledde vidare in på nästa projekt, som i sin tur ledde vidare in på nästa projekt. Så att för att få hela bilden så är det ju ganska, det är därför är det lite roligt tycker vi då med den här utställningen, att få visa liksom hela processen på något sätt, hur allting utvecklas ur vartannat. Och vad som är, kan man säga, genomgående i de här 25 åren, alltså vi jobbar ju även vid sidan om så att säga, inte bara tillsammans, utan vi, men när vi jobbar tillsammans så har vi ju fokuserat på återbruk i så mycket vi kan. Vi har också gjort andra saker, kyrkotextilier och sånt där återbruk inte har varit inblandat, men där hantverket har varit i fokus och andra högkvalitativa material som åtminstone håller väldigt, väldigt länge. Vi handlar ju om hållbarhet framförallt. Mm. Och därför har vi också vi tycker om att utmana oss liksom, för vi tänker hela tiden att vi växer med utmaningarna, och att om vi sätter ganska snäva ramar så gör vi det lite krångligt för oss, och det är väl ungefär så vi jobbar, att det här var svårt, det här gör vi, och så provar vi och så lägger vi ner ganska mycket tid och försöker bolla oss fram till unika uttryck eller utveckla hantverket, försöker vi göra på olika sätt.
1: Så spännande att vara här. Vi är strax tillbaka härifrån Jamtli.

0: alla sår. Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vi ska tillbaks nu till återvinningsutställningen eller återbruksutställningen Re-Rag Rug och andra excesser som ni heter, som är på Jamtli där du är, Pernilla.
1: Ja, och vi har förflyttat oss in. Det är två stora rum här på den här utställningen. Och nu står vi inne i slipsrummet där man alltså har återbrukat en massa slipsar. Och här är ju med konstnärerna Katarina Evans och Katarina Briditis som har jobbat med återbruk i förskräcklig massa år. Alltså när ni började för 25 år sedan med återbruk, Katarina Evans, då var det här nytt.
2: Ja, det är väl en sanning med modifikation. Vi har ju återbrukat i tusentals år. Men då var det väl nytt på det sättet att vi liksom gjorde moderna saker av det. Eller gjorde det som projektform och sådär. Och man sa ju redan då att nu trendar hantverket och återbruket. Och det har vi hört nu i 25 år. Att det är liksom poppis igen. Så vi håller bara en jättelång tradition levande, tänker jag. Hoppas att fler går in i liksom samma värld.
1: Ja, för när vi ser oss omkring här så hänger det ju slipsar i alla möjliga varianter. Katarina Briditis, det här är en röd klänning precis här framför oss. Hur har ni gjort den här?
3: Vi hade en utställning som vi kallade Slipsfabriken som vi hade på Almgrens sidenväveri i Stockholm. Och det är sidenväveri som då har gjort, som har vävt slipsar och jacquarder och sånt. Och vi hade med oss då en massa slipsar, flyttade in där, bodde där i 7 veckor i princip, eller dagtid. Och byggde saker utav slipsar. Och bland annat då så byggde vi upp de här gestalterna då, som skulle liksom på något sätt figurera där i utställningen.

0: Favorittippade vinnaren av Eurovision, alltså Linda Lampenius och Pete Parkkonen med sin Liekin Heitin. Nu en uppdatering från vår trafikredaktion.
1: Precis, vi får ju rapporter via tipstelefonen lite då och då. Just nu kommer det samtal från E14, vägen som går mellan då Pilgrimsta och Gällöavfarten. Närmare Pilgrimsta, närmare bestämt mellan Hållbergsgrottan där och Pilgrimsta. Precis vid kurvan där så ska det vara ett ganska stort antal renar som uppehåller sig mitt på vägen. De kommer ganska hastigt in på enligt de uppgifterna jag får från platsen. Så extra uppmärksamhet, trafikanter söder om Pilgrimsta som befinner sig ungefär mitt emellan Hållbergsgrottan och nämnda ort Pilgrimsta.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Och efter den urladdningen med Teddy Bears tillsammans med Mad Cobra med Cobra Style tar vi en dos lokala nyheter nu när klockan slår 12:30.
1: En 25-årig kvinna från Östersund döms till 1 års fängelse och en 27-årig man från Ragunda kommun till fängelse i 6 månader för narkotikabrott i ett mål där 5 personer stått åtalade. En 27-årig kvinna från Östersund döms för ringa narkotikabrott till 40 dagsböter. 2 av de åtalade frikänns av Östersunds tingsrätt. Domarna gäller ett parti hasch och cannabis som i slutet av

0: februari i år transporterades från Timrå i Västernorrlands län via en ort i Ragunda kommun till Östersund där flera försäljningar av knark dokumenterats av polisen. Den 25-åriga kvinnan dömdes senast i maj förra året för narkotikabrott till fängelse i ett år. Hon var nyss villkorligt frigiven vid tiden för den nya brottsligheten. Därför är inget annat än ett nytt fängelsestraff aktuellt enligt domstolen. Det ligger en hel del pengar även i returglas och pantburkar när det blir frågan om större mängder. Att pant då kan vara stöldbegärlig, och det visar ett inbrott hos en restaurang i centrala Östersund. Där tog sig någon under loppet av bara en halvtimme på torsdagsförmiddagen in i ett förråd på en innergård och stal flera sopsäckar fulla med pant. Polisen har goda förhoppningar om att kunna identifiera panttjuven eller tjuvarna. Två personer, en man i 40-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern, greps under torsdagen och anhölls av åklagare misstänkta för stöld och häleri. Upprinnelsen var att polisen på torsdagsförmiddagen fick samtal om att det hade hittats misstänkt stöldgods i ett källarförråd i ett flerfamiljshus i Östersund. När polisen började nysta i ärendet så ledde det fram till de här misstankarna mot mannen och kvinnan. Polisen försöker nu spåra rättmätiga ägarna till det beslagtagna stöldgodset, där bland annat ingår knivar, stormkök och ett svärd. En tigersåg och en vinkelslip bland det beslagtagna verkar matcha sådana verktyg som stals från en byggarbetsplats i kommunens regi längs Prästgatan under torsdags förmiddagen, enligt polisen. Mikael Ragnarsson.
1: Och som utlovat ska det strax bli levande musik här i P4 Jämtland. Det är bandoneon. Känner du till det instrumentet? Gitarr kanske känner till, det ska också bli. Vad det här är för instrument, vi är frågan om vad det är för musik, ska vi dela ut alldeles strax här. Först får vi njuta av Bo Kaspers orkester med deras senaste hit, Tonårsland.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Nu ska det bli virtuos musik, gränslös, levande och full av känsla. Och enligt innehållsförteckningen till föreställningen som det handlar om, en upplevelse som tänjer på gränserna. David Härenstam och Jens Lundberg är med mig nu. Välkomna.
1: Tack.
0: Vi kan komma lite närmare mikrofonerna. David på gitarr och Jens på bandoneon. Det ska vi återkomma till, det instrumentet. Ni är på länsturné just nu i Estrad Norrs regi. Hur har det gått än så länge?
1: Fantastiskt roligt har det varit, verkligen, på alla vis. Det är sån lyx att bara få åka runt och spela. Också uppleva de här fina små byarna, kanske man ska säga, men små orterna som är så vackra och få spela där.
0: Jag tänker det, när jag läser beskrivningen av er två, så tänker jag med att ni är vana lite andra scener än de på i Norrlands inland. Vad är det som är roligast med en sån här turné, skulle du säga?
2: Ja, alltså dels är det att komma ut, alltså på, liksom, även ut på landsbygden och spela. Det blir sån närhet till publiken, alltså, så att det tycker jag är fantastiskt kul. Alltså. Mm.
0: Gitarr och bandoneon. Den senare där kanske kräver lite förklaring. Vad är det här för instrument?
2: Ja, bandoneon är, man kan säga att det är ett form av ett dragspelsinstrument. Det skiljer sig helt och hållet från vanliga dragspelstyper. Och det är Argentinas nationalinstrument. Så att det är alltså huvudinstrumentet i den argentinska tangon.
0: Så det har vi hört, om vi har hört argentinsk tango, så har vi hört en bandoneon.
2: Ja, absolut. Garanterat. Ja.
0: Hur hamnade du på så att du började spela det instrumentet?
2: Ja, alltså jag började lyssna på den tangokungen, kan man kalla honom för, Astor Piazzolla, som säkert många har hört talas om. Mm. Som var den som förnyade den argentinska tangon. Och han blandade ju in både klassisk musik och jazz och till och med 70-talsrock i hans egna genre, då, Tango Nuevo, den nya tangon som han skapade. Och det där tilltalade mig så mycket, just den mixen. För jag hade spelat jazz, jag hade spelat klassisk musik, jag hade spelat rock. Så att när jag hörde det här var det helt fantastiskt, tyckte jag, när jag var yngre. Och då spelade ju Piazzolla bandoneon. Och då hörde jag det liksom i skivspelaren varje dag, och så tänkte jag att det här instrumentet måste jag bara spela, helt enkelt.
0: Så att, häftigt ju att det blir så. Ja. Men samma fråga till dig då, David. Gitarren, den akustiska gitarren på det sättet du spelar, hur hamnar du där?
1: Ja, det är ju ett mycket tråkigare svar då. För att jag hade en kompis som var äldre, jag var 6 år och han var 7, och då hade han redan börjat på kommunala musikskolan, som det hette då. Och då ville jag vara som honom, så då fick jag åka med honom och så började jag också spela gitarr. Och så slapp jag spela blockflöjt som alla skulle göra på den tiden, som är så svårt. Det var jättebra, jag fick börja spela gitarr då, som är mycket lättare istället.
0: Men att börja spela på det där sättet med mer klassisk musik och sådär, hur blev det så?
1: Ja, det är faktiskt så här att när jag gick i högstadiet var jag ganska intresserad av musik som Einstürzende Neubauten och så här, alltså lite kaosartad musik, Sonic Youth och Swans och No Wave, och då helt plötsligt så introducerats jag till John Cage och alltså modern konstmusik, och då tyckte inte jag att steget var så jättelångt, och så blev jag intresserad av de klangerna, och så på något konstigt vis så började jag spela alltså nutida klassisk musik, så det är en lite konstig ingång faktiskt, och så blev det mer och mer vanlig klassisk gitarr då sen när jag tog lektioner och så.
0: Men det är så roligt att ni liksom har börjat spela ihop de här två världarna på något sätt som ni kommer ifrån. Det tänkte jag att vi ska prata mer om. Jag tänkte att vi ska lyssna på någon låt av er. Vi ska höra två stycken. Vad börjar vi med?
2: Psykosis. Av Astor Piazzolla.
0: Ja, då får vi höra mästarens musik då.
2: Ja, precis. Ja.
0: Ta plats vid instrumenten, mina herrar. David Härenstam på gitarr, alltså Jens Lundberg på bandoneon. Här kommer de nu, mixade av våran tekniker Anders Mellgren, som sköter om så att det låter gott. Jag säger varsågod, mina herrar.

0: snyggt, roligt. David Härenstam, alltså på gitarr, Jens Lundberg på bandoneon. Vi tar och fortsätter prata lite grann, tänker jag, mina herrar, om vill komma fram till mikrofonerna. De är på länsturné, dessa två, nu i Strad Norrs regi. Två, lite ska man säga, fåglar som hittar varandra på något udda sätt i musikaliska skogen. Hur hittar ni rätt på varandra?
1: Ja, ska jag ta det då kanske? Jag har en kammarmusikserie som går på Stadsmuseet i Stockholm, och jag spelar med en sångerska som är fantastisk, som heter Susanna Levonen, som faktiskt kommer här uppifrån någonstans, och hon sjunger tango. Och så tänkte vi skulle utveckla det här och göra något, och då sa hon, vi måste göra någon bandionist. Och jag kände ingen, men däremot så spelade jag med en fantastisk cellist som heter Emma Beskov. Och så följde det sig så att jag råkade upptäcka att hon var gift med Sveriges bästa bandionist Jens. Ja, så då pratade jag lite med Emma och tänkte, jag kanske fråga honom. Och så gjorde jag det, så det var jag som frågade honom. Om man ville spela på den här kammarmusikserien då, som jag håller i, som jag är konstnärlig ledare över. Och så körde vi en konsert och så var det skitkul och så bara fortsatt.
0: Och vad tänker ni här då? Hur långt ifrån musikaliskt står ni egentligen från varann i grunden?
2: Jag skulle nog säga att vi inte står jättelångt ifrån varandra. Alltså, vi har båda spelat klassisk musik. Nu är jag ju helt inriktad på argentinsk tango. Men jag har spelat klassisk musik, jag har hållit på med jazz. Och det har även du, David, gjort. Så, att, ja. Så det finns ju många likheter.
1: Jag gick ju faktiskt med elgitarr som huvudinstrument ända till jag var 20 år gammal. Faktiskt. Jag var väldigt sen innan jag beslutade mig. Alltså, jag alltid spelat klassisk musik också i och för sig.
0: Jag noterade en stor skillnad när ni sitter och spelar nu, att David spelar efter noter, det gör inte du, Jens.
2: Mm. Jag spelar
1: Men du har tänkt lära dig, va?
2: Exakt, jag tänkte lära mig en dag. Nej, när vi spelar vårt program nu så det består ju både av argentinsk tango, både ny och traditionell tango, även jazzstycken och sånt där. Då spelar jag ju också med noter och sånt där. Men just när det kommer till tangorepertoaren, då är det mycket som har satt sig i ryggmärgen där jag kan skippa noterna.
0: Betyder det, David, att bandoneon är ett mycket enklare instrument att spela på? Så att
1: Nej, det tror jag verkligen inte. När man håller på att förklara hur de här registreringen fungerar och knapparna, det är ett virvar. Jag är glad att jag spelar gitarr.
0: Ett instrument, kan vi säga, Jens, som är i stereo.
2: Ja, det kan man säga, precis.
0: Det är som de här två knappsatserna som sitter på varsin sida. Ljudet kommer ut från respektive sida då.
2: Ja, det stämmer, precis.
0: Det är intressant. Ni har ju en föreställning som ni turnerar runt med i skolorna här i länet också då, Från Bach till framtiden. Vad är det här för någonting?
1: Ja, vill du ta det?
2: Ja, alltså det är att vi vandrar oss igenom tidshistorien. Vi börjar från Bachs tid och så går vi igenom den klassiska musikens repertoar. Och vi rör oss hela vägen fram till nutid. Det är inte bara klassisk musik utan det är även en del jazzstycken. Lite klassiska stycken av Philip Glass.
1: Det här gäller de gångerna vi spelar på skolor då, ska vi säga.
2: Ja, exakt.
1: Och det har varit faktiskt, måste jag få säga då, att det är helt fantastiskt roligt att få komma ut i skolorna. Och det finns en viss fördom då att barn inte kan koncentrera sig, att de inte kan lyssna på klassisk musik. Det har ju varit fullständigt fel. Det har varit underbart. Och de är knäpptysta, det är nästan för tyst ibland, för vi pratar med dem och så vill vi involvera dem hela tiden. Det går jättebra, men det har aldrig varit något problem att de inte har orkat lyssna, utan det har varit underbart.
2: Ja,
1: och då spelar vi alltså från Bach till framtiden, och då leker vi lite med tanken att vi spelar Philip Glass och att det är lite framtidsmusik sådär. Så därav namnet.
0: Vad är största utmaningen med att sätta ihop en sån föreställning? Inte publiken uppenbarligen.
1: Nej.
2: Nej, det är väl att få ihop, för som sagt, när vi spelar för, man säger, för vuxen publik, då är det ju, vi har ju även med mycket av den musiken som vi spelar på skolföreställningarna, men där är ju mer fokuserat på tango och jazz, och så har vi också kvar Philip Glass och några klassiska stycken så. Utmaningen är väl där att få en bra balanserad repertoar, alltså att de här kan smälta ihop på ett snyggt sätt.
1: Sen tycker jag utmaningen är så där, när man spelar för barn, vi frågar dem hur de vill att vi ska spela, och så spelar vi som dem, så nu ska jag spela Mozart, hur vill ni att det ska låta, och så får de komma in med. Och det är ju en jätteutmaning för oss.
0: Mm.
1: För
0: någon dag sedan, vad kan du få för önskemål då?
1: Ja, men för någon dag sedan var det en jättesmart liten tjej som sa, spela första tonen snabbt, andra långsam och sen snabbare långsam, snabbare långsam.
0: Oj.
1: Det är svårt.
0: Ja, verkligen.
1: Vi försökte.
0: Ja. Kan jag säga det då? Ikväll spelar ni på Fjällsjöskolans aula i Backe. Imorgon lördag spelar ni i Stockisalen på Frösön på Stockitit där. Sen kommer ni tillbaks till Länet också sen fredag den 15 maj och spelar på Trehjälvsskolan Elit.
1: Ja.
0: Så då kan man ju fånga er där. Mm. En sån här turné då, som ni gör nu, vad skulle ni säga att ni har lärt er själva av ett sånt här samarbete som ni har fått göra nu?
2: Ja, alltså dels lär vi oss ju, tror jag, båda extremt mycket av att spela ihop och att vi liksom båda rör oss lite över de genregränserna som vi båda är vana vid. Men också det här med att båda att spela inför för barn och hela den utmaningen, att få med dem och tycka att det är intressant, det har varit jättelärorikt tycker jag.
1: För mig har det varit att lära mig om tango mer, för det är ju din väg, och just hur man förhåller sig till pulsen och att man faktiskt inte spelar noterna som står så mycket, utan man spelar runt noterna som står och man spelar runt pulsen och mer att man faktiskt följer varandra så än i vanlig klassisk musik, kan man säga.
0: Så. Men Jens, just intresset för tangon så, alltså musiken är en sak, dansar du också då eller?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi tangomusiker brukar säga att vi hinner inte lära oss dansa, för vi spelar ju alltid när andra dansar.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Det var en ursäkt.
2: Ja. Exakt.
0: Det vi ska föra till stycke av er, vad är det vi ska föra då?
2: Då blir det Decarissimo av Astor Piazzolla.
0: Spännande. Mm. David Härenstam, gitarr, Jens Lundberg på bandoneon. Stort tack för att ni kom hit till P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.
0: Och kör vidare på turné. Vi ska få njuta av dem här nu. De ska ta plats och det ska också stämmas om en gitarr här också för detta stycke. Så att jag håller låda lite grann. Jag kan berätta det att det är Anders Mellgren, vår produktionstekniker, som gör så att det låter så bra i radion av dessa två musikanter. Alltså David Härenstam på gitarr, alltså Jens Lundberg bandoneon, som alltså på turné genom länet, både på öppna spelningar och på skolor turnerar de också i Estrad Norrs regi alltså. Men här kommer de här alltså. Jag säger varsågoda, mina herrar.

0: Där satt den! Skrattande musiker efteråt också. David Ernstam på gitarr alltså, och Jens Lundberg på bandoneon. Stort tack mina herrar för att ni tog er tid att komma hit. Det var det. Levande musik här i P4 Jämtland. Nu ska vi få lite tips också om vad du kan lyssna på mer här i denna kanal.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och Stiftelsen och numera Solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida, Robbans favoriter i P4 Country lördag 22.05.

0: Vi avslutar denna förmiddags sändning här från P4 Jämtland med lokal musik. Tina Moe från ON bor i Stockholm nu med Lust heter låten. Vi ska få nyheter ifrån Sveriges Radio Finska nu med Marco Sävele. Sen i vanlig ordning kommer ju sport och nyheter och sen är det dags för P4 Extra ett par timmar innan eftermiddagssändningen. Tack för mig och trevlig helg!
1: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finska innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
3: Voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som arrangerar tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
4: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelen.
5: Vakna till med P4 Jämtland.
6: Ja, dagen före dopparedagen, va?
5: Dopparedagen?
6: Ja, det är alla hjärtans dag imorgon, om du förstår vad jag menar.
5: Vad ska du toppa? Det kan man ju undra. Två mammor ska vi träffa om en liten stund.
7: Precis, och höra lite hur tankarna går. Oj då, hallå. Saxofon på det.
5: Påklädda mammor, får jag nästan säga nu. Vi får förtydliga här. Ja, morgonorkestern drar igång klockan 6.
8: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilmer X släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
9: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
10: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamle Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
9: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkt att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
11: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
12: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
13: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
12: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
13: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
12: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen och att den här viktnedgången inte fortsätter.
11: Linnen Sen, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
14: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
11: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arjana Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
8: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tack, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen.
0: Mm.
1: Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är en ny varning till infrastruktur som är bolaget bakom den plattformen.
0: Mm.
1: Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart.
0: Mm.
1: Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de hackade. Det var ju hackergruppen som hade lagt upp det. Och lärplattformen är sedan stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då.
0: Mm.
1: De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen.
0: Mm.
1: Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag har berättat dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själ de känslig information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastruktur. Universiteten har inte drabbats direkt, utan deras leverantör har drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform.
0: Mm.
1: 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter och lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna och lärarna som faktiskt är medlemmar. Och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, om det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så att man kan alltid diskutera, liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till och med studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på och se listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: La la la, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en som fyller 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs hans sätt att prata och presentera. Och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough, och även i andra genrer att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt, och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger ju att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum, i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske, jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det ju inte alls så i alla fall.
0: Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar.

0: många nya filmer här under året som släpps nu som en hyllning till honom.
1: Ja, bara för att han fyller 100 så verkar han inte ha några planer på att sluta jobba väl?
0: Nej, jag vet att vi sa det då när han var 83 och han är fortfarande aktiv, sa vi, för 17 år sedan. Och sen har det bara fortsatt. Hoppas det fortsätter flera år till.
1: Och pratas det någonstans om det går en människa på planeten jorden som skulle kunna axla rollen den dag Sir David Attenborough slutar arbeta?
0: Ja, jag har fått den frågan. Jag kan inte komma på någon riktigt. Det finns ju många som är duktiga och liksom kan låta bra och har kunskap i naturfilmer. Men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
1: Ja, nej, det är lite grann att komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
0: Tack!

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: För Jämtlands nyheter klockan 1:30 börjar med att många män i Jämtlands län struntar i att testa sig när regionen erbjuder screening för att hitta tjock- och ändtarmscancer.
2: Det är så enkelt och snabbt och smidigt att göra och kan spara så mycket lidande och elände.
1: John Sandström från Bispgården talar av egen erfarenhet. För 2 år sedan drabbades han av tjocktarmscancer. När Region Jämtland Härjedalen nu skickar hem ett testkit till personer i åldern 60-74 år så låter nästan 4 av 10 män bli att testa sig.
2: Det kan finnas många skäl. Ett är väl att män inte har fått så många såna här grejer tidigare.
1: Sedan 2022 erbjuds jämtar och härjedalingar det kostnadsfria hemtestet för cancer i tjock- och ändtarm. Men det är först nu som regionen når ut.

0: till hela målgruppen. Orsaken är den koloskopiundersökning som bokas in ifall testet visar på blod i avföringen.
1: Och de har varit oroliga att det inte funnits kapacitet runt om i landet för att göra det här i tid.
0: Det säger Ole Sjöström, överläkare i kirurgi i Östersund. Nu skickas testkuverten ut vartannat år och John Sandström råder alla att ta vara på det.
2: Heller om man skulle fånga en cancer väldigt tidigt så blir det inte så väldigt stora konsekvenser. Ju tidigare man fångar den desto bättre. Så att de här 2 minuterna det tar att göra det här, det är så mycket värt.
0: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Mitt namn är Viktor Lidvall.
3: Det ligger en hel del pengar även i returglas och pantburkar när det blir frågan om större mängder. Att pant då kan vara stöldbegärlig, och det visar ett inbrott hos en restaurang i centrala Östersund. Där tog sig någon under loppet av bara en halvtimme på torsdagsförmiddagen in i ett förråd på en innergård och stal flera sopsäckar fulla med pant. Polisen har goda förhoppningar om att kunna identifiera panttjuven eller tjuvarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Vädret, sol varvas med tidvis täta moln. Temperatur 11-16 grader, i fjällen lokalt kallare. I kväll och i natt faller temperaturen ner till omkring nollan. Nyheterna med Viktor Lidvall.
4: P4 Extra med mig Henrik Jonsson är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandets frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
5: Tack, kul att vara här.
4: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
5: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
4: Nej.
5: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men...
4: det blir samma adress och allting.
5: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
4: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
5: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
4: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
5: Ja, vi tänker att fira det på något sätt. Kanske inte just den dagen, sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
4: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
5: Bra.
4: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
5: Ja, lägga mitt krut.
4: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Ni Selberg från just den rockgruppen sitter här och skivan släpps idag. Pop. Vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk
1: kunnig. Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Och det, jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt! Jag slipper anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar va?
0: Ja.
1: Ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio på det.
0: Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det är Wilmer X, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilmer X fast i en annan tid. Det känns som du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person. Utan det bottnar i det och då är det en 67-åring som berättar här eller vad man ska säga. Sjunger i alla fall. Och det, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge för folk blir besvikna då kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på det här, vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning så fort igen får du rätta mig men det vet vi att du gör. Men fysiska människan finns kvar men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna. De var inte födda när Wilmer började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då. Någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är. Det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik, de naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på det så att säga och är intresserad och gillar även gammal musik. Alltså yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man ser ju inte så mycket med sig och så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till, som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vid mitt i den. Den här låten är från 1995, men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Nisse Hellberg från Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X-quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: Från 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är... Det funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerad i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var man vid 30 så var man borta. Om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones så fick ju fråga redan när de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe. Man får lov att bli äldre. Jag menar, idrott har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal då. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg regissören upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen är det fler par läsglasögon. Och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor, haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja, det är... Man, som sagt, man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du inte sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är absolut inget vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju en knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig och höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt, utan någon speciell anledning. Va? Då, annars så är det ju så. Men jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Och det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000, men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckningar efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte jag att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit då i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa, det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, ja, och igår lagade jag en veckaklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej, men
1: vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nah, någon lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att bli att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre, det inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Det måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. PF Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon. Vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack. Vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normal dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad, men inte har något problem med att människor dör eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista när man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit i ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har ju USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet. Och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-årigens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsångar och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna har börjat samlas eller?
1: Om de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju med på noterna. Mm. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man ju säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, gärdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja, eller? Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag väl.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. En morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt och häftigt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni

0: Vi rör oss lite så också.
1: Ja, det kommer bli oerhört spännande. Så vi tar i slutet här så tar vi all fakta. När ska man slå på radion för att ta koll, eller Sveriges Radios app för att ta koll i natt?
0: Mm. 2 minuter över midnatt börjar vi och sen kör vi i 8 timmar. Vill man inte höra människor pladdra alls utan bara njuta fågelsång så är det mellan 4 och 5. Och om man inte orkar vara uppe i natt, och det är begripligt om man tycker det verkar lite långt, då finns det sen poddfiler som man kan lyssna på i efterhand, både med och utan prat och olika längder.
1: Ja, det är en buffé av fågelsång, Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
0: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
1: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30 som börjar inom hemtjänsten.
2: Manliga undersköterskor väljs bort när äldre med hemtjänst ska duschas.
3: Det är en tuff situation att lösa många dagar för att det är personalen som styr. Hur många män har vi idag? Hur många kvinnor är det som jobbar?
2: Hemtjänsttagare i Östersunds kommun får välja vilket kön de vill ha på personal som hjälper dem att duscha. Undersköterskan Roger Malmberg har blivit bortvald.
3: Och det ligger nog långt tillbaka också lite grann. Den generation som är i behov av hemtjänst nu väljer oftast kvinnor. Kanske för att de är van vid att ha kvinnor.
4: Du blir ibland bortvald på jobbet, kan man säga så?
3: Ja, det kan man absolut göra. Så är det.
4: Hur är det?
3: Ja, det känns ju lite så där, men det är inte så motigt tycker jag. Jag har jobbat så länge i branschen nu så att jag känner mig ändå ganska bekväm.
2: Enligt tidningen Kommunalarbetaren så har över 200 av Östersunds kommuns dryga 1300 hemtjänsttagare valt vilket kön de vill ha på personalen vid dusch. Nästan alla valde kvinnor. Även manliga hemtjänsttagare har valt kvinnlig personal. Då riskerar arbetsfördelningen att bli snedfördelad.
3: Man ska ge insulin, dela dosetter och om då kvinnor ska bara gå och duscha, då blir det en skev arbetsbelastning tycker jag.
2: Men Roger Malmberg har också varit med om att

0: äldre ha ändrat sitt val.
1: Man bygger upp en relation helt enkelt. Och då känner ju de ett förtroende. Och då kan det vända också. Det har hänt mig flertalet gånger.
0: Reportrar Patrik Sjö och Viktor Lidvall.
2: Det ligger en hel del pengar även i returglas och pantburkar när det blir frågan om större mängder. Att pant då kan vara stöldbegärlig, och det visar ett inbrott hos en restaurang i centrala Östersund. Där tog sig någon under loppet av bara en halvtimme på torsdagsförmiddagen in i ett förråd på en innergård och stal flera sopsäckar fulla med pant. Polisen har goda förhoppningar om att kunna identifiera panttjuven eller tjuvarna, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Och så vädret, solvarvas med tidvis täta moln, temperatur 11-16 grader, i fjällen lokalt kallare. I kväll och i natt faller temperaturen ner till omkring nollan. Nyheterna med Kai Kjellmalm.
4: P4 Extra denna soliga fredag är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll! Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre divisioner. Och vi ska prata med Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste, vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt, vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonamatch. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Och vi säger Bonamatch, det är alltså låga divisionen, yeah, någonstans vid 3, 4, 5 neråt.
1: Ja, yeah, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det är där vi... Det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Och gensvaret var ju enormt. Och sen
0: fortsatte. Och då hörde ni en buss, ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnap.
0: Lunnap.
1: Eller Lunnap.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite skyltar. Ja, men nu, jaha, ska ni slåss efter matchen också?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen. Och det är ju kompisar på båda bussarna och... Så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är det fina med idrotten. Och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart. Utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160, om jag inte minns fel, ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportarna? Vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på?
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Den vill vi vara med i röda laget.
0: Så jaha,
1: absolut,
0: okay.
1: Det går. Men annars är det vi som bestämmer vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att du rullar in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn. Så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter. Och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi. Och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om. Och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången. Då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är
2: liksom lagkapten? Jajamän, det har vi alltid.
1: Det gör vi varje år. Ett år, det första året så pluggade vi ju på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Men nu, ja, 5 år senare ska jag faktiskt vara med i år, i,
0: ja,
1: klacken.
0: Jaha, ja, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni, ja, kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epatraktor som anslöt.
2: Ja.
1: Så han fick visa vägen.
2: Ja. En av våra kompisar red på den epatraktorn. Ja. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart hemligt, jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen, och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller? Och...
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Mm. Så... Mm. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, okay, eller?
1: Det är helt, ja, okej. Okay. Tack så mycket. Okay.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag alldeles för mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnabolla alltså. Tack så mycket för att ni var med i PFU Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger hallå till Magnus Uggla.
1: Ja, men hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du ha semester?
1: Därför jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja,
1: men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det är fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Det har jag ju varit, men då har det varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart, det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik, men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Du gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, vad jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna. Så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020. Men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess.
0: Så att,
1: och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheiron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det att liksom att en låt ligger där och väntat, har spaderes hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först gick vi började snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandar ihop korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: Ja, framförallt vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som
1: de gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandstad City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 40 år efter, 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson. P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag. Slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kanske informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump är där jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, med Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges
10: Sveriges Radios app hittar du där du hittar appar. Tack Kulturnytt för den här gången. Nu är det P4 Jämtland som gäller. Eftermiddag, Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast ute på fält. Fredag ju! Kul! Och det vet du vad det betyder, det är P4-toppen, men mycket annat också dessförinnan. När klockan är 3 däremot, Ekonyheterna.
11: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
12: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
11: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Sigurdsson.
10: Ekot får du i P4 Jämtland här. Jack Forsgren i studion. Kul att du som lyssnar har radion på den här fredags eftermiddagen. Fortsätt med det så får vi det trevligt i några timmar framöver här. 2,5 för att vara exakt. Sen blir det såklart trevligt med andra radiovänner. Vad ska det handla om i den här kanalen då? Jo, som sig bör på fredagar ska vi ägna en tid åt lokal musik för hela slanten. Veckans lista P4-toppen, den som du som lyssnar påverkar hur den ska se ut. Vi har 5 bitar plus en utmanarlåt som vill in. Det tar vi senare, efter 5. Det är fågelsångsnatten i natt i Sveriges Radio. Ingrid, reporterkollegan och vännen, träffar en entusiast och pratar fåglar här om en liten stund. Det och mycket annat, man hinner mycket i radion alltså. Så är det. Väder. Hilda Westberg, glad fredag på dig.
13: Hallå, tack.
10: Ja, väder. Vad är det för väder?
13: Det har dratt in lite moln här. De har tätnat en del. Men samtidigt så lyser ju ändå solen igenom på en del håll och framförallt i de inre delarna här av Härjedalen och södra Jämtland. Och det, där har vi också upp mot en 15-16 grader när jag dubbelkollar här i Sveg just nu. Mm.
10: Ja, det har varit lite varmare. Det har faktiskt känts. Är det här för att stanna nu då?
13: Nej, det är tillfälligt.
10: Aj, aj, aj, aj, aj.
13: Sen blir det en liten dipp igen här kommande dagar.
10: Hur mycket dippar det så säg?
13: Ja, det så är det. Imorgon har vi ju liknande väder som idag. Men sen under eftermiddagen så kommer molnheten att öka. Och sen rör det ju sig in det blandad nederbörd här lagom till söndagen. Eller natt mot söndag redan börjar det med regn. Och sen är det också lite snö i det där. Mm-hmm. Skulle kunna vara lokalt lite kraftigt också där på söndagen.
10: Kraftigt snöfall? Vart då någonstans?
13: Ja, det är framförallt då i inre delarna här av Härjedalen och södra Jämtland. Som det skulle kunna komma upp ett par decimeter och centimetrar snackar vi.
10: Mm. Ja, inte så mycket ord om.
13: Ja, men det är också ganska blött inslag då temperaturen ligger runt nollan där, så att det är även blöt snö då.
10: Kan du förklara för en lekman som mig, Hilda, hur kan det diffa så mycket på så kort tid?
13: Ja, vi har det här högtrycket som har hjälpt till att trycka upp lite varmare luft. Det förskjuts österut, så att vi har det här lågtrycket på Norska havet och det för in den här lite kallare luften norrifrån, så att därav har vi en temperatursänkning, men det kombinerat med att molnen skymmer för solen gör ju också att det är lägre temperaturer.
10: Oj. Så det blir lite växlande väder i helgen då, men vi får räkna med både det ena och det andra.
13: Jajamän, först lite sol och sen lite både regn och snö efter det.
10: Ja, det är bra att vi vet det, så kan vi klä oss ordentligt. Hilda Westberg, SMHIs meteorolog. Ha en trevlig helg.
13: Tack, samma.
10: Tackar, tackar. Musik. Först ut i låtlistan denna fredags eftermiddag, London Beat. Välkommen.

0: I've been thinking about you, sjunger London Beat här i P4 Jämtland. Kaj Kjellmalm från nyhetsredaktionen är här. Det vankas lokala nyheter. God eftermiddag, Kaj.
1: God eftermiddag, Jack.
0: Du håller koll på dem samma?
1: Ja, men det, jag hör någon ljud där.
0: Är det här om?
1: Det är ju Jack Forsgrens födelsedag idag.
2: Men va? Kuppar du mig så här? Jag trodde att jag skulle komma undan, men icke så mycket.
1: Nej, det tycker jag vi alla här i hela Jämtland säger stort grattis till Jack Forsgren.
0: Nu sitter jag ju här och är generad, Kaj. Tack så mycket, vad snällt och omtänksamt att du ville gratulera mig så här offentligt.
1: Ja.
0: Jag är 32 år idag.
1: Ja, du avslöjar till och med din ålder.
0: Ja, det tyckte jag att det var väl på sin plats här, om det är någon som undrar hur gammal blir den där då?
1: Ja, den där galna.
0: 32 år. Får väl lov att tacka mamma och pappa också.
1: Ja, för att du finns.
0: Precis. Jaha, vi vänder blad, ja,
1: nu,
0: som man säger.
1: Nu blev det svårt.
0: Vi ska ju ta oss an nyheter.
1: Ja, precis.
0: För du har ju koll på dem. Mm. Och du börjar med att berätta om en stöld i Östersund.
1: Ja, det har stulits ur en husvagn faktiskt, som har stått uppställd vid Östersunds skidstadion. Bland annat då har det stulits en portabel AC-anläggning och en mikrovågsugn. Det ska enligt polisanmälan ha skett någon gång mellan onsdag eftermiddag och torsdag eftermiddag den här veckan då. Ägaren, en man i 50-årsåldern från en annan ort i länet, han brukar bo i den här husvagnen då och då. Det lär finnas spår värda att ta vara på från den eller de som har gjort den här stölden. Så polisen kommer därför att göra en kriminalteknisk undersökning i den här husvagnen.
0: Mm. Så vidare till en basketnyhet.
1: Liv Nord lämnar Östersund Basket, det skriver föreningen på sociala medier. Den här garden som har fostrats av klubben har vuxit ut till en verklig nyckelspelare för Östersund Basket, som tog sig till semifinal den här förra säsongen. På vägen dit snittade Liv Nord 27 minuter och knappt 12 poäng per match. Men nu fortsätter alltså karriären på annat håll.
0: Vet vi var än?
1: Jag har inte fått den informationen ännu, så att, så fort vi vet.
0: Tummen upp. Du avslutar också med att berätta om en varning som polisen går ut med.
1: Mm, precis. Det gäller då en varning till mekaniska verkstäder om ökad risk för stölder av hårdmetall. Flera mekaniska verkstäder i södra Sverige har den senaste tiden blivit utsatta för stölder av både skärverktyg och borrar samt skarvmetall och brons och mässing. Så polisen gör därför den här varningen nu då.
0: Och varför kommer den nu?
1: Ja, men polisen misstänker att gärningsmännen rör sig norrut. Vid tidigare stölder av hårdmetall har det visat sig handla om organiserad internationell brottslighet, och därför rekommenderar man nu att företag ser över sina rutiner för förvaring, och man uppmanar också att de som hanterar de här typen av varor ska vara extra vaksamma om man gör iakttagelser av fordon och personer som inte har anknytning till platsen.
0: Kaj Kjellmalm med nyheter.
1: Och gratulationer.
0: Tack så mycket. Jag tackar och bockar igen. Det var vänligt av dig. Vi hörs sen.
1: Ja. Yeah.

0: Cool and the Gang. Celebration i P4 Jämtland. Strax efter midnatt i natt sänder Sveriges Radio traditionsenligt Fågelsångsnatten i en 8 timmar lång sändning från 6 olika orter i landet. Och lyssna, det kan man göra i P1 och i Sveriges Radio-appen. Intresset för att lära sig känna igen fåglar i stort. Och en av länets unga ornitologer har du mött upp med, Ingrid.
1: Ja, men det har jag gjort. Jag har träffat Ludvig Nordin. Han är 17 år och första året på natur på Vargentinskolan i Östersund. Och vi har tagit oss från Vargentin till Tyrsjöarna i trakten av Ås. Och det är, vi har gått på spångar, vi har gått på små broar och nu har vi kommit fram till den här vackra sjön och så lite myrmark här omkring. Och du Ludvig, du har redan stannat ibland och sagt ja, bofink. Och så vidare.
2: Ja, exakt. Jag har ju ett ganska stort intresse av alla möjliga fåglar. Mm. Så det är väldigt kul att komma hit till Tyrsjöarna idag.
1: På vägen hit så pratade vi lite grann om att det är inte så många som är 17 år som är engagerade och tillhör en ornitologisk förening. Vad tror du att det beror på att det är fler som spelar fotboll än tittar på fåglar?
2: Ja, jag vet inte. Det kanske är för att fotboll är lite mer... Alltså det är mycket vanligare med fotboll, men alltså alla de här
1: att skåda fågel, det ger dig någonting.
2: Ja, exakt, men jag tror inte riktigt att det riktigt kommit ett intresse än nu, men jag tror att om man börjar med liksom kanske någon fågeltur på skolan, för det finns inte så mycket liksom ställen för fågelskådning nära städer och sånt.
1: När du sa till mig att det inte är många till och med av dina kompisar som vet och kan någonting om fåglar, ens en gång vet att du tittar efter fåglar och så. Men du har ju lite grann hemifrån dina föräldrar, båda biologer, och du går ju på natur. Men om vi nu skulle... Jag som inte alls kan det här med att titta efter fåglar. Om man kommer helt ny hit, för hur ska man börja lyssna eller ska man börja titta? Eller hur gör man?
2: Ja, men i början är det väl bara liksom försöka skaffa typ ett intresse. Men det finns ju ganska många hjälpmedel som man kan använda typ när man fågelskådar. Det finns ju väldigt många appar som känner igen olika läten och många guider som... Mm. Det är bra att använda när man är ute och fågelskådar. Så.
1: Ja, och så har du en kikare om halsen.
2: Ja, precis. Man behöver inte ha kikare heller. Man kan ju bara gå ut på tomten och njuta. Mm.
1: Men du, på vägen hit så sa du bofink. Vad sa du fler fåglar? Som...
2: Rödbena och tofsvipa och flera andra arter kunde man höra nu.
1: Mm. Om man lyssnar, tofsvipan är den som vi kan höra tvärs över sjön här?
2: Nej, ja, det är rödbenan.
1: Ah, ja, det var 50-50 chans där.
2: Ja, precis.
1: Och så blev det fel. Mm. Men du, vad ger dig då att gå ut så här och lyssna på fåglar, titta på fåglar? Du gör det ibland till och med innan du går på skolan. Vad ger dig det, dig som person? Hur funkar det?
2: Ja, men alltså, det är väl som en avkoppling från allting annat. Men ja, det är väl... Det är väldigt roligt att kunna liksom utforska och hitta arter. Mm. Sen finns det också ovanliga arter som det är kul att se.
1: Vad skulle det kunna vara som skulle få fler ungdomar intresserade då?
2: Ja, men kanske börja säga att det finns möjligheter att kunna fågelskåda och att skapa typ aktiviteter på vissa skolor där man fågelskådar.
1: Tala om att fågelskådning finns, att det kan vara spännande, det kan vara roligt att gå och kombinera med om man är duktig på att fotografera till exempel. Ikväll fågelsångsnatten, det är liksom börjar efter midnatt. Kommer du att lyssna någonting tror du?
2: Jo, lite grann tror jag. Det ska bli spännande att höra.
1: Det tror jag också. Fågelsångsnatten som börjar efter midnatt. Tusen tack Ludvig Nordin. Vi fortsätter att lyssna på lite fåglar härifrån.

0: Taylor Swift. Låten heter Opalite. Vilken kanal är det här då?
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
4: Hej på er. Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er.
3: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej.
0: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
1: P4 Jämtland.
0: Och du får ju hemskt gärna tipsa oss om vart vi ska åka någonstans. p4jamtland@sverigesradio.se är mejladressen. Tips, högt som lågt.

0: Let her go, passenger. Klockan är 15:30. Nyheter så i P4 Jämtland lokala, och de börjar med att berätta om att det är många länsbor som missar cancerscreening.
1: Regionen screenar för att hitta cancer i tjock- och ändtarmen, men många män i Jämtlands län skiter i att göra testet.
2: Det är så enkelt och snabbt och smidigt att göra och kan spara så mycket lidande och elände.
1: John Sandström från Bispgården talar av egen erfarenhet. För 2 år sedan drabbades han av tjocktarmscancer. När Region Jämtland Härjedalen nu skickar hem ett testkit till personer i åldern 60-74 år, så låter nästan 4 av 10 män bli att testa sig.
2: Det kan finnas många skäl. Ett är väl att män inte har fått så många såna här grejer tidigare.
1: Sedan 2022 erbjuds jämtar och härjedalingar det kostnadsfria hemtestet för cancer i tjock- och ändtarm. Men det är först nu som regionen når ut till hela målgruppen. Orsaken är den koloskopiundersökning som bokas in ifall testet visar på blod i avföringen.
3: Och de har varit oroliga att det inte funnits kapacitet runt om i landet för att göra det här i tid.
1: Det säger Ole Sjöström, överläkare i kirurgi i Östersund. Nu skickas testkuverten ut vartannat år, och John Sandström råder alla att ta vara på det.
2: Heller om man skulle fånga en cancer väldigt tidigt, så blir det inte så väldigt stora konsekvenser. Ju tidigare man fångar den, desto bättre. Så att de här 2 minuterna det tar att göra det här, det är så mycket värt.
1: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Mitt namn är Viktor Lidvall.
4: En elev i mellanstadieåldern på en skola i Härjedalen ska i veckan ha fått sin mobiltelefon sönderslagen och sitt busskort skadat. Det framgår av en polisanmälan som gjorts, och där 2 pojkar

0: pojkar i 15-årsåldern står uppsatta som misstänkta. Polisen ska hålla förhör i ärendet som rubricerats som skadegörelse, rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Vädret, sol varvas med tidvis täta moln, temperatur 11-16 grader, i fjällen lokalt kallare. Sydlig vind med friska vindbyar ikväll och i natt varierande molnighet och temperaturer som faller ner till omkring nollan eller enstaka plusgrader. Jämtland i efternamn. Och så en uppdatering från trafikredaktionen. Olle Allén, god eftermiddag och glad fredag.
2: Ja, men god eftermiddag och glad fredag, och det är en god eftermiddag och glad fredag även i trafiken i Jämtland. Det är inga stora störningar på vägarna just nu. Det har varit en bra dag och det håller i sig än så länge. Ingenting därifrån, inte heller någonting att rapportera när det gäller tågen just nu, utan där är det också en bra eftermiddag så här långt. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.
1: Där är det alltid någon som svarar, va?
2: Dygnet runt, alla dagar om året.
1: Nice.

0: Victor Norén, låten heter Solens alla änglar. Och så ett kort telegram här då innan Radiosporten 15.38. Elstödet till svenska hushåll börjar delas ut i juni, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. De flesta som har rätt till ersättning ska ha fått sina pengar innan midsommar, skriver regeringen vidare. Det här stödet är tänkt som en ersättning för de höga energipriserna under januari och februari i år. Så, Radiosporten på det då, och vid mikrofonen, Per Karl.
1: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
4: Nej, men för oss är det en besvikelse.
5: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
4: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i vår närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
1: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
6: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
7: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
6: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
1: Linnen sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
5: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
1: William Waldetoft, världsettan i tennis, Arjana Sabalenka, hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
0: Sveriges Radio hittar du där du hittar appar. Tack Per Karl, Radiosporten. Tillbaks igen en annan gång. Här och nu lite musik. Sen ska vi till Stora Blåsjön. Om du som lyssnar inte redan är där förstås.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger här i P4 Jämtland. Igår kom beskedet att regeringen ändrar Bergsstatens beslut och säger ja till gruvverksamhet i Stekenjokk på gränsen mellan Jämtland och Västerbottens län. Marcus Frånberg, reporter, är i området.
1: Ja, står och blickar ut över Stora Blåsjön här och isen ligger kvar. Ska jag vända mig till en som arbetar inom turismen och taxiverksamhet och boende här. Johan Olofsson, hej.
2: Hejsan, hejsan.
1: Ja, vad tänkte du spontant när du hörde om de här nygamla gruvplanerna?
2: Ja, man blir lite... Ja. Vi vet egentligen inte så mycket. Man har fått så lite information om hur det kommer slå oss mot oss som bor här och turismen. Och, ja. Så att, ja, det är väl lite blandade känslor.
1: Mats Falk, dito också i taxi- och hotellbranschen. Det här med trafiken, och du pratar om att det är ganska branta och smala och krokiga vägar. Hur tänker du om det och mer tunga transporter?
3: Ja, det kommer ju bli besvärligt att köra på de här vägarna, kan jag tycka. Vi kör själv taxi och ibland kan man fundera på om man ska köra ut över de här backarna, för det kan både vara halt och plogbilen kanske inte har hunnit dit. Och sen, vi kör ju där både varje morgon och varje kväll, och man kan ju tänka sig om de drar igång det här och man hamnar bakom par bilar med malm, så kommer man inse att då kommer man ju inte hinna fram och lämna barnen till bussen, och det finns ingenstans att köra om heller, så att det kan bli spännande.
1: Vildmarksvägen är ju ganska känd och har ökat turismen här en hel del. Vad tänker du, Johan, om att just det här relativt oexploaterade området och hur det rimmar då med gruvnäring och mer sånt, vad tänker du om det?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, man vet ju inte riktigt hur det kommer att slå. Liksom. Förmodligen så kommer ju turismen bli drabbad på sommaren. Liksom. Och definitivt vintertid. Men man får ju försöka se någon fördel med det. Men ja, det kanske kommer, jag vet inte.
1: Men vet så lite, ja. Ni hoppas eller väntar på att det ska komma någon information från de som vill exploatera och dra igång gruvdrift igen.
2: Ja, absolut. Det saknar vi verkligen.
1: Johan, du bor ju ganska nära vägen, den som går över till Norge. Och vad tänker du just om att, och de flesta hus är runt omkring här ligger ju väldigt nära vägen. Hur tror du det kommer att påverka?
2: Ja... Det lär ju kännas i huset, kan jag tänka mig. Men ja, det är ju som sagt, vi vet ju inte riktigt.
1: Det är en stor ovisshet. Det är en stor ovisshet.
2: Ja, absolut. Det måste jag säga. Det är smal väg, djupa diken. Ja, det måste ju göras något åt den liksom, för att det ska funka. Men det är många frågetecken som måste rätas ut.
1: Slutligen, Mats Falk, tror du på något vis att det ändå när det blir gruvdrift och så där, kan man på något vis leva i harmoni med turismen och gruvdrift och transporter och rennäring? Vad tror du om det?
3: Den där frågan är nog svår att svara på. Jag kan inte tänka mig att hitta något svar överhuvudtaget.
1: Men jag har förstått dig rätt, så du är lite skeptisk till det hela.
3: Ja, men det är som Johan säger här. Det är mycket frågetecken, vi vet ingenting. Och man vet inte hur det kommer att se ut och hur det kommer att slå på något egentligen.
1: Bara att vänta på mer information då.
3: Ja, till att börja med.
1: Tack så mycket, Mats Falk och Johan Olofsson, som driver både företag och bo i Stora Blåsjön. Tack för att du är med på P4 Jämtland.
0: Reporter på plats uppe i Stora Blåsjön, Marcus Frånberg, kan ju lägga till det att Stekenjokkgruvan lades ner i slutet på 80-talet. Enligt bolaget Blue Lake Mineral AB finns det kvar brytbara tillgångar på cirka 6,7 miljoner ton mineral av bland annat koppar och zink. Bearbetningskoncessionen, som det heter, villkoras med att brytning endast får ske vintertid mellan november och april, och gruvbolaget måste samråda med berörda samebyar i området för att minska störningar på rennäringen. Innan någon faktisk gruvverksamhet kan komma igång krävs det ett miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen.

0: Ny lokal musik i P4 Jämtland, Cape Yeel från Kläppgärde. Supervillain heter den här nylåten. Och apropå lokal musik, du vet väl vad det är för dag idag. Det är fredag, om du hade missat eller glömt bort det. Och då är det ju P4-toppen som gäller efter klockan 17. Skicka med lite information här, eller Anders Mellgren gör.
1: P4-toppen.
2: När veckans P4-topp har gått ut i eten, kan du vara med och påverka hur nästa omgångs topplista ska se ut. Stötta dina lokala favoriter genom att gå in på sverigesradio.se/jamtland och klicka på P4-toppen. Där hittar du senaste listan med både aktuella telefonnummer och en genväg till webbröstningen. Du hör P4-toppen efter 5 på fredagar med Anneli Johansson i
1: P4 Jämtland, Sveriges Radio.
0: Nu är det ju för sig och Jack Forsgren som presenterar listan i eftermiddag här om ett timme. Lite drygt. Jag hoppas att det ska gå bra ändå.
1: P4 Jämtland, Sveriges Radio.
0: Don't stop believing. Am I right?

0: Journey. Låten heter Don't Stop Believing. Gör inte det, vet jag. Organisationen Fjällfararnas vita och gröna band har sammanställt vintersäsongen. Ni vet den här stora, stora utmaningen. Antingen vandra sommarhalvåret eller skida på vinterhalvåret. 1300 kilometer från Grövelsjön i Dalarna upp till Treriksröset. Och i år är det rekordmånga som har tagit sig i mål den här resan. Totalt 29 hjältar. Men det är inte alla som klarar det. Man skriver här från organisationen att det var 49 stycken som var anmälda till Vita Bandet den här vintersäsongen. 39 kom till start och då kan vi ju då räkna ut att det var 10 som fick bryta. Och 29 tog sig alltså i mål. Efter klockan 4 här om en liten stund ska vi träffa en av dem som har lyckats med den här utmaningen och varit ute i terrängen, fjällkedjan från Grövelsjön upp till Treriksröset genom Jämtland Härjedalen. Lisette Karlsson i Östersund ska Ingrid, reporterkollegan och vännen, möta upp. Men här och nu, när klockan slår 4, då ska vi få en 2 minuter lång nyhetssändning.
1: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Sigura Morberg.
0: Ekot tillbaka igen 4:15 för en längre nyhetssändning i P4, Jämtland. Jack Forsgren och Ingrid Engstedt Edfast hänger med dig den här fredagseftermiddagen. Hoppas att du har ett fint slut på veckan och att du har lite fredagsfeeling. Fjälläventyr ska det ju handla om strax, Ingrid. 1300 kilometer antingen till fots eller till skidor. Vad väljer du då?
2: Absolut till fots. Tänk om man får bakhalt och kallt. Nej, nej. Jag går hellre. Mycket hellre.
0: Ja, det är inte kul att ha bakhalt. Och inte heller, av erfarenhet vet jag att det är kul när det klumpas under belagen. Alltså när det bara ansamlas snökockor. Oj, vad tungt det blir och jobbigt.
2: Ja, nej, man går nu. Det är väl bara det att det här med myggen finns ju inte på vintern. De finns ju på sommaren. Men man får välja liksom rätt del av sommaren, tror jag.
0: Så man inte blir attackerad allt för mycket. Du ska ju träffa en av de som har tagit sig an Vita Bandet den här vintersäsongen. Rekordmånga som tog sig i mål, 29 stycken. En har vi i Östersund. Lisette Karlsson. Och så ska vi höra hennes erfarenheter. Hur långt har du gått som längst då, Ingrid?
2: Jag vet inte, men alltså, det har ju blivit många fjällturer. Man räknar inte kilometrarna direkt, utan, men jag har kanske inte gått så långt sammanhängande. För att det var ju det gällde 130 mil. Man får inte liksom gå 10 mil och sen ta semester en vecka, utan det gäller ju att kämpa på.
0: Mm. I ett svep, då blir man ute ett tag. Mer om det här i radion om en liten stund.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer heter biten. Kai Kjellmalm från nyhetsredaktionen är här för en lokal nyhetsuppdatering. Du börjar med att berätta att många män i Jämtlands län missar att göra screening för att hitta tjock- och ändtarmscancer.
1: Precis. Region Jämtland Härjedalen erbjuder ju faktiskt jämtar och härjedalingar i åldern 60-74 möjlighet att testa sig för dessa cancertyper. Men nästan 4 av 10 män låter bli att testa sig. John Sandström från Bispgården, han säger att det är ett enkelt, snabbt och smidigt test som kan spara mycket lidande och elände. Han själv drabbades nämligen av cancer för 2 år sedan och anser att alla bör använda hemtestet eftersom det kan göra stor skillnad i behandlingen ju tidigare man upptäcker den här cancern.
2: Heller om man skulle fånga en cancer väldigt tidigt så blir det inte så jättestort. Ja, så väldigt stora konsekvenser. Ju tidigare man fångar den, desto bättre. Så att de här 2 minuterna det tar att göra det här, det är så mycket värt.
0: John Sandström från Bispgården säger det. Kai, du kan också berätta om en varning som polisen går ut med.
1: Det gäller en varning då till mekaniska verkstäder om en ökad risk för stölder av hårdmetall. Flera mekaniska verkstäder i södra Sverige har den senaste tiden blivit utsatta för stölder av både skärverktyg och borrar, men också skarvmetall, brons och mässing.
0: Och varför gör man den här varningen nu?
1: Jo, men polisen misstänker nu att gärningsmännen till de här stölderna i södra Sverige rör sig norrut. Vid tidigare stölder av hårdmetall har det visat sig handla om organiserad internationell brottslighet och därför rekommenderar man nu att företag ser över sina rutiner för förvaring. Polisen uppmanar också de som hanterar de här varorna att vara extra vaksamma om man gör iakttagelser av fordon och personer som inte har anknytning till platserna.
0: Kai Kjellmalm, tack för nu.
1: Tack.

Dying for a name, Hannes Aitman här i P4 Jämtland. Alldeles strax om Vita bandet, skidturen, Grövelsjön upp till Treriksröset, 130 mil. Lisette Karlsson i Östersund är en av de 29 som i år klarat

0: Michael Jackson, Billie Jean. Rekordmånga äventyrare har klarat vita bandet i år, 29 stycken. Lisette Karlsson i Östersund är en av dem. Ingrid Engstedt Edfast, reporter, träffar henne.
1: Ja, vi sitter här vid Minnesgärden i Östersund och pratar om hur det var. Lisette har ju dessutom gjort både det vita bandet och det gröna bandet. Men det vita bandet avslutade du alldeles nyss nästan, för en månad sedan, då gick du mål.
2: Ja, men precis. 15 april så gick jag i mål, så det är ganska nyss.
1: Du har nästan träningsvärk kvar i kroppen.
2: Ja, kroppen är väl inte helt återhämtad, men jag hoppas att det kommer dit sen. Mm. Det var ju ändå en stor utmaning, så att det får väl ta tid.
1: Hur lång tid tog det?
2: 53 dagar var jag ute.
1: Om du ska berätta för dem som inte riktigt är införsatt i det här, vad är Vita bandet? Vad är det du har gjort egentligen?
2: Vita bandet är en skidtur mellan Gröbelsjön till Treriksröset via den svenska fjällkedjan på ungefär 130 mil.
1: Ungefär 130 mil sådär.
2: Ja.
1: I runda slängar.
2: Det är en grej.
1: Du, det är ju, för de allra flesta så låter det ju som en helt, man tänker inte ens en gång tanken att åka på en sån lång skidtur. Och det är inte bara det att du ska åka skidor, du ska ha en pulka och med allt vad du behöver också.
2: Ja, det är lite annorlunda mot sommaren kan man väl säga, lite mer slitsamt. Men man kan ju också lyxa till det lite mer när man har pulkan, för då orkar man ju dra lite mer också. Mm.
1: Och det här gjorde du själv eller var det ni ett par?
2: Jag var solo, men jag träffade faktiskt ett par som jag träffat innan via gröna bandet då. Ungefär i Klimpfjäll, och därifrån gick vi faktiskt tillsammans hela vägen till mål.
1: Vad är den största utmaningen förutom att det är så otroligt långt och att det pågår dag efter dag efter dag?
2: Jag skulle nog säga att vädret, det är väldigt ombytligt i fjällkedjan, så att det kan ju vara från en dag till en annan så är det storm och då kanske det blir fast någonstans. Och så fryser man, det kan regna. Den här säsongen var det väldigt mycket barmark, så det var jättesvårt att planera hur man skulle ta sig fram beroende på vilken väg man tog också.
1: Men när man åker så mycket skidor, får man tid till det här, ja, att laga mat och att göra allt så här som man måste göra?
2: Jag är ju inte den här lyxkocken när jag är ute på tur, utan det är frystorkat som gäller för min del, 100%.
1: Du har ju också gjort gröna bandet och då gör man samma resa eller samma vandring som det blir då, 130 mil. Vad är det som är jobbigast? Är det att göra det gröna eller det vita bandet? För sträckan är ju detsamma.
2: Alltså jag tänker att det beror på förutsättningarna år till år. Inget band ser ju likadant ut, och för mig var det absolut att gröna bandet var mycket mer besvärligt. För jag startade efter midsommar, myggen hade kommit, det var supervarmt, mycket myr, det regnade. Så att det vita bandet var mycket bättre.
1: Vita bandet var bättre. Jag förstår att myggen kan vara en stor utmaning.
2: Ja, jag fick stänga in mig i tältet så fort jag slog läger på dagarna, så att det var inte en kul grej.
1: Men du, varför gör man en sån här sak? Varför får man idén att göra 130 gånger två?
2: Jag tänker att de flesta är inte ensamma så lång tid och får vara helt själv. Så att utmaningen att vara själv och dessutom få ta sig från punkt A till punkt B är ju jätteroligt faktiskt.
1: Hur påverkar det här dig då? Vad är det för någonting som du har fått till dig efter det här?
2: Jag tänker att man klarar mycket mer än vad man tror själv faktiskt. Och sen stressnivåerna går ner. Man går och funderar på livet liksom. Det är väldigt behagligt att bara vara ute lång tid själv och få träffa alla trevliga människor efter vägen också.
1: Nu finns det ju inga mer band, det är vitt band eller grönt band. Vad blir din nästa utmaning då?
2: Jag skulle ju vilja gå den här PCT i USA, men jag tror inte min chef säger ja till det just nu.
1: Du får berätta, vad är det för någonting?
2: Pacific Crest Trail, då går man från mexikanska gränsen till Kanada. Och det är också en så här lång distans, men det tar ungefär 5 månader då istället för 2.
1: Men säger chefen ja, då blir det så?
2: Kanske, det är också ganska mycket pengar det handlar om, så att vi får se.
1: Tack så hemskt mycket Lisette Karlsson, som alltså har avverkat både det gröna bandet och det vita bandet.
0: Reporter Ingrid Engstedt Edfast som intervjuade, och jag tog och sökte på den där som Lisette nämnde, Pacific Crest Trail. Då snackar vi knappt 430 mil. Inte illa. Bra jobbat!

0: Simply Red, Something Got Me Started.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, fredag eftermiddag, Jack Forsgren i studion. Hoppas att du har en fin fredag så här långt. Och vidare in. Kanske röra lite höfter.

0: Enrique Iglesias, Desmer Bueno och Gente de Zona med Bailando. Halv fem är klockan, dags för nyheter i P4 Jämtland, och i dem hör du om en by i länet som fått beskedet att deras vägbelysning blir kvar.
1: Många byar blir av med sin vägbelysning när Trafikverket ser över lyktstolparna i landet. Men i Laxsjö får belysningen stå kvar. Lasse Elofsson är ordförande i byns väglyseförening som äger ungefär hälften av lyktstolparna i byn.
2: Ja, det är ett glatt besked liksom. Men det sägs ju tills vidare, så att det är lite, ja, man vet ju inte. Det kan vara en dag och det kan ju vara flera år också, man vet inte.
1: Beslutet motiverar Trafikverket med att det finns en trottoar längs vägen och att byn har tillgång till service och skola. Utan gatubelysningen skulle säkerheten för de som rör sig kring vägen påverkas negativt, hävdar Lasse Elofsson.
2: Ja, det blir som att bo i en kolsäck. Man ser ju det där på vintern liksom, om det skulle vara... Det blir ljust 9:30 på morgonen och så sen blir det mörkt 3:00. Då skulle det vara kolsvart liksom hela dygnet nästan.
1: I de byar där staten inte fortsätter finansiera väglysen tycker Lasse Elofsson att en alternativ lösning vore på sin plats. Exempelvis att byn tar över belysningen.
2: Men då beror det på om de kan få något stöd från något håll. Det beror på hur många människor som bor i den byn också som kan finansiera det hela.
1: Signe Rosenberg och Paulina Storbacka.
3: Det ligger en hel del pengar även i returglas och pantburkar när det blir frågan om större mängder. Att pant då kan vara stöldbegärlig, och det visar ett inbrott hos en restaurang i centrala Östersund. Där tog sig någon under loppet av bara en halvtimme på torsdagsförmiddagen in i ett förråd på en innergård och stal flera sopsäckar fulla med pant. Polisen har goda förhoppningar om att kunna identifiera panttjuven eller tjuvarna. En elev i mellanstadieåldern på en skola i Härjedalen ska i veckan ha fått sin mobiltelefon sönderslagen och sitt busskort skadat. Det framgår av en polisanmälan som gjorts, och där två pojkar i 15-årsåldern står uppsatta som misstänkta. Polisen ska hålla förhör i ärendet som rubricerats som skadegörelse, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Vädret, sol varvas med tidvis täta moln, temperatur 11-16 grader, i fjällen lokalt kallare. Sydlig vind med friska vindbyar, ikväll och i natt varierande molnighet och temperaturer som faller ner till omkring nollan eller enstaka plusgrader. Jaha, Ola Len på trafikredaktionen, är det något att orda om?
4: Nej, det är det inte. Nu ser jag att min Jämtlandstelefon ringer här också. Vi får väl se vad det är för någonting. Men, ja, så den missar jag ju då såklart. Men
0: vilken taskig tajming.
4: Ja, dålig tajming tyvärr. Men dåligt läge är det. Eller dåligt tajming. Bra läge är det i trafiken såklart. Ingenting att rapportera om just nu. Samma sak gäller i tågtrafiken. Och jag hänvisar då till det här numret där någon ringer på. 020 999 444.
0: Och så är du ju alltid välkommen in då om det är någonting som vi andra behöver känna till.
4: Ja, men så är det verkligen. Jag ska försöka svara här, så, ja. Så får vi se.
0: Ja, vi lägger på här då.
4: Det är bra.
0: Hej. Ha det så länge. P4 Jämtland i kanalen. Kul att du har radion på. Fortsätt med det. Fredag eftermiddag 16:30 har klockan passerat. Fleetwood Mac på det. Inte illa.

0: Fleetwood Mac i P4 Jämtland, låten Dreams. Och sen vi hörde Ola Len på trafikredaktionen sist, så har det inte pockat på uppmärksamheten därifrån, det där samtalet på Jämtlands telefonen. Det kanske inte var något så skönt att höra, ja, kanske. Dags att släppa in kvällspasset och Rasmus Persson här en kortis och höra vad det är de efterlyser därifrån idag.
1: Det är fredag i månaden maj och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. Eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig. Ett vykort du just nu tänkt skriva. Eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan: vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
0: Och just nu har jag framför mig Kai Kjellmalm från nyhetsredaktionen som vill berätta något.
2: Ja, det gäller en brand och räddningstjänsten har nu vid 16:30 larmats till Börtnan där det ska brinna i ett båthus i närheten av Kamp Börtnan. I nuläget har vi inte så mycket mer uppgifter än så, men räddningstjänsten är på väg dit och det kan vara på sin plats också att nämna då att det råder en varning för stor eller mycket stor risk för gräsbrand i länet och det har kommit flera larm faktiskt under eftermiddagen, men inget har varit så allvarligt ännu. Men det här kanske är lite större då, så att vi håller ögonen på den här.
0: Mm, och du kommer in och uppdaterar oss igen hur det utvecklar sig?
2: Jajamän.

Kimberly. Låten heter Eternity som du hör här i P4 Jämtland med mig, Jack Forsgren. Kul ju, hoppas jag att du som lyssnar tycker. Vi ska släppa in George Ezra också här innan 16:45 ekot Green Green Grass.

0: Kvart i fem ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
1: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
2: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
1: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
2: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
3: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
1: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
4: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
5: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
4: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
5: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
6: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
0: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
7: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil. Och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
0: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
7: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
0: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag två män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
8: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera fler av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
9: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot två då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering, samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
8: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftningen som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
9: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de två målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
0: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
10: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade det sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
11: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
7: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC, men omvärlden hade andra planer.
11: But it seems that many of you have had other ideas.
7: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
12: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
7: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
13: He's part of our national sort of core, really.
7: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenburnculus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
11: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
7: Nina Banner, London.
0: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
14: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
15: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
14: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
15: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
14: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
15: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
14: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna. Sådär.
0: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader, i fjällen lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åker Dunkers, jag heter Per Edberg.
16: P4-toppen.
17: Fredag eftermiddag, klockan har blivit 5. Dags att damma av lokala musiktopplistan P4-toppen. Lokala bitar som du som lyssnar har röstat på. Från plats nummer 5 upp till plats nummer 1. Med veckans utmanare någonstans där i mitten. Det är ju du som bestämmer hur den här listan ska se ut genom att ringa och rösta. Eller rösta på webben. Sverigesradio.se/Jämtland och sök dig vidare till P4-toppen. Jaha, ska vi komma igång? Vi ska börja med i och för sig att tacka av ett gäng. Tupporkestern som hamnar utanför listan i veckans upplaga. Låt den upp och hoppa, alla barn. Var med oss i 4 veckor här. Välkomna tillbaka med en annan låt, Tupporkestern. Så till veckans lista. På plats nummer 5 hittar vi Broken Boots med låten Her Smile. Dubbel Daniel, Daniel Jonsson och Daniel Bergius. Vill du rösta på den här låten så ringer du 099-501-35. Nu är vi igång.

Broken Boots, låten heter Her Smile, plats nummer 5 på P4-toppen den här veckan. 099 501 35 i numret för att rösta. Går bra att göra på webben också, som sagt. Daniel Jonsson bor i Bispgården och Daniel Bergius i Trollhättan. De är barndomsvänner som samarbetar på distans och hittade tillbaks till varann i höstas och har nu börjat släppa låtar tillsammans. Med den här låten är de med för 7:e veckan av maximala 10. Vidare så till plats nummer 4. Där har vi duon Ljungeld. Två kompisar som träffades under gymnasietiden. Låten vi ska spela heter Mina tankar. 099 501 34.

0: Ljungeld, mina tankar, plats nummer 4 på P4-toppen. 099 501 34. Mina tankar då? Ja, det är låttiteln och Ljungeld är artistnamnet. Det är en duo bestående av Ville Silversnö från Svenstavik och Isak Danielsson från Undersåker. De killarna gick musiklinjen på gymnasiet och nu songwriting production på Birka folkhögskola där den här låten skrevs.
1: P4-toppen.
0: Ja visst, så är det. Och nu är vi ju typ på mitten, så det är dags att spela veckans utmanare den här veckan. Och det är Paulina Fröling, artistnamn Frö, som vill in på listan med sin beat Ett försök till en bättre värld. Och om den här låten sa hon så här igår i radion.
2: Det är en låt om det lilla livet som ofta pratas om i lite negativa ordalag eller lite så nedlåtande ton kanske. Men att det ofta är liksom det lilla livet som är det som gäller när det väl krisar. När någonting händer eller när man ligger på dödsbädden, då är det liksom det lilla livet som folk pratar om. Och i mitt fall då så blev det där, det slog mig väldigt hårt när jag fick mitt första barn. Och jag hade nog också föraktat det där lilla livet lite grann. Den handlar om det, och den handlar också om hopp. Om att det liksom är någon slags akt av ursinnigt hopp att sätta barn till världen i en mörk tid, kan man säga. Så det är en glad låt, alltså det är en hoppfull låt som man kan dansa till.
0: Paulina Fröling, eller Frö där, och nu tar vi och spelar låten också. Röstnummer 099 501 36.

Veckans utmanare på P4-toppen, Frö, med ett försök till en bättre värld. 099-501-36. Paulina förresten är från Lötbacken, Lockne, och släpper albumet Ömma moder om ett par veckor. Den 22 maj närmare bestämt, på vilken du kommer höra den här låten då. Vidare så till bronsplatsen, tredje plats denna vecka. Faller en placering från senast det begav sig. Här hittar vi Ella Theodorsson från Lillhärdal med låten Allt som en gång var. 099 501 33. Här kommer låten.

Veckans tredje plats på P4-toppen, Ella Theodorsson, Allt som vi en gång var. Röstningsnummer 099 501 33. Och lite om Ella då, går tredje och sista året på gymnasiet i Sveg och är med på P4-toppen för tredje gången. Bra jobbat! Ella har skrivit låtar under Kulturskolans speciella songwriting camps och så skickat in till oss. Bra där! Och den här låten som vi precis hörde, den har Ella skrivit tillsammans med musiklärarna Mats Nilsson och Erik Andersson. Så, nu börjar det väl ändå dra ihop sig på allvar. Vi ska till andra platsen nu på P4-toppen den här veckan. Och här har vi Northers of Joy som liksom Ella faller en placering. Låten heter Sommarlängtan. 099 501 32.

Veckans andra plats på P4-toppen, Northers of Joy med Sommarlängtan. 099-501-32. Gänget i detta bandet är Sandra Olofsson, Ivar Hansson, Robert Einarsson och Annika Fridolfsson. Bandmedlemmarna är hemmahörande i Näsbygden och Sikås. Producent och annat musikkunnande, det har Edvin Stajs bidragit med. Och så har vi en ny på P4-toppen som är anledningen till att föregående två låtar tappat mark. Det är nämligen som så att det är förra gångens utmanare som drämmer till med att ta sig raka vägen in på första platsen. Vi får lov att gratulera Emil Zachrisson. Emil Zachrisson från utmanarposition upp till första platsen alltså. Och bra röstat, du som har gjort det. Kom ihåg, det är du som lyssnar som påverkar hur P4-toppen ska se ut genom att ringa och rösta eller göra det på webben. Och den här låten som alltså är guldmedaljör den här veckan, det är Look at the Morning. Tycker du att den ska fortsätta vara etta? 099 501 31.

0: Grattis igen, Emil Zachrisson. Look at the morning, veckans etta på P4-toppen. 099-501-31 för att ringa och rösta. Det går bra att göra det på webben också. Sverigesradio.se/Jämtland. Emil är 34 år och spelar i coverbandet Öset, men lirar även som trubadur. Det finns ett gäng låtar liggande, så skiva är på G. Det var det. Från P4-toppen till lokala nyheter 5:30. Först om en brand i Bergs kommun.
1: Räddningstjänsten har vid 16:30 larmats till Börtnan i Bergs kommun, där det ska brinna i ett båthus i närheten av Kamp Börtnan. Räddningstjänst var på plats vid 17:00 och enligt initiala uppgifter ska läget vara under kontroll, men räddningstjänsten är på platsen för släckningsarbete. Det råder en varning för stor eller mycket stor risk för gräsbrand i länet, och till imorgon lördag har SMHI gått ut med en varning för skogsbrand i de östligaste delarna av Jämtlands län, vilket berör speciellt Bräcke och Ragunda kommuner, rapporterar Kai Kjellmalm.
2: Många byar blir av med sin vägbelysning när Trafikverket ser över lyktstolparna i landet. Men i Laxsjö får belysningen stå kvar. Lasse Elofsson är ordförande i byns väglyseförening, som äger ungefär hälften av lyktstolparna i byn.
3: Ja, det är ett glatt besked liksom. Men det sägs ju tills vidare. Så att det är lite, ja, man vet ju inte. Det kan vara en dag och det kan ju vara flera år också, man vet inte.
2: Beslutet motiverar Trafikverket med att det finns en trottoar längs vägen och att byn har tillgång till service och skola. Utan gatubelysningen skulle säkerheten för de som rör sig kring vägen påverkas negativt, hävdar Lasse Elofsson.
3: Ja, det blir som att bo i en kolsäck. Man ser det där på vintern liksom, om det skulle vara bli ljust 9:30 på morgonen och så sen blir det mörkt 3:00 före 3:00. Då skulle det vara kolsvart liksom hela dygnet nästan.
2: I de byar där staten inte fortsätter finansiera väglysen tycker Lasse Elofsson att en alternativ lösning vore på sin plats. Exempelvis att byn tar över belysningen.
3: Men då beror det på om de kan få något stöd från något håll. Det beror på hur många människor som bor i den byn också som kan finansiera det hela.
2: Signe Rosenberg och Paulina Storbacka.
0: I P4 Jämtland, eftermiddag fredag, klockan har passerat 17:30, Jack Forsgren i studion. Inte så mycket att orda på, strax kvällspasset här i kanalen. Så jag tar tillfället i akt och tackar för visat intresse på återhörande en annan gång. Jag bugar och jag bockar. En sista trödelutt här, Lady Gaga. A.A. Nothing Else I Can Say. Nej, jag har inget mer att säga. Eller jo, trevlig helg förstås.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några av de föremål som finns precis framför mig i detta nu. I detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig. Klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske, som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp, kan jag tänka mig, på en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord, en dagbok, drejskiva, eller varför inte en kelsjuk katt. Vår tanke med det här, det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 020 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa-grejer.
1: Spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara. Ja,
0: och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då,
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: Ja, men wow, vilken dag.
1: Ja, det har varit helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Våran altan är ju också, alltså det är ingen vind här, utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Mm. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker. Det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja, fantastiskt.
1: Jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen. Precis. Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det. Absolut.
0: Sköt om det nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If it makes you happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej framför mig. Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse.
0: Hannas
3: hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss. Och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören! Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men jag ska inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Okay. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite mer.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är
5: Nej.
0: Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej. Har det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäckerna idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 000 mil om året. Åker och har jobbat på Mellansverige här, så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Det har jag förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Okay. Det håller vi på med. Ja.
0: Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja. Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det i hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Ja. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Nästa gång. Man lär sig något nytt.
5: Men
0: hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men så ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här, att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger, satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, alltså, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det, att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här, så varje däck han gör klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, så underbart.
5: Lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har lite annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hejdå.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sedan tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss av bara gammal vana helt enkelt säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helen. Hon skriver, förr till exempel på 50-talet när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helen. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har hetat Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det varmen är snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men...
1: Ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här och varmen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och...
1: Ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en... Ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej då. Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du skeda, måste du ju skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta, löser du det på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då...
1: Och så tänker man den nästa, men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte, det är inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete, och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, det man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har ju den här väven jag väver nu, så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i tråden alltså, som jag väver.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans?
0: Ja, då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset.
0: Ja. Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel-a, sverigesradio.se.
1: Sveriges Radio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SC sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu! Var med i tävlingen 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt. Och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara vill bjuda på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs. Det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall, om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Nej, men det är så här. Vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Nej, perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, beasås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel bea här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här. Alltså, jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Det
0: är det. Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan.
4: Och det är lite mat.
0: Nej, det är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde jag mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hör dig?
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man kan också ha det i bilar nu för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är det här själva grejen som lagrar all energi. Okej. Var batteri. Jag var väldigt dålig. Okej, den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna. Mm. Nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänna är det ju, absolut. Men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3, 4. Hon får rätt även för... fyra blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på rätt.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men fyra rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula. Så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here You Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt
0: är det. Det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Linda,
0: tampon. Jajamensan! Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggare. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är det ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på runt.
2: Lök.
0: Nej, som inte sitter

0: glasögonfodral var det ju. Ah, du fick en, två, tre, fyra, fem, sex rätt, Paula.
1: Yeah!
0: Det betyder att vi har en vinnare! Det var första och eventuellt sista gången vi körde denna lek. Så det, eller, vem vet, det kanske återkommer. Men du är i alla fall den enda mästaren av Gissa grej framför mig.
1: Åh, vad roligt.
0: Ja, hittills.
1: Tack snälla för jag fick vara med.
0: Ja, men du ska ha stort tack. Och Ninni, bra kämpat, hör du. Men Paula var vass alltså.
2: Men det var ju det bra förväntat. Hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
1: Tack snälla Hanna. Du gjorde en fantastisk insats du med.
0: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
3: men jag gjorde också en,
0: men Hanna gjorde också.
1: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
0: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du, Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det
3: till dig. Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
0: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis, lite läcker i tyg.
1: Nej, men
0: mycket modern utformning. Ja.
1: Oh.
0: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för låt så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
1: ja.
0: Njut av den och tack ska ni ha.
1: Och trevlig helg säger jag.
0: Ja, trevlig helg.
1: Hej då.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare.
0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp och du förstod jag befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors och de spelar ju just nu i Allsvenskan. Men ja, nu har det gått ganska bra för dem i inledningen i och för sig. Men oftast är det ju så att kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare tycker jag som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Nej, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter ju otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån... För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag, det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus. Att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar eller är det bara något?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna. Och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det, precis.
1: Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det här. Nu ska vi se.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur, man måste ha pyset. Oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med.
1: Ja,
0: Sköt om det nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om det nu. Lycka till.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll, i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag. Hör för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor av olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle, och deras raket är trasig så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. var vänliga avlägsna från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6.
11: Sidney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: Starta motor. Starta motor.
2: Nej, det får inte vara sant! Den är sönder!
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubbe som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstan. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstan och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medans Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sydney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
15: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
14: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
15: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
14: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
14: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Jag hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
14: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dyker upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
14: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
14: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt. Så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
14: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
14: Ja, Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Accra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
18: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
19: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
18: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helen Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
20: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns det också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
17: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
21: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
17: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
22: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
23: Hur många kommer att tävla?
22: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring, utöver tävlingarna också.
0: Bowlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
1: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat, men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
17: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
3: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
7: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
3: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
24: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
25: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
3: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
26: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
27: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
28: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
27: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
28: So then see how much we're going to use him tomorrow.
27: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
26: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
29: Nej, men för oss är det en besvikelse.
30: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
29: Nej, men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
26: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men...
4: It's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
26: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska. Josefin Sonck.
6: Bästa sen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåd, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle eller Call Me som originalet med Blondie heter.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kisot.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju, sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj, vad hon ska tafsa här i

Jehova Lekinvarsi med Marco Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lante Keino.

Det var Lantet Keino, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lantet Keino är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar. Och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin.

Ah, kära Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somna på tåget och vakna upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snärkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymma. Så konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckan alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano etter rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständiga sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema, det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect, and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och du kanske undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Degobergs stolthet Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes, absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
2: Vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
2: men
0: man
2: det
0: ju inte riktigt.
2: Men det får vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker, kan ses som hobby ibland.
1: Ja. Absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
2: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
2: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad man fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt, men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
1: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpts åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så. Men det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Mm. Jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att, eller att man kanske är mer aktiv hemma, man kanske hämtar hemma barn, man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
2: det ska gå jämnt ut oavsett
1: valuta. Ja, men precis. Ja. För det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
2: Det känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får men jag känslan
0: det,
2: av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, har familj, har barn, alltså i förskoleåldern, där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
2: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
2: Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okay.
1: Ja, men annars, det är faktiskt intressant att du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
2: Ja.
1: Det är sant. Men jag kan bara säga mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då, men jag kände aldrig att vi var liksom att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
2: Men var det en gemensam dröm? Eller var det,
1: ja, men det var det. Men ja, det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med där.
2: Ja.
1: Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj, nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det, så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig, att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om
2: Men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta,
1: ja, det är sant,
2: på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
1: Ja.
2: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Mm. Men vad tycker du Emily ska göra nu? Annars, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
1: Jag tycker nu hon får försöka prata, alltså i klarspråk konkret så där, att vi liksom hitta en bättre balans i det här. Det tror jag så här, att någonstans där med då, tid versus pengar, att om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla.
2: Mm.
0: Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
2: Ja, och att man också gör det man ska då.
1: Ja. Eller faktiskt.
2: Ja, här är jag lite hård. Annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sa.se.

0: Persson, Dick Harrison och Dylan Apak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Dylan bara, ja men det är vi. Absolut. Ja. Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farra och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att, alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom, varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men, om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng och så måste man vända på slantarna och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker, och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Ja.
2: Att det finns, för säkerheten är ju jättebra, att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är 2 saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och det som ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto. Då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte, och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticker, då står du utan pengar. Så finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal nu, ja, istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom partnern hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite till oss så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja, ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället. Det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon.
1: Mm.
3: Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet av en sjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jouren@sr.se.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är jag lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Fast man är kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag tycker det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om ni tycker att det är lika okay, roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt. Okay. Är det. Ja, shoot. Jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här vid. Och var lite, alltså, gröna är lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandra hem i Bangkok och liknande om man nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dag hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så alltså, en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Jag förstår henne precis.
1: jag
2: har redan gjort det när jag var ung. Jag vill ut igen.
1: Fast nu är det ju han som ser ett problem och inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag göra det jag vill och jag vill njuta av det goda livet, jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare är det att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
2: Det är väldigt bra idé.
1: Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
3: Eller så kommer hon inte hem.
0: Nej, det kanske är planen.
1: Nej, och då så faller hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
3: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, jag håller med dig också. Men det är ju lite, alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara, lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
2: Nej, för vi har egna pengar.
3: Vi har egna pengar.
1: Ja, men hon är ju 73. Hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? Hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk och ge honom ett riktigt råd.
3: Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring och jag tycker att det är lite levnadsgrad. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå, för att man ska aldrig sluta att leva. Man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men din mamma, vi gör så här va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör!
1: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
0: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
1: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
0: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon liksom
3: röra sig med det. Men ska hon betala för den då, ändå när hon är borta? Alltså det där, ja.
1: Okay, kan jag tycker låna? Hon ska hyra ut lägenheten.
0: Jag
1: tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den, och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
2: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Det är Colosseum liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här, åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken. Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att när jag har hela livet ska jag ju inte vara ute och resa.
3: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och
2: i det där
3: så tror jag det kan... Där kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder av 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell, man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
2: hjälp till att kanalisera.
1: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart, och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
0: Nej, men det är farligt för 73-åringar.
1: Men vänta, det var inte faran. Det var ju, han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att, vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, vad gör hon resterande 19 år?
3: Men jag tror
1: utan pension, för det var ju det som var grejen.
3: Jo, men
1: jag känner att ni liksom ger råd om fel grejer.
3: Nej, men jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld, så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer att bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir en trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
2: Ja, det finns en sak till i back det här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill.
3: Yeah.
2: Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
1: För han kan, det han kan inte stoppa henne.
2: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, har vi ett gäst då?
3: Han har väl en gillestiga.

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dilan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner. Och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här? Eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
3: Men jag behöver lite mer kontext.
2: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej men okej, tack, bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer, får vi utgå från.
1: Ja, de är alltså 3 år.
2: Det är inte så att han har de har dejtat, hon har aldrig sett honom och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
2: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på att kontrollera pengarflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran.
1: Det är pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
2: Då är det TED Talk.
1: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi. Men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha, oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
3: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
3: Alltså, ska inte jag betala lite mer hem så att du får lite mer pengar
4: såklart,
3: över?
4: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
3: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, alltså den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar, för han tar inte tillbaks.
3: Nej.
2: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt, så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
2: som... De får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är jag i världen. Också för.
3: Dilan, vi har 2 stycken här extremer.
5: Ja. Alltså jag har väl varit ute i dilemmajouren tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
5: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså, jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad, jag är...
4: Hon är the man of the house.
5: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
5: Behöver du pengar?
4: Ja.
5: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
5: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
5: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsas språk.
4: Ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
2: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
4: Mm.
2: Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
5: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
2: Precis.
5: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
2: Ja.
3: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
5: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
5: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
2: precis.
5: Även hon.
2: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
5: ja,
2: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
5: Nej.
2: Det osexiga är att du inte äger det. Så äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
3: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
5: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
2: Ja.
5: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
2: Ja.
5: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
5: Ja. Nästan.
3: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Det är bara
5: det, du är inte lesbisk. Vi har bara inte hittat en sån kille.
4: Du måste hitta rätt fattig man.
5: Nej, jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
2: Ja.
5: Då känner man sig som en daddy.
4: Ja.
5: På ett bra sätt.
2: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här, pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi, så you do you, man, ta det här.
3: Moa, det är därför du är fattig.
2: Ja, exakt.
5: Men det är sexigt att vara generös.
2: Ja.
5: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
2: Mm.
4: Det är hon som känns liksom inte undsnål.
2: Nej.
4: Det är inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
2: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det, så hade hon inte känt som hon gör det.
3: Jouren@sa.se är adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dilemma Showens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är bra livsråd. Showen@sa.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fällt 400 träd på en dag eller spelar gitarr snabbare än Yngve Malmsteen. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelenskyj en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Alingsås i den 5:e och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ta semester i januari, februari nästa år också.
3: Rapporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
8: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tommy Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sände några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige-aktuella The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Kolla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hör du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är form av funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Okay. Men mesta är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då?
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa. När jag läser texter och noter, då går jag ur vägen. Men när jag ser på körledaren, då går det som rinnande vatten.
0: Underbart. Vad har du haft för metod för att kunna klara dig trots den här dyslexin då?
1: När det gäller tal, då tittar jag på den här personen som jag ser hur jag ska göra. Vad jag minns av den personen. Då talar jag direkt ur mitt hjärta.
0: Mm.
1: Det är mitt sätt att skriva ner. Att, istället för papper, att man läser med papper, så har jag det i huvudet.
0: Wow, det är ju häftigt. Men har du bättre liksom, vad ska man säga, fotografiskt minne?
1: Ja, det har jag.
0: Det är så.
1: Jag har väldigt bra minne i baklöte, vad jag minns bakom mig.
0: Ja, just det.
1: Och då den personen som jag har energifälla som gör att jag kan känna den här personen rätt. Jag har talat till en körledare utan jag har skrivit ner. Och jag fick väldigt glatt respons av att alla fick en tår i öga och de skrattade. Och det ger en plus.
0: Mm. Det är så himla härligt tycker jag när man har någonting sånt här. För det finns ju så många olika varianter. Men att man hittar en väg att liksom klara av livet i alla fall.
1: Ja, precis. Men jag tycker det är konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
0: Ja, just det.
1: Och då blev man blyg istället.
0: Ja, såklart.
1: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här och är det meningen att jag ska prata så här. Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person så är det att jag talar ur min hjärta och tänker. hur jag ska säga.
0: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel, om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer som har, man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
1: Ja, det är roligt med mig. För ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Mm. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Så att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger några, vi sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Och då kan jag från ingenting.
0: Nej, jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
1: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad. Jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
0: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
1: Och du vet att jag är nervös nu.
0: Jaha, du, det märks då inte.
1: Nej, men inombords så är jag, hur jag ska prata, hur ska jag tala, blir det fel?
0: Ja, fantastiskt, du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
1: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
0: Okay.
1: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, träskulpturen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det kom jag med i deras och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
0: Så underbart.
1: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
0: Ja, men snyggt jobbat.
1: Ja.
0: Otroligt bra.
1: Och det är jag med också.
0: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Du med.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Tack.
0: Hej. Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020-22-10-30, 020-22-10-30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja, jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet, har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah,
1: för det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, du skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra.
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men hur kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passade ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ju ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Nej. Och det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det. Men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju... kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl... Nej, nu kommer inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga. Ja. Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Mm. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ju ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här då, så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan.
0: Nej,
1: jag. Så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz, för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Ja, du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar det är ju många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen, ja, och köra.
1: Ja, men det är lite svårt om man inte har bil och körkort och så. Ja,
0: det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare precis att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. Ikväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner det rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen. Och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerat Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktig. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med att de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar, koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Geis. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fällt 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.
17: Oh boy.

0: Hon heter Sabrina Carpenter. Låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1 000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Ja, vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och sen dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min breven: du får lära dig att skriva med vänster hand, och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här, men du säger att du fick hjärnblödning och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det gick ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har de andra kvar. Ja, ja.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår. Men ni skriver till varann.
1: Ja. Och så nu i sommar när mina barn fyller 40 och 50, ja, hoppas jag att de kommer dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång jag får säga, då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt. Ja. Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att, är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlar. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nånat. Ja. Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare i stora.
1: Ja, och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Så vi skriver till varandra någon gång nu då.
0: Jaha,
1: också.
0: Okej. Men alltså, det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta, som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner. Och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men förstår. Breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad? Det
1: är, ja, den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver med vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, jag vet inte. Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ha nu en fortsatt trevlig helg.
1: Jajamän.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det? Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar på jonglera. Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång. Eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blås, det är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt. Mm.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske. Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder. Men vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju städa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så. Ah, okay. Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt, du vet, jag sätter på hög musik igen.

0: härligt att gå och pilla
1: på. Ja, ja. Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så går jag runt där med min trasa och så vet jag liksom, precis som du säger, att nu är vardagsrummet klart, nu är det klart. Och jag delar liksom upp det, men jag ser det inte som att, åh gud vad jobbigt, nu måste jag städa.
0: Nej.
1: Utan jag, det är lite terapi helt enkelt.
0: Mm. Och så tänker jag också att då har du säkert uppdelat i olika sådär, att det inte alltid man liksom piska soffdynorna, eller?
1: Nej. Alltså, nej men gud, för då kan ju bli för då kan det bli också så här, nej men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt,
0: ja.
1: Utan det är mer damma, dammsuga, tvätta golv, städa badrummet, och sen man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här är lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här, jag har en sån här varje dag hålla efter städning.
0: Mm.
1: Så det inte ska bli mig övermäktigt.
0: Ja men exakt, och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
1: Ja.
0: Men då måste
1: ja,
0: då du så, det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja men det är ju det. Håll efter så att säga.
0: Mm, mm.
1: Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska bli...
1: I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga. Du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du.
1: Mm.
0: Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Mm. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man står inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa.
0: Nej.
1: Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja, jag fattar.
1: Som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på
0: jo,
1: radio.
0: Kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar vi
1: kan
0: det
1: säga. Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirma med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man portionerar ut det, så kan det ju vara ganska...

0: Så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyter runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Ja, och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt. Nu måste jag städa. Nu vill jag städa.
0: Fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig. Eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med. Och för ett fantastiskt program.
0: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
1: Alltid. Ja, även hemma.
0: Ja.
1: Även hemma i lägenheten.
0: Ja,
1: på
0: underbart.
1: Transistorradion i köket.
0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag.
0: Ja,
1: kommer jag aldrig att sluta med.
0: Nej, härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig du också. Här.
0: Tack så
1: ni
0: mycket.
1: Också. Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren är alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, det man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller någonting som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är. Så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där är Karl Vagnen i P4. Jag heter Gerard Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på dem Facebook. Det hittar du Karl Vagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att jag, det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, och tycker man att de kanske de får gärna axla
1: ja,
0: den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här, för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. Men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Men kom igen, kör.
1: Ja. Det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så att han är från England och min dotter är gift med honom, och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike, de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga, på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska, och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han, och då han översatte ju texten, och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson, så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han, och så ta en glas champagne och lugna ner dig och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inget
1: skrytigt.
0: Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Mm.
1: Jag,
0: och det hör man det, också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå upp och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag. Jag tackar alla och det blir, brukar bli bra.
0: Vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.
1: Ja.
0: Men du, var kul att höra.
1: Jag är stolt över mig själv, så att jag tycker jag är glad över
0: det. Det ska du vara, helt klart. Det är helt underbart att känna så. Sen kan du bli kanske då en belastning, för att det spelar ingen roll vart du åker, så kommer folk och säger, men du, visst, du kan väl säga någonting.
1: Ja, precis. Inte var jag åker, men när jag är i närheten i Skövde här, om man säger så här, om vi har någon fest eller någonting, så är det alltid någon som säger, nu får du säga någonting, säger man.
0: Du, innan vi avslutar så tänker jag så här, om du skulle ge ett råd till folk som sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal, fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte, finns det något knep?
1: Ja, man ska vara där man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger är att man måste nog vara där man är, tror jag. Jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara fantastiskt bra råd, för det är ju det, man ska ju vara den man är, och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är viktigast, att vara den man är och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra, jag tror det.
0: Absolut, ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger, det får inte vara för långt.
1: Nej.
0: Försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är
1: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske väldigt skrytsam, men jag har hållit en hel del tal, men aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du, det
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, alltså less is more oftast när det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat än tal.
1: Det går inte. Nej. Det ska vara det som var lättsamt, och det ska inte vara så mycket krångligheter, utan det ska vara bara det handlar om.
0: Nu ska jag någon gång här i framtiden ska jag ha ett kalavagn där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Så att vi kan hålla det. Två minuters kalavagnen. Ja, men det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och jag tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Nej, nu är det +2.
0: Oj, oj. Och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej. Okay. Ja, då.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då.
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det lurer med det nya normala med, ja, men klimatförändringarna.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på SM.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jonze har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela apostrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk.
0: men kan man få höra?
2: Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag tänkte hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod jag varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har ju bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räver raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Det har jag inte tänkt på. Räver raskar över isen, räver raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickorna.
0: Ja. Ja. Ja, härligt. Snyggt.
2: Visselsång. Du fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar du?
2: Ja,
0: det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du Karina, det här är ju så bra. Tack för att du ringde
2: in. Spike Jonze måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspiraten. Min favorit, helt
0: tack,
2: klart.
0: Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om eran talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Ja, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
5: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
5: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
5: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
11: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
12: He's part of our national sort of core. Really?
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
5: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Videgård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på honom Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30, jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

Då har vi 45 mellan Hackås och Fåker där det är älg på eller in till vägbanan mellan Brännan och Näkten. I 45 Hackås till Fåker alltså. Mellan Brännan och Näkten är det älg antingen på eller in till vägbanan.

0: Van Morrison, Real Real Gone, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och jag är jättenyfiken och vet vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag, och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala.
0: Riala säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja, får man tänka då.
1: Ja, ja, det kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter. För att...
1: Ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Jag ska tala om att jag har haft stroke, så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och pratar.
0: Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser den ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går den att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Det är jättesvårt. Jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Det är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Ja, det var klart. Likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Man... Just det.
0: Tack för att du var med, synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott! Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också kvinna som ringde och berättade att hon haft brevvän i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sjöld i söndagsfrukost med Blixt nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt. Dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint vid sjön. Så
0: Dalarna, det är så toppen. Otroligt. Ja, underbart. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja... Om man ska vara lite skrytigt, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat. Och i och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjulig. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på var man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då går jag, har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina... trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja.
0: Men alltså det här, jag tänker
2: det,
0: nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att man, det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagarna, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis.
0: Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa, men du får hjälp.
2: Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte den från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men jag alltså, vet inte. Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra?
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Vi var väl ute där och sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, inglasad.
0: Ja.
2: Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag.
0: Mm.
2: Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett husfullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen ibland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, ah, just
2: att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara tryckt på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på den en liten rörlampa. Och den syns som jag säger när du låste husets ytterdörr. Ja.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men jag har för mig, ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha, men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr.
0: Ja.
2: Ja, i vilket fall så sökte jag och fick vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka... ett möte vi 7 och ägarna och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en som en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och som gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar upp det. Och det var ett väldigt intresse. Så det är slut.

0: pensionärsförening.
1: Ja.
0: Och då hade ju de egna typ tre slotter. Det hette trippelskrapet.
1: Ja.
0: Och jag började sälja sådana. Och jag sålde mest av alla i Dalarna.
1: Du är inte förvånad.
0: För jag fick ju en gratis vecka på deras folkhögskola.
1: Ja, du ser ju. Du, Per-Ola, vi skulle kunna hålla på här i någon timme till, känner jag. Jag blir så himla... Det är otroligt häftigt att höra det du berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
0: Ja, men... Jag har alltid tyckt det var roligt och sålt.
1: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja.
1: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Det var bara roligt.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Det var bara kul.
1: Ha det gott.
0: Tack själv du.
1: Hej då.
0: Ha en bra helg.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Per-Olof Gustafsson Ludvika, alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler, vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020-22-10-30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020-22-10-30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta.

0: Men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
1: Är det sant? Hur kommer det här sig?
0: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
1: Men minns du hur det börjar? Alltså, liksom, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges? Eller hur funkar det? Alltså, hur?
0: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena vart lite irriterad, och på något vis fick hon loss sitt sängben och gjorde ett vevande i luften. Och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske vart något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars, och så du nog inte slår någon, men där brukar vi skämta om det. Nu det där sängbenet, säger hon, men prata baklänges då.
1: Men alltså,
0: Så jag vet inte.
1: för det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså när jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges-tanke?
0: Om det inte är för svårt, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka så här, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för det
1: Ja,
0: där.
1: precis.
0: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till mig,
1: Nej,
0: utan då kan jag
1: exakt.
0: ju... Du får testa lite, får du se om det inte är för svårt, så...
1: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla.
0: Det var ju många ord där.
1: Ja.
0: Sålde Edlos och mest ett sem, trisslotter och av alla var.
1: Ja, fantastiskt.
0: Men vanliga ord som inte hela meningen. Han sa producenten, de testade både han och sedan i Slussen. Och åh, vad jag är avundsjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i Slussen. Eller han producenten som ringde. Han sa producenten, Tenesu Dorup, sa jag. Producenten. Då skrattade han bara lite.
1: Ja, men det är ju så. Det är så
0: Men jag
1: himla.
0: vet inte var det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det. Eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det baklänges. Jag är inte högt, för då sitter det in någonstans som man går och pratar själv
1: Fast det
0: ute.
1: är
0: Men.
1: ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
0: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
1: Ja, men
0: Eller
1: alltså,
0: ett vanligt ord?
1: ja, men vi kan ju ta var resledare där?
0: Ja, du tar en hel mening du,
1: Ja,
0: ja.
1: du vill ha vårt
0: Var?
1: ord. Okej, förlåt, vi tar ord. Testat.
0: Tatsett.
1: Jajamensan. Och så tar vi började.
0: Eda i röd.
1: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
0: Napralekkyn.
1: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
0: Temargur.
1: Ja, det här är ju fantastiskt. Sen har jag ganska roligt, om vi säger Gerard.
0: Trarig.
1: Ja, snyggt.
0: Dnullnips.
1: Och, ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lessra.
0: Arsel.
1: Exakt, de gjorde lite roligt.
0: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fasen kan du säga så
1: Ja, det
0: fort?
1: går
0: Ja.
1: så otroligt snabbt. Ja.
0: Och det håller på och tragglar och tragglar och tragglar. Som jag sa, jag har inte mycket att skräpa om, men jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
1: Men du som har gjort det här nu, Soleil, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
0: Ja, det finns ju mycket, men det... Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dåre, och de spelade in det. Och jag tror det var den där låten, Hur gick det till när farfar var ung, och
1: Oj,
0: jag
1: oj, oj.
0: sjöng Ryk i det lite, den raffra nu, och så höll jag på och så spelade jag upp det. gjorde det en kupp där, du vet. Så.
1: Vet du vad som är lite häftigt med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forsells gamla hit från Skellefteå.
0: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, ja, det stämmer. Ja.
1: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
0: Och ett Felix.
1: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
0: Där gör du batterifabriken. Nekelbaff i det tab. Som du la ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
1: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir get baklänges.
0: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där, du vet, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju, om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
1: ja. Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
0: Ja. Eller heter det något sånt kanske, ja.
1: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
0: Ja. Det finns mycket.
1: Fantastiskt.
0: Och församlade i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
1: Vad sa du? Församlade i Paris, sa du det?
0: Församlad i Paris.
1: Nej, sirap någonting.
0: Sirap i dalmas.
1: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
0: Något dumt.
1: Ja,
0: men det var ju F på slutet i alla fall. Ja, så det var ju inte V.
1: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
0: Ja, som jag sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
1: Ja, det är... Har du haft användning av det här någon gång?
0: Nej, inte det när ni sitter och kastar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord, men och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på. Nej, fasen säger det går inte.
1: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
0: Ja, då är det inget direkt. Nej.
1: Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
0: Ja, tack själv. Ni får ju kvällar för mig när ni kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
1: Nosretep Ello.
0: Ja, Olle Pettersson.
1: Eller hur?
0: Hur är det? Eller?
1: Ja, ha det gott.
0: Detsamma. Ja.
1: Hej då. Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret, och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var det så?
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så, jag tycker, så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men
1: jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ju ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra det från början när jag gick i mellanstadiet och började spela i olika sammanhang, spela bas. Jag körde allt på gehör. Jag lärde ju inte noter.
0: Nej.
1: Det tog ju lång tid innan jag började med det. Utan allting gick in i huvudet. Och så hakar man på bara. Och det var ju blåsorkester och det var olika ensembler av olika slag.
0: Jag tyckte det där är så häftigt. Liksom, för hur gammal var du, tror du, när du började känna att liksom, åh, vad häftigt det är med musik?
1: Ja, det var ju när man... Det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv i Revise, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och det var underlättat mycket, kan jag säga.
0: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, det är lite spännande, innan 9 år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
1: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerad.
0: Ja.
1: Han var inte alls. Men han spelar väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
0: Uh-huh.
1: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan allt runt omkring också. Med, du vet, det var så här Hagströms orkester. Allting var Hagström.
0: Underbart. Magiskt.
1: Ja. Det gick bara igång på jättemycket.
0: Men det är så intressant, för man vet ju inte, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
1: Ja.
0: Så att liksom det, just det här att, jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är, så finns det alltid någonting som man, som vi har hört här ikväll, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, du vet så här, det är otroligt häftigt.
1: Ja,
0: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
1: Ja, gud ja.
0: Men spelar du i band? Eller liksom?
1: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
0: Jaha.
1: Och har varit musiklärare i många år.
0: Ja.
1: Sen sa jag om tekniker, men jag fortsätter ju spela.
0: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med, eller hoppar du runt bland olika, eller hur ser det ut?
1: Ja, hoppar runt bland olika. Mycket kör.
0: Okej.
1: Okay. Kompar mycket.
0: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter, eller kör du fortfarande i hör?
1: Jag läser noter. Absolut.
0: Ja, okay.
1: Men det är så skönt, för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på höret, och så får det råda istället för notläsningen.
0: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: För då är det som att det, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
1: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter. I uppåt 20 år i rad.
0: Wow.
1: Vi kompar massa artister och
0: det är kul.
1: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag har spelat dansband, jag har spelat storband, jag har spelat jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och,
0: Nej, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt. Ja. Mm. Nu kommer knäckfrågan, mycket. Anders. Nu kommer knäckfrågan. Ja. Hur många basar har du?
1: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skulle man kunna säga.
0: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
1: Ja, men, jag letar ständigt efter en till.
0: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
1: Det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är ju riktigt kul.
0: Ja, det måste vara roligt för basen.
1: Latin överhuvudtaget.
0: Ja, men svänget som tusan.
1: Bossa och lite samba och snyggt, det tycker jag är skitroligt.
0: Men du, hur kom det så att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela, så finns ju alla instrument. Hur var
1: det? Jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa. Han var basist.
0: Ja.
1: Man hade ju både elbas och kontrabas, och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv, och då var det ju Floyd Pepper, om du vet vem det är, i Mupparna.
0: Absolut.
1: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
0: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
1: Så det var de tre. Det var grannen, och så var det Floyd Pepper, och så var Gene Simmons i Kiss.
0: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
1: Ja,
0: har du igång någon bas? Får vi något basprov, eller på att säga?
1: Ja. Du frågar, vill du sjunga till? Eller?
0: Nej, det tror jag inte, men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis, så att vi kan väl avsluta med låt. Karla Vagnen är ju sluten då här nu för ikväll, så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag. Eller?
1: Vi kan så här Jaco Pastorius... Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jaco Pastorius, för han är väl kanske en av de mest kända.
1: Han kör ju med Toots Thielemans som spelar melodin. Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Kör.
0: Ja, kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va, kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas. Vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund. Och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home. Den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: här är Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingel alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och Peter, där får du den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20, vi.
1: Det stämmer bra där, mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna som varit extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad säger som Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983, har jag precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 72250 eller den man vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlådan nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelas en liten av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som jag har för natten. Det är ju alltså fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020 99 55 00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratade om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här på P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten dessutom.

Ann-Kristin, Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar Eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång minns han.

Så heter den, Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250, inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker på Nat King Cole. Många bra låtar där, men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Aikman Haddon. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. En duett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, det var då det vackraste en koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Hejsan, Kilan Åslund här från Enorms skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture eller Crips of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockas snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i vårridan märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis bana för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att det finns nog en viss möjlighet, men att det skulle vara helt utan att någon form av att man bryter vapen.